ближе. Моя душа мруче. Він замість ту стигну.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі з сэнсы чацвярга 27 жніўня.
4: 4000 долараў за 40 дзён. Ці добрая гэта зарплата для камбайнера?
6: Ён зарабіў польскую мінімалку па гадзінах.
5: Ці варта беларусам з'язджаць з Польшчы праз рост антымігранцкіх настрояў?
7: Схлопваецца мір становіцца вельмі маленькі.
4: Чаму да Лукашэнкі так часта ездзяць расійскія губернатары?
8: Вернуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Белорусский комбайнер Игорь працевал 40 дзён без выходных и зарабил 13 тысяч рублёв. Кажа, что это было складана, и часто после працы ён вертался до дому зусім без сил.
2: Комбайнер подкрэсливая, что заробок механизатора подчас жніва залежыць ад намалоту. 13 тысяч рублёв ён атрымаў за намалот 3000 тонн зерня. Заробкам Игорь задаволены.
1: А вось меркаванне чытачоў Еўрарадыё тут падзялілася. Адны лічаць, што атрымліваць столькі грошай – гэта нахабства. Іншыя, раздзяліўшы суму на час, прыйшлі да высновы, што 8 долараў за гадзіну – гэта мала.
2: А што думаюць эканамісты? Запыталіся ў кіраўніка праекту «Кошт урада» Уладзіміра Кавалкіна.
3: Тут шмат вымярэння ў гэтым пытанні. Першае вымярэнне гэта, ну, ці гэта шмат, ці не. Але гэтае пытанне, яно неправільнае. Вось, чаму яно неправільнае? Таму што камбайнер атрымаў грошы за намалот. Ён мог працаваць у два разы карацей, ён мог працаваць у два разы длінней і зарабіць тыя самыя грошы. Тобок, колькі намалаціў, столькі зарабіў. Калі казаць пра вымярэнне, ці шмат гэта, ці не шмат. Я вось сабе таксама выпісаў шмат, не шмат. Вось яго пікавы заробак, калі пералічыць на гадзіны, ён там працаваў 12-14 гадзін штодзень, гэта 40 дзён. Ён зарабіў у сярэднім 25 рублёў за гадзіну 10. У параўнанні з Польшай мінімалка 25 рублёў 30 капеек. То бок, ён зарабіў польскую мінімалку па гадзінах. Ну, вось лічыць, гэта шмат ці не шмат. Працаваць 12-14 гадзін, і на самым піку, гэта ж не во, бо ён не заробіць нічога ні зімой, ён не заробіць нічога ні ў вёсну. Ну, таких грошей не заробить докладно. Вот он заробил польскую минималку. Как вы лишите? Это шмат или не шмат?
1: Пишите, сябры, дарэчы, как вы лишите? Это шмат или не шмат? У комментарах тут у трансляции нашей так. Ну, але комбайнер Ігор вельмі задаволены гэтымі грошима. Потому что все ж для белорусского работника сельской господарки это добрые гроши, правда?
3: Для белорусского працаўніка это вельмі добрые гроши. Это вельмі показально. Что вось, ну, беларусы вельмі задаволеныя польскай мінімалкай. Ну, як бы.
1: Вы про 3600, вось гэтая польская мінімалка.
3: Так, так, новая польская мінімалка, калі я падлічыць на гадзіны, то там атрымаецца 225 рублёў плюс-мінус. Ось, і ён зарабіў гэтыя 25 рублёў, і ён шчаслівы чалавек, а ў Польшчы ён, ну, так, на мінімум. Пайшоў бы працаваць, напрыклад, не ведаю, там нейкую бідронку, ну, тое самае б зарабіў. Але не па 12-14 гадзін і нармальна працаваў бы. То бок не толькі там у жнівень і ў жніво, але цалкам увесь год бы зарабляў гэтыя гэтыя грошы. То бок шмат не шмат. Мне падаецца, гэта не шмат. І мне падаецца не шмат, калі мы кажам пра выпрацоўку. То бок, калі вось чалавек працуе там, не ведаю, па днях і атрымлівае нешта за дзень, напрыклад, ён можа не працаваць цэлы дзень, але грошы атрымаць. Як некаторыя чыноўнікі і прапагандысты робяць, вось тут гэта шмат. Калі казаць там пра тура, а зверёнках гэтага і ўсіх іншых, ну, то бок яны сядзяць на народных грошах, а вось доіць гэты няшчасны беларускі народ і нічога добрага для народу не робяць. Вось. Камбайнер ён намалаціў, ну, вынік яго працы ён відавочны. Ён відавочны не толькі яму і не толькі там дырэктару калгаса, але і тым людзям, якія пойдуць хлеб набываць. То бок, для мяне значна больш значэнне

0: Мы маем праблему з працоўнымі рукамі і працоўнымі галавамі, дарэчы, у Беларусі. Ось шмат вакансій, простое, заробкі растуць. Мне падаецца, яны і далей будуць расці. Пакуль што тренд такі.
1: Ну, то бок, драйвер росту заробкаў, гэта вось менавіта ўсе тыя пункты, якія вы пералічылі.
0: Так.
1: А ці ёсць мяжа ўвогуле нейкая росту сярэдняга заробку?
0: Ну, мы дзесьці ўжо на гэтай мяжы. Там расці далей вельмі цяжка. Чому патлумачу? Тому, що ми знаходимося прив'язаними до російського ринку. Тобто там уже пік пройдений, там уже пішла стагнація, там уже пішли не банкрутства, а дефолти у шматліких компаній по облігаціях. Тобто вони не виплачують ті позики, які взяли про облігації. Ось, тобто наростає такий фінансовий кризис у Росії, і хоча й за все, це поволі буде перекидуватися на Білорусь. Ну, це так само бачно по Білорусі, починає бути бачним. Росте дебіторка, росте протермінована дебіторка, вона вже вище за 10%, вона там десь поміж 10 і 11. Ну, каб розуміти гэты показчик, банки вельми напружуваються, і там який-коль век національний банк вельми напружується, коли проблемная запозычанность банка вырастает больше, чем за 10%. То бок, это стресс таки уже начинается. То бок, белорусская дебиторка находится в зоне стресса. Калі гэта пачне адбівацца на фінансавай сітуацыі, калі яна будзе дзесьці 13-15%, то бок там насамрэч не так многа.
1: Уладзімір, ці становяцца беларусы вось у сувязі з тым, што растуць заробкі, і багацейшымі? Ці яны зарабляюць больш і трацяць больш? Як гэта выглядае?
0: Зарабляюць больш і трацяць больш, і шмат месяцаў, калі выдаткі, яны аперажаюць нават заробкі, то бок таваразварот у розніцы расце хутчэй, чым заробкі. Вось. Ну і таксама маем схаваную інфляцыю. Вось, калі казаць пра індэкс дэфлятар, то он у нас каля 13%, то бок пакажчык такі 113. Гэта індэкс, які вылічвае Белстат, каб падлічыць потым рэальны ВУП. Вось. Але калі глядзець на інфляцыю, яна ніжэй за 7%, то бок гэта азначае, што вось гэтыя цэны ўсё яшчэ стрымліваюцца. Цены розніцы. Вось. А цены на інвестыцыйныя тавары і цены на прамежкавыя тавары, яны растуць значна хутчэй. То бок, прадпрыемствы заганяюць усё болей і болей у такое цяжкае фінансавае становішча. З аднаго боку, яны не могуць падняць цены на розніцу, на пабытовыя тавары. З іншага боку, яны павінны плаціць большыя заробкі. З трэцяга боку, беларусы больш зарабляюць, больш і больш трацяць на розніцу, то бок гэта адбіваецца на бізнесе, неважна якім, прыватным ці дзяржаўным, але адбіваецца. Ну і зараз для беларускага бізнеса самае галоўнае гэта экспарт, гэта прадаць нешта там у Расію ці яшчэ куды. У дзяржаўнага бізнеса, у прыватнага бізнеса гэта ўсё адно, бо беларускім рынку зарабіць вельмі цяжка. Праз вось гэты кантроль над цэнамі і праз высокія заробкі.
1: Якія прафесіі ў Беларусі больш дэфіцытныя і праз гэта працадаўцы плацяць людзям добрыя заробкі? Працягвае Уладзімір Кавалкін. Сцена сустракаюцца гэтая гісторыя менавіта пра недахоп медперсоналу сярэдняга звяна ў медыцынскіх установах. Так, вось гэтая гісторыя пра тое, што дзяўчына здарыўся выкідыш прама ў палаце і праз тое, што не было проста ў аддзяленні медсястры, не было санітарыю, давялося самой вось справляцца з гэтай сітуацыяй, прыбіраць за сабой у гэтым стрэсавым стане і гэтак далей. Сярэдняга медперсоналу не хапае. Чаму?
0: Сярэдняга і лекараў не хапае. Шмат чыннікаў. Ось, калі казаць пра лекараў, ім стало прасцей з'ехаць за мяжу. Ось, плюс мы бачылі конкурс у гэтым годзе у медыцынскія, то бок паехалі людзі па гэтых накіраваннях, ну і сярэдні ўзровень адукацыі вельмі ўпаў. Ось, калі казаць пра лекараў. Калі казаць пра сярэдні медперсанал, то вось у іх сярэднія заробкі 2300, а медыяна па краіне таксама 2300. То бок гэта сярэднія заробкі, то бок медыяна

0: у, напрыклад, санітараў, медсестёр яна будзе ніжэйшая, ніж сярэдняя па краіне. Ну і вось, калі вы паглядзіце на такую перспектыву, ну, напрыклад, вы там медбрат, медсестра, то вам прасцей зарабіць 10 у іншым месцы, чым у шпіталю, напрыклад.
1: Вы маеце на ўвазе нейкую прыватную медыцынскую установу?
0: Гэта можа быць прыватная медыцынская установа, гэта можа быць, я не ведаю, гандаль нейкі, што за угодна. Бо медыцынская прафесія, яна вельмі зарэгуляваная, яна вельмі рызыковая, то бок вы можаце зарабіць нешта не тое і атрымаць потым прысуд. З аднаго боку. З іншага боку, там заробак нават ніжэйшы, чым у сярэднім па краіне. Ну, то бок, гэта вас штурхае пашукаць менш рызыкоўную працу, больш такую размеркаваную, чым, не ведаю, дзяжурства па 24 гадзіны мець, чым выслухоўваць вельмі часта хамства пацыентаў, гэтак далей. Ось, гэта такая вельмі стрэсовая праца, гэта праца адказная, гэта праца рызыкоўная, навошта вам гэта? Калі вы не зарабляеце нават сярэднюю па краіне, можна пашукаць нешта лепшае для сябе.
1: А вось гэтая гісторыя з матывікамі, з тым, што цяпер, вось, напрыклад, у каледжы у большасці, так, пасля 9 класа набіралі менавіта матывікоў, яна сітуацыю можа неяк, вось, у плане медыцынскага сярэдняга персанала выправіць у будучыні?
0: Ну, хутчэй за ўсё не, бо там месца не надта шмат дадалі, вось, але калі казаць пра сярэдні ўзровень тых людзей, які туды пайшоў, то ну ён мы бачым па конкурсе і па прахадных балах, што ну такія людзі не павінны ісці ў медыцыну з такімі атэстатамі і з такімі вынікамі тэстаў і экзаменаў, вось. Ну, яшчэ што пра медыцыну можна дадаць, тое, што нават гэтыя заробкі, якія нам могуць падавацца там вялікімі ў лекараў 4-300, у сярэдняга медперсонала 2-300, гэта таксама заробкі звязаныя з тым, што людзі бяруць больш чым адну стаўку. І, дарэчы, вось да гэтага пытання пра жанчыну, якая не змагла найсці нават медсестру на сваім паверсе. Гэта звычайная сітуацыя, калі папросту не хапае людзей, калі людзі працуюць там па некалькі сменаў запар, бяруць па некалькі ставак і так далей. І, дарэчы, гэта таксама чыннік, чаму ў нас як бы растуць заробкі сярэднія, але разам з тым не растуць прадукцыйнасць працы. Бок беларусы, ну, адзін чыннік гэта рынкавы чыннік, мусяць плаціць больш, таму што людзей мала, а другі чыннік гэта простое, што людзі бяруць больш гадзін працы і праз гэта зарабляюць больш, але яны не вырабляюць больш у сярэднім за гадзіну. Разумееце, пра што я кажу? То бок, адна і тая ж медсестра, напрыклад, яна можа браць паўтары стаўкі, і ў яе сярэдняя падрасце. Але кожную гадзіну яна выконвае адну і тую ж працу. То бок, яна не вырабляе больш. Тое самае можа адбывацца і на заводзе, дзесьці, там, у любой галіне. Вось, праз гэты дэфіцыт людзей і таксама расце сярэдні заробак. Праз тое, што людзі бяруць дадатковыя стаўкі.
1: Давайце, Уладзімір, яшчэ пра настаўнікаў, так? Што з настаўнікамі і што з гэтай сферы? Таму што сітуацыя выглядае так, што многія школы перапоўненыя, класы перапоўненыя і падзяліць, напрыклад, клас на 40 чалавек не магчыма праз тое, што проста няма каму працаваць. Ёсць іншыя школы, якія не запоўненыя напоўніцу, так, тут толькі там 50%, але як бы запоўніцца яны не могуць таксама праз тое, што не хапае настаўнікаў. Вось, што тут? Таксама заробкі вінаватыя?
0: І заробкі, і тое, як гэтая сістэма працуе цалкам. Што адбываецца? Будуецца, напрыклад, новы раён у Мінску, але там не хапае школаў. Ну і там адразу перапоўненыя класы. Але іншыя раёны, яны старыя, там дзяцей няма. Ну і дакладна недазапоўненыя класы. То бок, якая структура? Гэта па-першае. Па-другое, у настаўнікаў заробкі ніжэйшыя за сярэднюю. Гэта адна з такіх вельмі вялікіх галін у Беларусі, якая значна ніжэй за сярэднюю.
1: Чаму ім так плацяць мала? Ну, вось чаму ніяк да дзяржавы не даходзіць, што каб больш-менш была нармальная адукацыя, так, каб былі нармальныя людзі ў сферы, ну, трэба ім плаціць.
0: Ну, гэта з савецкіх часоў цягнецца. Вось, і ў савецкі час настаўнікі не надта зараблялі. Лічыцца, што, ну, такая праца не вельмі складаная, не вельмі цяжка, навошта плаціць болей. Ось, ну і там што адбываецца ўнутры настаўнікаў? Тыя настаўнікі, якія, напрыклад, выкладаюць матэматыку, фізіку, інфарматыку, да, яны самыя дэфіцытныя. Чаму? Таму што яны могуць, ну, чалавек, які можа выкладаць фізіку, матэматыку, інфарматыку, гэта чалавек, які можа заняцца рэпетытарствам, які можа пайсці працаваць у нейкую прыватную школу, напрыклад, праграмавання, куды дзеці будуць прыходзіць за грошы, і іх бацькі будуць аплочваць, спадзяваючыся, што дзіцё потым пойдзе, не веду, праграмісты і будзе зарабляць шмат грошаў, адаб'е гэтыя грошы і так далей. Сціна, напрыклад, увогуле чалавек з такім бэкграундам, ён можа знайсці там дзесьці ў інжынерыі сабе працу, пайсці ў айцішку. Ось, ось там праблема. Вельмі, вельмі складаная праблема. Ну і праз гэта з аднаго боку настаўнікаў не хапае, з іншага боку ось гэта структура, як дзеці зараз жывуць, як будуюцца гарады беларускія, яна таксама такая нераўнамерная. Там ёсць, напрыклад, маладыя раёны, дзе шмат дзяцей і мала школаў. Ось, а мы ведаем, як усе гэтыя карачы будуюць новыя раёны. Ось там галоўнае гэтыя чалавейнікі збудаваць, вось, а там сацыяльная інфраструктура не надта цікавіць. Ну, праз гэта маем, што маем. Ось, а у іншых раёнах, не толькі Менску, гэта у любым горадзе можа адбывацца, і ў вёсцы, там, дзе дзяцей няма, там класы недазапоўненыя. Так, таму такая сітуацыя.
1: Эканаміст Владзімір Кавалкін расказаў пра сітуацыю з заробкамі і рынкам працы ў Беларусі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці варта беларусам з'язджаць з Польшы праз рост антымігранцкіх настрояў?
3: Схлопываецца мір, становіцца очень маленькім.
2: Чаму да Лукашэнкі так часта ездзяць расійскія губернатары?
4: Вернуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Герцог і герцагіня Сасэкскія, прынц Гары і Меган Маркл вярнуліся ў Вялікабрытанію. Яны прыляцелі ў краіну прыватным рэйсам з Каліфорніі. Прадстаўнік мужа і жонкі заявіў, што пакуль ніякіх каментароў наконт іх вяртання ў Лондон не будзе. Пра намер Гары і Меган вярнуцца ў Брытанію стала вядома на мінулым тыдні. Яны пакінулі гэтую краіну 6 год таму, адмовіўшыся ад выканання каралеўскіх абавязкаў і пераехалі ў США. Яны па-ранейшаму не збіраюцца вяртацца да выканання афіцыйных абавязкаў, але ўжо вядома, што будуць жыць у Брытаніі як прыватныя асобы і непрацуючыя члены каралеўскай сям'і. Мяркуецца, што сям'я паселіцца ў прыватным маёнтку за межамі Лондона. Дзеці Гары і Меган, Арчы і Лілібет, ўжо залічаныя ў школу, навучальны год у якой павінен пачацца на наступным тыдні. Выдавецтва кніг пра Гарри Поттера вырашылі ахвяраваць больш за 200 асобнікаў дзецям па ўсім свеце. Да ініцыятывы трох брытанскіх выдавецтваў далучыліся іх партнёры ў розных краінах свету. Кнігі раздадуць малазабяспечаным сем'ям, дабрачынным арганізацыям і нават настаўнікам. Арыгінальныя аўдыёкнігі «Філасофскі камень» у агучцы Стывена Фрая і Джима Дейла таксама будуць бясплатна даступныя прыхільнікам на афіцыйным YouTube-канале Гарри Поттера і на іншых платформах. Гэта толькі дабрачыннасць ці ўсё ж рэклама? Тут складана сказаць, але вядома, што ў снежні гэтага года выйдзе першы сезон серыяла пра Гарри Поттера на HBO. Так што, магчыма, гаворка ідзе не толькі пра бескарыслівае жаданне прывіць дзецям любоў да чытання праз гісторыю пра юнага чараўніка, але і пра тое, каб прыцягнуць іх да прагляду серыяла. Актрыса Блэйк Лайвлі адсудзіла ў свайго партнёра па фільме «Гэта скончыцца з намі» Джастіна Бальдоні $400 000, хоць хацела адсудзіць 8 мільёнаў. Судовая спрэчка паміж Лайвлі і Бальдоні цягнулася 18 месяцаў. Усё пачалося з яго позвы аб паклёпе, але ў выніку справа не дайшла да федэральнага суда. Усё ўрэгулявалі без судовага разгляду, за выключэннем хадатайніцтва Лайвлі пра кампенсацыю судовых выдаткаў. І вось суддзя вырашыла, што актрыса можа атрымаць $363 000 у якасці кампенсацыі аплаты паслуг адвакатаў і яшчэ $44 000 у якасці судовых выдаткаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Адукація. Інформація, музика, культура.
1: Білоруси живуть по всім світі, і ми тепер праз океан відправимося у Канаду. Адзначення 6-й гадавіни з моменту 2020 году, падрихтовка да з'їзду білорусов Повночної Америки, падтримка сув'язяў і сустрэчаў нутры діаспары. Усё гэта бягучая актыўнасць прадстаўнікоў беларускай супольнасці ў Канадзе, кажа яе прадстаўнік Міхаіл Палітыко.
2: Галоўная падзея лета — гэта адзначэнне купаля, ўжо пра гэта размаўлялі. Наступная гэта гадавіна 9 жніўня 2020 года. Адбылася нават дзве сустрэчы, адна ў раніцу, другая ўвечары. Вось адна на прыродзе, другая ў рэстаране. Ну, сабраліся людзі, якія узгадвалі тыя падзеі. Рыхтуецца традыцыйна штогадовы з'езд беларусаў Паўночнай Амерыкі. Ён у гэтым годзе адбудзецца ў Нью-Йорку. Гэта будзе ў верасні, пачатку верасня.
3: А якім чынам беларусы Канады рыхтуюцца да гэтага з'езду?
2: Яны в першую чаргу наведаюць яго, прыедуць. Некай іншай падрыхтоўкі не ведаю. То есть, можа, нехта, хто будзе рабіць даклады, ён рыхтуе менавіта гэтыя даклады, якія не ведаю, справаздачы і так далей. Я маю намер наведаць яго просто як удзельнік.
3: Вы вось узгадвалі пра купалі, ці там азначэнне 9 жніўня. Актыўнасць засяроджаная была толькі ў Таронта і Атаве, ці рэгіёны таксама ўдзельнічалі, лазілі штосьці сваё?
2: Ну, купалі, напэўна, такое масавае, напэўна, ва ўсіх Канадзе такое адзінае. І на яго з'язджаюцца нават з іншых правінцый. То есть не толькі тыя, хто жывуць у непасрэднай блізасці. 9 жніўня, вось я, напэўна, не бачыў іншых паведамленняў ад іншых суполак, таму не магу пацвердзіць.
3: Ці заўважаеце вы таксама прыток новых эмігрантаў з Беларусі ў Канаду за апошні час? І якім чынам суполка дапамагае ім з першай такой адаптацыяй?
2: Я асабіста не ведаю. Я ведаю толькі сям'ю, якая ўжо крыху больш за год таму назад. Так, мы дапамагаем ёй.
3: Беларуская павестка, ці яна падтрымліваецца канадскімі палітыкамі, мясцовымі ўладамі? Што яны робяць, што ведаюць на беларускую тэму?
2: За апошні час я не чуў ніякіх паведамленняў пра Беларусь у канадскіх навінах. Там дакладна прысутнічае Украіна, але пра Беларусь нічога не было чуваць, я не памятаю. Напэўна, зараз нейкіх такіх падзенні адбываецца ў Беларусі, ці звязаных з Беларусю. Уся ўвага да США, да кола. Все, ну, найбольш чаканая падзея — гэта вызваленне палітвязняў. Некія іншыя, на жаль, напэўна, ну, больш, напэўна, Беларусь атрымаецца ў павестцы ў Еўропе, дакладна ў Польшы, Літве, Латвіі, ва Украіне. Вось, на жаль, Канада далёка, можа, ну, натуральна мае менш стасункаў з Беларусі.
3: Якім вы бачыце бліжэйшы восеньскі сезон, да якіх асноўных падзеяў або інфармацыйных кампаній рыхтуецца дыяспара?
2: Напэўна, не магу сказаць за ўсю дыяспару, напэўна, толькі за сябе. Ёсць чаканні нейкія ад падзей у Расіі у верасні, у іх будуць адбывацца выбары, гэта звычайна ў аўтакратыях нейкі стрэс, асаблівага такога. Вось аптымізму, можа, і няма, але чаканні заўсёды ёсць. Вось нейкія чорныя лебедзі магчымыя. Вось у Беларусі, напэўна, пакуль нічога, ну, толькі вось звязаная з Расіяй. Тобто, можа, нейкія рэха нейкая ў Беларусі ад тых падзей, якія будуць адбывацца ў Расіі.
1: Дыяспара ў Канадзе працягвае працу па кансалідацыі беларусаў у розных гарадах краіны. Асноўныя супольныя намаганні накіраваныя на захаванне нацыянальнай культуры, падтрымку адукацыйных праектаў і развіццё лакальных дабрачынных ініцыятываў.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: 10 хвилин пошла мою Польщу, пошла восьмой у Беларуси. Починаем другую годину ранницы с рацией у пятницу 28 жнивня. С чего починать написание скарга у Беларуси, на кольких это беспечно у сегодняшних умовах? Чи обовязково звертаться по допомогу юристов? Над отказами на такие питания у размове с Алисой Поль разважал засновальник порталу Petition By Владимир Ковалкин.
2: Главное это зрозуміць тое, што ў вас адбываецца гэта праблема. То бок часта бывае адбываецца так, што там, не ведаю, загажаны пад'езд ці не вываз смецця. Ён адбываецца так рэгулярна, што людзі прызвычаюцца да гэтага, ну і успрымаюць гэта як норму, але гэта і не норма. То бок першае галоўнае гэта заўважыць праблему, і гэта даволі часта з'яўляецца такім першым трыгерам. Ну, насамрэч, людзі прызвычаюцца да ўсяго, што ўгодна, і да таго, што там праблема стала нормай, і таксама прызвычаюцца. То бок трэба першае заўважыць. Другое, трэба сабраць фактуру, то бок зрабіць здымкі, калі трэба там знайсці суседзяў, якія падпішуць ліст, гэтак далей, якія будуць сведкамі, напрыклад, нейкай праблемы. Часто адбываецца так, што праблема ўзнікае там на нейкі час, а потым знікае. Напрыклад, нешта звязанае там з вадой, альбо зацяпленнем, альбо з пастаўкай электраэнергіі, гэтак далей. Ось, альбо калі узімку з прамерзаннем чагосьці, то бок тут трэба збіраць фактуру, прасіць суседзяў таксама падпісацца пад вашымі актамі, гэтак далей. Ось, і дальше глядзець, какие нормы, нормы там будаўнічыя, нормы санпіны и так далее были порушены. И после этого вот уже можно робить зварот, скаргу и подавать. Бо, ну, ведаете, скарга, якая грунтуется на фактах и адресуя до неких нормативных актов, она завсёды больше моцная, чем, ну, просто поведомление. У меня тут, я ведаю, зникла горячая вода, либо у меня тут стенка промерзая, холодно сижу, не ведаю, что робить. Ось, то бок, первое, это, ну, просто, я кажу, такая словесная скарга, а другое, это уже документ, от якого вельми тяжко отбиться чиновникам. Ось, и коли все добра зроблена, то можна падаваць такую скаргу, абгрунтаваную разам з фатаграфіямі, з подпісамі сведкаў і дабівацца перамогі. Гэта працуе.
3: Ці можна скласці такую дзейсную скаргу самастойна, ці ўсё ж такі для гэтага ў абавязковым парадку яшчэ спатрэбіцца юрыст ці там праваабаронца?
2: Так, гэта можна зрабіць самастойна. Часам патрэбна экспертыза. Некоторые проблемы вырашаются с допомогой экспертов. Например, когда у вас стены промерзают, то, как доказать, что эти стены промерзают, то бок будовники побудовали дом кепско, эти там швыники не заделали их и так далее, то потребуется экспертиза. Але 10-90-95% проблем это можно заработать самостоятельно. Так само добрая идея это почитать гайды, вось, якія дапамагаюць, разбіраюць праблему і даюць алгарытм дзеянняў і рухаў, што з чым рабіць. Вось. І толькі калі ўжо там, не ведаю, 2-3 разы вам адказалі, а вы ўпэўнены, вы сабралі фактуру, то бок тут ўжо можна звяртацца да юрыста, і юрыст альбо будзе пісаць ўжо такую юрыдычную, моцную скаргу, вось, альбо падаваць у суд. То бок, калі

0: можна на першым, другім, нават трэцім кроку абскарджання вырашыць праблему, юрыст не патрэбен. Калі ўжо там права імкнецца да суда, ну тут ўжо патрэбен.
1: А як звычайны чалавек, грамадзянін павінен зразумець, куды яму накіраваць гэтую скаргу?
0: Вельмі часта гэта інтуіцыйна зразумела, то бок ЖКХ-шны і пра дарогі, пра ацяпленне і так далей. Ну, звычайна да мясцовага ЖКХ альбо да мясцовых уладаў да гарвыканкама. Ось. Адукацыйныя, ну таксама альбо да гарвыканкама, альбо да міністэрства адукацыі. Тут залежыць, скажам так, ад узроўня праблемы. Калі вы нешта хочаце памяняць у сістэме, то гэта міністэрства. А калі не ведаю, нейкая школа ці нейкі дзіцячы садок не выконвае нормы, то ну гэта хутчэй за ўсё спачатку да кіраўніцтва гэтай школы, потым калі на ўзроўні кіраўніцтва гэтай школы не вырашаецца, то гарвыканкам. Ось. Ну і звычайна трэба пачынаць з самага нізкага ўзроўня, чаму? Таму што, ну, па-першае, так напісана ў заканадаўстве, па-другое, калі вы, напрыклад, пра праблему школы напішаце ў міністэрства, міністэрства проста адправіць гэты зварот у мясцовы гарвыканкам, вы згубіце час і ўсё адно яно прыйдзе да гарвыканкама. Бок, калі праблема лакальная, то лепей за ўсё альбо мясцовая ЖКХ, альбо мясцовая гарвыканкам.
1: Ці можам з вамі таксама вылучыць скаргі на якія сацыяльныя праблемы застаюцца так адносна бяспечнымі ў Беларусі, а дзе ўсё ж такі пачынаецца рэальная рызыка, што чалавек можа трапіць пад пераслед?
0: Самыя бяспечныя гэта ЖКХ-шныя скаргі. Вада, электрычнасць, дарогі, не ведаю, кляшчы, вырубка дрэваў, рамонт дзіцячых пляцовак, рамонт спартовых пляцовак. Вось усё гэта максімальна. Тое, чым займаецца ЖКХ, да, гэта вось максімальна бяспечнае. Таксама даволі бяспечнае гэта тое, што датычыцца, напрыклад, аховы здароўя ці адукацыі на мясцовым узроўні. То бок там пытанні школы нейкай, мясцовай паліклінікі, гэта палітычна бяспечныя тэмы традыцыйна, і ну да іх ставяцца чыноўнікі як да непалітычных проблем. Калі, скажам так, тэма зварота, яна пра гісторыка-культурныя каштоўнасці, пра культуру, пра гісторыю, пра нацыянальныя сімвалы, вось гэта ўжо адразу палітыка. Гэта ўжо хутчэй за ўсё ідэолагам аддадуць, а тыя напішуць адпіску. Альбо калі там нешта заўважыць, могуць і міліцыю падцягнуць. Бок, ну вось такое раздзяленне.
2: Старонка Petition.by у Беларусі заблакаваная, а сам праект і яго рэсурсы прызнаны экстрэмісцкімі. У мэтах бяспекі сайт не збірае персанальныя дадзеныя карыстальнікаў, а толькі дае інструкцыі.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: У раніцы з рацыяй цяпер развінем тэму, якую анансаваў у навінах Стась Дадэрка. Лета заканчваецца, але свята беларускай культуры працягваецца. Калі вы яшчэ не паспелі выбрацца на Падрашча ўсёй сям'ёй, канец жніўня – добрая нагода зрабіць гэта. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на традыцыйныя сустрэчы ў Бельску Падрашчскім мастаўлянах і рыбалах. Про сёлетнюю программу распавядае ў размове з Вольгай Шамашка, старшыня Беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегень.
2: Самае бліжэйшае мерапрыемства запланаванае на 29 жніўня. Гэта беларускі народны фэст у Бельску Падляшскім. Потым наступнага дня 30 жніўня таксама беларускі народны фэст у Мастаўлянах, што ў гарадоцкай гміне, а таксама наш удзел у дажынках, якія праходзяць у рыбалах у Заблудаўскай гміне. У мінулым годзе мы аднавілі наше супрацоўніцтва з там з гарадскім асяродкам культуры ў Заблудаве, і ў гэтым годзе таксама мы суарганізатар гэтых жа дажынак у рыбалах. Гэта ў жніўні.
3: З таго, што вы агучылі, цікава пашула Мастаўляны. Месца даволі закінутае, там, дзе няма, напэўна, ўжо нават людзей такіх актыўных. А што там будзе?
2: Так, у мінулым годзе была ініцыятыва як бы знізу, як гавораць, ад праваслаўнай парафіі ў Мастаўлянах. Там бацюшка з матушкай і наш сябра, можна сказаць, нашага таварыства Александр Петручук, яны неяк так дамовіліся спачатку паміж сабой, чаму ж не зрабіць нейкі фэст беларускі ў Мастаўлянах. Гэта ж прымежы зараз з Беларуссю, там гарадоцкай гміне. Мы адгукнуліся на гэтую прапанову, сарганізавалі ў мінулым годзе канцэрт, недзе ў палове верасня, наколькі памятаю, гэта адбылося. Вельмі прыемная імпрэза, не трэба вялікіх тут коштаў і ніякай сцэны, а кусочак месца, каб паставіць апаратуру для гучэння канцэрту, некалькі там лавачак ці крэслаў, каб народ сеў, але надвор'е было вельмі спрыяльнае, так што сядзелі проста на траве, на нейкіх там пледах і вельмі цікава, я думаю, правялі гэты час. Тады год таму назад і ў гэтым годзе па дамове ўжо з мясцовай парафіяй прыступаем да арганізацыі таксама гэтага фэсту. Я думаю, што можа гэта ўжо будзе як бы традыцыя, цыклічныя сустрэчы нашыя з беларускай культурай менавіта ў Мастаўлянах.
3: А дзе будзе праходзіць сам гэты фестываль, дзе праходзіў мінулы раз? Бо там не так шмат месца.
2: Так, гэта праходзіла побач з парафіяй. Апаратура стаяла проста вось на зямлі, на траве. Калектывы, артысты выступалі менавіта вось у такіх абставінах, у такіх умовах, але ўсе былі ў добрым настроі, як я ўжо сказаў, надвор'е спрыяла такому мерапрыемству. Так што і ў гэтым годзе таксама там непадалёк царква, парафія стаіць, парафіяльны дом, дзе пражывае бацюшка з матушкай. Так што ў гэтым годзе таксама вось такім чынам спрабуем зрабіць гэтую імпрэзу.
3: А калі пра 29 жніўня гаворым, то што там?
2: 29 жніўня гэта цыклічны наш ўжо фэст у Бельску Падляшскім, у самым горадзе, дзе мы ўжо колькі гадоў праводзім па дамове з Бельскім домам культуры. Заўсёды гэта ў амфітэатры адбываецца Бельскім. І ў гэтым годзе крышку мы раней, не па нашай віне чы прычыне, баколькі заўсёды першыя выходныя верасня ў Бельску праходзіў фэст. Але там такая нагода зараз атрымалася, што будуць неяк адзначаць першыя ўгодкі смерці Валентага Карыцкага, былога бургомістра Войта Бельскай гміны. Так што на раней мы тыдзень вырашылі гэта зрабіць у Бельскім амфітэатры, традыцыйны беларускі народны фэст.
1: Напрыканцы жніўня на Падрашчы асабліва адчуваецца, што беларуская культура жыве не толькі ў музеях ці на сцэне, але найперш у сустрэчах паміж людзьмі. Менавіта таму арганізатары запрашаюць прыехаць у Бельс Падраскі мастаўляны і рыбалы. У мастаўлянах абавязкова наведайце і месца былой сядзібіща Мікаліноўскіх, радзіму героя Беларусі, Літвы і Польшчы і паўстанца 1863 года. Пра гісторію гэтага месца і сядзібнага ансамбля распавядае інфармацыйны стэнд, усталаваны ў лістападзе 2025 года.

0: інтэграцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
1: 9 з 10 украінцаў негатыўна ставяцца да Александра Лукашэнкі, а 83% лічаць стаўленне Беларусі да Украіны варожым. Пры гэтым да саміх беларусаў холадна ставіцца 70% апытаных украінцаў. Пра гэта гаворыцца ў новым даследаванні адной з найбуйнейшых даследчых кампаній Украіны Rating Group. Сярод сусветных лідараў найгорш украінцы ставяцца, зразумела, да прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна – 97%. Лукашэнка апынулся на другім месцы з 90%. Да прэзідэнта ЗША Дональда Трампа негатыўна ставіцца 77% апытаных, а да прэзідэнта Польшчы Карля Наўроцкага – 62%. Удзельнікі соцдаследавання таксама спыталі, наколькі прыязным ці варожым яны лічаць стаўленне розных краін да Украіны. Расію варожай назвалі 97% рэспандэнтаў, Беларусь 83%. Самі прыязнымі да Украіны рэспандэнты лічаць Францыю, Вялікабрытанію, Літву і Германію. Сярод жыхароў суседніх краін украінцы цеплець за ўсё ставяцца да Малдаван, жыхароў Турцыі, Балгарії, Румынії і Польшчы. Пры гэтым да палякаў 24% апытаных ставяцца холадна. Вынікі апытання дастаткова лагічныя. Пасля шырокамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў лютым 22-го, якая ажыццяўлялася ў тым ліку і з тэрыторыі Беларусі, стаўленне украінцаў да беларусаў як да нацыі і да беларускай дзяржавы радыкальна пагоршылася. Ды ў стаўленні да сусветных палітыкаў пераважае просты аргумент, ці дапамагае гэта дзяржава Украіне вайне. Ніякі імідж, ніякі палітычныя погляды замежнага палітыка ўжо не маюць істотнага значэння. Для украінцаў цяпер важна толькі адно – наколькі актыўна гэты палітык гатовы дапамагаць Украіне ў вайне. Таму, напрыклад, за апошнія месяцы істотна пагоршылася стаўленне украінцаў да кіраўніцтва Польшчы. Адпаведна, гэтыя формулы пасля 22-го года рэзка негатыўна змянілася стаўленне як да беларускай дзяржавы, так і да Александра Лукашэнкі, так і, на жаль, у цэлым да беларусаў. У апытанні 2009 года 70% украінцаў казалі, што ставяцца да беларусаў добразычліва, і толькі 2,5% негатыўна. 42% называлі адносіны паміж Украінай і Беларусі добрымі. У лістападзе 2019 года Лукашэнка быў самым папулярным з замежных кіраўнікоў, якіх прапаноўвалі ацэніць украінцам. 66% ставіліся да яго станоўча. Пасля крывавых рэпрэсій у жніўні 2020 году давер украінцаў да Лукашэнкі радыкальна зменшылася, але павага ў цэлым да беларусаў заставалася вельмі высокай. Усё змяніла вайна. Калі ў красавіку 21-го толькі 4% украінцаў ставіліся да беларусаў холадна, то цяпер паўтаруся каля 70%. Такія перапады ў грамадскіх настроях украінцаў тлумачацца даволі лагічна. Цяперашняя падтрымка афіцыйным менскам Пуціна і расійскай агрэсіі. Але гэта і дае пэўны аптымізм на будучыню. Калі сітуацыя зменіцца і ў Беларусі з'явіцца дэмакратычная і праеўрапейская ўлада, стаўленне ўкраінцаў да беларусаў, як мне падаецца, даволі хутка зноў стане пазітыўным.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: radiorecia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Беларуская Радіо Рацыя прапануе
2: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05 паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Віта гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Варшаве сустрэча кніжнага клуба з удзелам пісьменніка Аргерда Бахарэвіча. Абмяркуюць новы раман творцы «Падземныя пераходы». У пятніцу Беластоцкий музычный клуб кліча на супольный концерт Александра Помидорова и гурта Arrested. Помидоров – майстер слова и справы. Под яго песні п'янымі верталіся до дому з першага спаткання, под яго песні біліся з гопнікамі на тракторным, яго песні назаўсёды. Arrested – цалкам самабытны памежны даб-метал гурт родам з Падляшша, каранямі з Беларусі. Калі б Боб Марлі спяваў разам з Сепультура на беларускай мове, атрымалася б нешта падобнае. У суботу у Варшаве новы музычны вечар гасцёўня. Тэма імпрэзы не з чыстага ліста. Аўтарская музыка і шчырыя гісторыі музычных гасцей будуць пра перазборку сябе, удачы і факапы, смеласць дзейнічаць у новых абставінах з верай у свой шлях. Выступіць гурты «Ноцны птакі» і «Воля Шніп», а таксама музыка і акторка Дар'я Новік. Будзе і таемны гость. Тут чакаюць 2 гадзіны жывой музыкі, шэраг расказаў, хатняя атмасфера і смачны хлеб, які праверана перадасць вам цяпло і падтрымку суполкі. А яшчэ нетворкінг у коле сваіх і прыемныя сюрпрызы. У неделю у Белостоку творчая сустрэча с режиссером, актером и педагогом Владимиром Лисовским, вучнем легендарного Валера Мазынского, який у эміграции адраджает театральную лабораторию «Вольная сцена». На сустрэче поговорить про то, як театр живе и створяет у эміграции, з'явление инсургентов и пошук сучасного голосу истории, новые проекты, у тым ліку семейные и дитячие спектакли. А еще про то, что значит сегодня быть белорусским режиссером поза межами краины. Уваход вольный. У неделю у Гданьску презентация аудиогида «Стежками Адамовича», огученного актором Александром Ждановичем. Удел бере инициатор проекта Андрусь Архипенко. Доведайтесь про самые цікавые местины глуши, связанные с Олесем Адамовичем. Почуйте про дому, яким жила его семья, про аптеку, у якой подчас войны працавала его мати и якая захавалася до наших дзён. А еще про этапы кампании по ушанованию памяти письменника. Пытания и обмеркования витаются. Такие подеи чекают нас ближайшим часом. Долучайтесь.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.

0: радио «Рація». «Рація».
1: 14 хвилин застається до 9 години у Польщі, 10 у Білорусі і до закінчення сьогоднішньої раніці з «Рацією». Але це ще час на те, щоб заглянути у новий номер «Ніви». 35-я годовина ввяшчення незалежності Республіки Білорусь. 14-й фест здоров'я у Гайнауці. Фест і там живуть люди у Денісках. Гэта толькі некаторыя з тэмаў, пра якія можам прачытаць у найнавейшым нумары тыднёвіка беларуса ў Польшчы «Ніва». А град прадставіць Анна Шайкоўская.
2: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай «Ніве»?
3: Декларація об державному суверенітеті Республіки Білорусь була прийнята 27 липня 1990 года, але реальну силу яна набила тільки у жнівні 1991 года. З гэтага моменту Білорусь стала практично незалежною і суверенною. А 25 жнівня 1991 году Верховний Совет Республіки Білорусь надав декларацію об державному суверенітеті статус конституційного акту. Гэта адбылося пасля правалу пучу Янаєва ў Москве. 35-я гадавіна гэтай падзеі стала спрыяльным момантам, каб 23 жніўня сабрацца ў беларускім хабе «Новая земля» ў Беластоку і ўзгадаць гэтыя падзеі ў кампаніі Зянона Пазняка. Але гэта была не адзіная славутасць, якая чакала тых, хто прыйшоў у беларускі хаб «Новая земля» ў перадапошнюю нядзелю жніўня. Як праходзілі святкаванні, прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка 35-я гадавіна абвяшчэння незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
2: Агляд прэсы.
3: На Святой Гары Грабарцы паломнікі сустрэліся на супольнай малітве. 18 жніўня о 18 гадзіне служылася тут святая літургія ў гонар праабражэння Гасподняга. Нягледзячы на дождж, грабарка ізноў прыняла тысячы вернікаў, а вечарам загарэлася ад свечак. Святую літургію ўзначаліў архіепіскап Авель. На тыдзень да вялікага свята на Грабарцы выходзілі паломнікі, каб супольна памаліцца ў час важнага свята ў праваслаўным календары літургічнага года. Не толькі машыны шчыльна абставілі паркоўкі пад гарой, але таксама многія, як штогод, вырашылі прысвяціць час, каб паломнічаць і з асаблівай інтэнцыяй стаць на гары. Чытаем у артыкуле Уршулі Шубзды «У цені крыжаў на Грабарцы».
2: Агляд прэсы.
3: Калі у маладых людзей ёсць добрае здароўе, наогул не думаюць, што яно можа раптоўна пагоршыцца. Аднак штораз часцей ідзе змаганне з хваробамі, што з'яўляецца паслядоўнасцю забруджання акружаючага нас асяроддзя. Наогул карыстаемся харчаваннем, якое вырошчваецца з прымяненнем мінеральных угнаенняў і розных хімікатаў, акружаным рознымі пластмасавымі вырабамі, і штодзень карыстаемся электронікай, што таксама мае адмоўнае ўздзеянне на нашае здароўе. Фэст здароўя, які наладзіла Гайнаўскае аддзяленне праваслаўнага брацтва святых свяціцелей Кірыла і Мефодія, праходзіў у наваколлі Гайнаўскага дому культуры. Так як і ў мінулых гадах прыбылі на фэст старэйшыя асобы і людзі сярэдняга ўзросту, а ўвагу на сябе звярталі дзеткі, якія прыйшлі з маладымі бацькамі. 14-ты фэст здароўя ў Гайнаўцы адведаў Алексей Мароз.
2: Агляд прэсы.
3: 2 жніўня ў вёсцы Даніскі Бельскага павета адбыўся беларускі фэст серыі «Там жывуць людзі», ладжаны беларускім музеем і асяродкам культуры ў Гайнаўцы сумесна з гмінай Бельск-Падляскі. Гадамі цыкл дакументуе і услаўляе яркую беларускую культуру Падляшша. Фэсты праводзяцца ў невялікіх, часта маланаселеных мясцінах, дзе дагэтуль жывуць беларусы пад Ляшша. На сцэне ў Даніцках выступілі між іншым Луна, Ярына, ансамбля народнага танца Перапёлка, Гуляй душа, Вандроўнік, Нарва і Родны кут. Працаваў таксама музейны кіоск, дзе прадаваліся беларуская літаратура і вырабы рукадзелля. Праводзіліся конкурсы, экспанавалася фотавыстава і прапанаваліся смачныя стравы, прыгатаваныя квітнеючым жаночым гуртком кола Денісак. Наступны фэст з серіі «І там жывуць людзі» адбудзецца 30 жніўня ў Курашаве Чышоўскай гміны. А пра фэст «І там жывуць людзі» ў Денісках прачытаем у найнавейшым нумары Нівы.
2: Агляд прэсы.
3: Уладзімір Арлоў прапануе чытачам Нівы старонкі сваёй новай кнігі «Айчына 3 ад БНР да Рэспублікі Беларусь». Сёння мы з вамі завершаем знаёмства з маёй новай кнігай. Гаворка пойдзе пра надзвычай радасную гістарычную падзею аднаўленне дзяржаўнай самастойнасці ў час распаду Савіцкай імперіі. Нашая новая незалежная дзяржава, Рэспубліка Беларусь, з'явілася на палітычнай карце свету 25 жніўня 1991 года. Прыйдзе час, калі гэты дзень разам з 25 сакавіка, калі ў 1918 годзе стала незалежнай Беларуская Народная Рэспубліка, стануць галоўнымі дзяржаўнымі святамі краіны. Піша Уладзімір Арлоў у артыкуле «Няхай жыве незалежнасць». У нумары даведаемся таксама пра невядомую гісторыю Пятра Геніюша, свёкра вялікай беларускай паэтэсы Ларысы Геніюш. А таксама ўзгадаем Васіля Петручука, якому б 23 жніўня споўнілася б 100 гадоў з дня нараджэння. Перачытваючы пожню Васіля Петручука, загаловак артыкула. У нумары таксама Андрэй Сцепанюк забярэ нас у сваю вершаву чытальню, а ад Янкі Цілушэцкага даведаемся, як праходзіла сёлетняя разнагалоссі ў Белавежы. Запрашаю да лектуры.
2: Агляд прэсы.
4: Што ты шэпчаш?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польши, 10 у Беларуси.
3: Частка мобілізаваных расійцаў можа прайсці падрыхтоўку ў Беларусі. Палітычныя рэпрэсіі супраць адной асобна ўзятай сям'і. Пасля паводкі ў Непале знікла беларуская турыстка.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1647 день войны. У Уголовном управлении выведки Министерства обороны Украины поведомили о планах России провести додатковую хвалю мобилизации в 26-27 годах, различивающую набрать по 300 тысяч войсковцев все лето и в наступном годе. Решение об мобилизации хвалить после парламентских выборов, что запланованное на 18-20 вересня. Как меркует украинская выведка, таким чином политическое керовництво России реагуе на страту державы агрэсарка ініцыятывы ў вайне, сталае павелічэнне стратаў асабовага складу на фронте, адчувальнае замаруджванне тэмпаў рэкрутынгу ў рэгіёнах. Згодна з інфармацыяй украінскага боку, для падрыхтоўкі мабілізацыі ўжо пачалі карэктаваць законадаўства і падзаконныя акты, істотна ўзмацнілі кантроль за вайсковым улікам і ствараюць механізм для дадатковага рэкрутынгу асуджаных асобаў. Не выключана, што частка мабілізаваных будзе праходзіць падрыхтоўку на полигонах Республики Беларусь. Тем часом у Борисове, Менской области, официально открыли центр ремонта российских ракетных комплексов ТОР, которые супольно створили белорусские и российские предприемства. В комитете стверджают, что у центра будут проводить капитальный ремонт боевых машин, которые находятся на узброении Узброенных сил в Беларуси непосредственно на территории страны. Репрессию Беларуси. У семьи Миронцевых за политику уже осудили мать и трех сестер, а теперь арештовали и мужа одной сестер. Про это пишет наша Нива. Только в минулом травне сестру Веронику и мать Лукерью выпустили из-под варты на хатнюю химию. Виктория и Настасья Миронцевы ранее были термину колонии за небыто гвалт над милициантами. У жнивне 20-го года они заступились за людей подчас жорстких затриманий уля столичного палаца спорту. Обедзве дзяўчыны цалком отбыли покарання и вышли на волю в 22-м. Еще одна сестра Александра, ратуючыся от махчымага арышту, поспела з'ехать за мяжу. Мать Лукерья Миронцева, якая уже на пенсии, и дочка Вероника, сестра близнюк ранее судженой Викторы, заставались у Менску. У конце минулого года силовики пришли и за ими. Женщинам просудили по 3 года хатней химии за небыто содейничание экстремистской деятельности и выпустили со следчего изолятора. Мужу Викторы Дмитрию Юрану 39 годов, на кольки вядома, яго затрымалі па крымінальнай справе, а акалічнасці невядомыя. Паводка ў Непале. Турыстка з Беларусі лічыцца сярод зніклых без вестак. Пра гэта паведамляюць дзяржсмі са спасылкай на беларускае пасольства ў Індыі. Падрабязнасці ўдакладняюцца. Міністэрства замежных справаў Беларусі распаўсюдзіла заяву ў сувязі з тым, што на мяжы Непала і Кітая адбыліся разбуральная паводка і сход апоўзняў, выкліканыя землятрусам і анамальнымі ліўнямі. Цытата: «Настойліва рэкамендуем беларускім грамадзянам выконваць меры асабістай бяспекі і ўлічваць бягучую абстаноўку у выпадку неадкладнай неабходнасці паездак у пацярпелыя рэгіёны, прылеглыя зоны павышанай рызыкі на тэрыторыях Непала, Індыі і Кітая». Паводле дадзеных BBC, толькі ў Непале загінулі не менш за 359 чалавек, больш за 900 лічацца прапаўшымі без вестак. У Тыбэце загінулі 3 чалавекі, прапалі без вестак больш за 500. Про арт. Структуру быцця, вера, надзея, любоў. Так называецца выстава жывапісу варшаўскай мастачкі Івоны Астроўскай, якая адкрылася ў Беластоцкай галерэі «Маршант». Творца паказала новы цыкль партрэтаў, прычым гэтыя вобразы ўзніклі з падляскіх легендаў і гісторыяў.
4: О то мне хадзіла, каб папрэз колор, папрэз структуры, папрэз те пастаці, мовіць о Падлясю. Бо то сам, в засадзе, он, мовіць о Падлясю, тэн чалавек ісі патрэбны, жэ о тым апавідзець. Бо тэш не хцям робіць краёбразы, бо рачэй мне хадзі бачыць о духовощ. Дадзэка да вяра, надзея, мілощ, структуры існіянцы, ктуры сам структурам існіянцы. Це мой тема, ктуры за мною ўж давно хадзіў. No i stwierdziłam, że od nowego roku, czyli jakbym założyła sobie, że od nowego roku zmieniam swoje malarstwo, swój cykl taki.
3: Ілона Астроўская скончыла факультэт выяўленчых мастацтваў Універсітэта Мікалая Каперніка ў Торыні. Яна з'яўляецца прэзідэнткай фонду «Акадэмія Малеша», які займаецца папулярызацыяй мастакоў і людзей культуры. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польско-белорусском помежье сегодня невеликая облачность. Ветер умеренный 5-6 метров за секунду. Чиск у норме. Температура по ветру днем от 20 до 25 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Раніца з рацією закончилася. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за присутність. Жадаю вам доброго дня, доброго настрою і заставайтеся далі з нашим радіо. А я споткаюся з вами завтра, некілька хвилин після 16 години по вводу польського часу у програмі «Поетичні роздуми».
5: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
6: Цитатник.
5: А с телефонами?
6: Доведник.
5: А книжка для записов?
6: Нататник.
5: А нататник с нагодами?
6: Нагодник.
5: Нагодник.
6: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 28 жніўня. У такі ж дзень 1850-го у нямецкім горадзе Веймар адбылася прэм'ера оперы Рыхарда Вагнера «Лоенгрын». У аснову сюжэту оперы была пакладзеная народная легенда пра рыцара, які прыплывае да людзей невядома адкуль на ладзі з лебедзем, каб пазбавіць ад смяротнай небяспекі ўсімі пакінутую дзяўчыну. Герой ратуе яе і бярэ ў жонкі. Шмат гадоў жывуць яны ў шчасці, але нечакана вяртаецца лебедзь і незнаёмец знікае гэтак жа таямніча, як і з'явіўся. Нярэдка ў гэтых легендах з'яўляўся і вобраз святога Грааля, чашы, у якую была сабраная кроў Хрыста. Невядомы прышэлец станавіўся сынам рыцара Парсіфаля, захавальніка Грааля. Часам падзеі легенды ставіліся да часоў валадарання нямецкага караля Генрыха I. З паданнем пра Лоенгрына Вагнер пазнаёміўся ў 1841 годзе, але толькі ў 1845 ён накідаў эскіз паэтычнага тэксту лібрэта, а яшчэ праз год пачаў пісаць музыку. Запланаваная прэм'ера ў Дрэздэне не адбылася з прычыны пачатку рэвалюцыі ў Нямеччыне, у якой Вагнер прыняў актыўны ўдзел. Пасля паразы рэвалюцыі кампазітару давялося эміграваць. Па словах самога Вагнера, хрысціянскія матывы легенды пра Лоенгрына яму былі чужыя. Трагічная адзінота рыцара нагадвала кампазітару ягоны ўласны лёс, лёс мастака, які нясе людзям высокія ідэалы праўды і прыгажосці, але сустракае непаразуменне, зайздрасць ды злосць. Першая пастаноўка оперы «Лоенгрын» мела месца ў Веймары, дзякуючы намаганням Ферэнца Ліста і пад ягоным кіраваннем. Сам Вагнер убачыў сваю оперу на сцэне толькі праз 11 гадоў пасля прэм'еры.
5: Нагоднік!
6: 28 жніўня 1937-га Кіхіра Тайода заснаваў кампанію «Тайота». Зараз гэта найбуйнейшая японская аўтамабілебудаўнічая карпарацыя, якая таксама прадстаўляе фінансавыя паслугі і мае некалькі дадатковых кірункаў у бізнесе. Лагатып кампаніі адлюстроўвае стылізаваную ткацкую завесу і звязаны з тым, што сваю дзейнасць кампанія пачынала з выпуску аўтаматычных ткацкіх станкоў. Кампанія выпускае аўтамабілі ды аўтобусы пад брэндамі Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu ды Hino.
5: Нагоднік!
6: 28 жніўня 1963-га Мартін Лютэр Кінг выступіў са сваёй самай вядомай прамовай «У мяне ёсць мара» перад удзельнікамі маршу па грамадзянскія правы чарнаскурых ля мемарыялу Аўрама Лінкальна ў Вашынгтоне. Назва прамовы звязана з фразай, якую Кінг паўтараў шмат разоў падчас выступлення. Гэтая мара была звязана з поўным выкараненнем расізму і расавай дыскрымінацыі. Нягледзячы, што гэтая мара была адрасавана жыхарам Злучаных Штатаў, яе сутнасць закранула людзей па ўсім свеце.
5: Нагоднік!

0: станція. Сямятичи. Кобрин. Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Ніжей води. Ніжей води. Ніжей води. Тишей трави. Природа вокруг нас.
3: Пагутарым про маліну. Што мы ведаем пра яе? Нязвыклая ягада ў Беларусі на лецішчах, адна з найбольш удалых набыткаў кожнаму, хто чакае атрымаць хоць які ўдалы ўраджай. Ягада смачная, духмяная. Для многіх маліна гэта салодкі смак бестурботнага дзяцінства. Бабуліна сочыва і калючы хмызняк ля плоту. Хто збірае маліну, ведае, што збіраць яе непроста. Бо можна падрапаць скуру, а галоўнае маліна чараўніца. Калі за шыбамі холад, ды на няшчасце нехта прастудзіцца, то мы выцягваем з шафы слойчак малінавага сочыва. Этымалогія маліна не асабліва зразумелая. Некаторыя звязваюць корань ад слова малы, бо ягада складаецца з мноства драбнюткіх зярнятак коставак. Хаця называючы маліну ягадай, мы робім навуковы абмыл, які стаў звычкаю. Насамрэч, з пункту погляду батанікі, гэта багата костаўка, у сярэдзіне якой хаваецца мікраскапічнае насенне. Паводле сваёй будовы адзін такі сегмент тоісны сліве, вішні ці персіку. Проста ён вельмі малы. Менавіта дзякуючы будове маліна займае ганаровае месца ў агромністым сямействе рожакветкавых. У гэтым сямействе маліна мае ўласны род, які батанікі называюць рубус. І варта сказаць, што сваякі нашай гераіні пасуюць адно аднае. Род рубус налічвае сотні відаў, якія раскіданы па ўсяе зямной галі. Найбліжэйшы сваяк маліны – гэта ажына. Яны абодва нібы сёстры, але з розным характарам, ну, рыхтык, сёстры, у вершаванай балядзі Александра Ходзькі маліны. Ажына мацнейшая, колкая, яе ягады чорныя, як паўднёвая ноч. А галоўная адметнасць – гэта сэрца. Калі ў маліны прызвучаюць,

0: наборы ягода лёгка слізгае з конуса кветаложа, застаючыся пустой унутры, то ажына забірае гэнае донца з сабою. Але на ажыне сваякі не вычарпаны. У гэным родзе ёсць марошка ці царская ягада паўночных балотаў. Яна падобная на залаціста-памаранчавую маліну, якая раптам вырашыла пасяліцца ў суворай тундры. Марошка – гэта прыклад таго, як далёка на поўнач здолелі дайсці сваякі маліны, навучыўшыся расці там, дзе іншыя расліны не дадуць рады ад холаду. А на іншым краю свету, у лясах далёкага ўсходу, расце яшчэ адна сваячніца маліны – княжаніка ці паляніка. Яе ягады па смаку нагадваюць сумесь маліны і ананасу. А водар некаторыя ўважаюць лепшым сярод раслінаў. У родзе рубус таксама жыве і касцяніца. З яе буйнымі празрыста-чырвонымі пладамі ды кіслым смакам. І нават экзатычная чорная маліна з паўночнай Амерыкі, якая спалучае ў сябе знешні выгляд ажыны і структуру маліны. Маліна расліна шматгадовая, а вось яе наземныя сцябліны жывуць усяго 2 гады. Гэта своеасаблівая эстафета, якую хмыз перадае сам сабе з сезону ў сезон. Маліна мае скурчаныя драўняныя карэнішкі, ад якіх адыходзяць дадатковыя карэнчыкі. Асноўная іх маса залягае няглыбака, усяго ў 10-30 сантыметраў ад паверхні. Гэта робіць маліну вельмі залежнай ад вільгаці, але затое дазваляе ёй імгненна рэагаваць на цяпло. На гэтых карэнішках размешчаны дадатковыя пупышкі, з якіх выстрэльваюць парасткі замяшчэння ды карнявыя атожылкі. Менавіта праз такую будову маліна здольная літаральна перапаўзаць з месца на месца, заваёўваючы новыя тэрыторыі. Праз сваю здольнасць падарожнічаць пад зямлёю маліна стала адным з найбольш паспяховых каляністых на планеце. Яе арэал агромністы. Можна сустрэць яе амаль паўсюль на паўночнай паўгалі. У нашай Еўразіі яна жыве амаль паўсюдна. І нават у Гімалаях на вышыні да 3000 метраў над роўнем мора можна яе сустрэць. Яна не баіцца холаду, дзякуючы сваім моцным караням і 2-гадоваму цыклу. Маліна здольная заходзіць далёка на поўнач. Сакрэт крыецца ў яе стратэгіі. Першапраходца. Маліна любіць парушаныя землі. Калі ў лесе здарыцца пажар ці высечка, ці яшчэ якая напасць, маліна першай будзе, хто прыйдзе на гэтую ляду. Сваёй магутнай карнявой сістэмай яна літаральна загойвае пашкоджаную глебу, сшывае яе, як скуру нашай зямлі, ствараючы тым самым абарончы пласт для развіцця іншым раслінам. Яе насенні пераносяцца птушкамі на агромністыя адлегласці, а лучыўшы ў грунт, могуць чакаць свае гадзіны гадамі. Наземная частка, якая падпарадкоўваецца 2-гадоваму рытму, мае сцябліны 1-га году сакавітыя, зялёныя, часта пакрытыя кунежным пухам ды вострымі дзідамі, перайначанымі вырастамі кары. Дзіды накіраваны долу, што дапамагае доўгім парасткам чапляцца да суседзяў ды цягнуцца да святла. Яшчэ гэныя калючкі – спосаб абароны каштоўнага нектару ды сакавітых пладоў ад тых, хто хоча пачаставацца імі раней належнага тэрміну. Усе рожакветкавыя умеюць бараніць сябе. На 2-й год сцябліна змяняецца. Кара цямнее, драўніна становіцца цвярдзейшай, а з пупышак, якія ў пазухах, паўстаюць пладовыя галінкі – латэралы. Лісцё маліны складанае, з 3-7 лісткоў зверху – цёмна-зелёных, а знізу – бялёсых, з-за дробнага ворсу. Гэтая срабрыстасць з ніжняга боку ліста ёсць абаронай ад залішняга выпарэння вільгаці. Калі маліна схіляе свае верхавіны пад цяжасцю ягадаў, то гэныя лісты ператвараюцца ў парасоны, якія хаваюць плады ад пякучага сонца ды праліўных дажджоў. Кветкі маліны складаюць невялікія пэндзлікі. У кожнай кветцы мноства тычачкаў ды слупкоў, што размешчаны на выпуклай кветкаложы. Кожны слупок пасля апылення ператвараецца ў драбнюткую сакавітую костаўку. І разам яны зарастаюцца ў складаны плод багата костаўку, якую мы вельмі шануем. Маліна, незалежна дзе яе сустрэнем, ці вырасцем у сябе ў садзе, ці знойдзем у лесе, задаволены ўсе. І дробныя казуркі, і малюскі, і зверы лясныя, і мы людзі. У экасістэме маліна грае ролю вялікага карміцеля. Падчас яе цвяцення гэта сапраўдны баль для пчолаў ды чмялёў. Малінавы нектар мае ўласцівасць, ён вылучаецца нават у прахалоднае і пахмурнае надвор'е. У той час, калі іншыя меданосы змаўкаюць. Але па-сапраўднаму ацэньваюць ягады, канешне ж, лясныя жыхары. Для медзведзя малінік – гэта важны этап падрыхтоўкі да доўгай зімы. Яны могуць гадзінамі пасвіцца ў гушчарох маліны. Прынаджваюцца маліны і птушкі. Дразды, амялушкі, заранкі разносяць насенне маліны на багата кіламетраў навокал. Грызуны таксама іх любяць. Першыя крокі па селекцыі дзікай маліны бяруць свае пачаткі ад 17-га стагоддзя. Менавіта тады ў садах пачалі з'яўляцца першыя жоўтаплодныя формы, якія цаніліся як экзатычныя ўпрыгожванні да стала. Зараз селекцыя дайшла да таго, што прапануюцца рамантанавыя гатункі, якія дазваляюць штогод іх скашваць пад корань. І гэта бароніць маліну ад магчымых хваробаў. У Беларусі націск зроблены быў на чысты ўраджай і магутны імунітэт гатункаў «Аленка» і «Знатная». Пачуемся ў наступным тыдні.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.
2: Радыё «Рацыя». «Рацыя».

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Сацыяльная тэматыка ўваходзіць у нашы эфіры. Наперадзе пагутарам пра дзяцей. Божу неўзабаве яны пойдуць у школу. Таксама наперадзе пазітыўныя навіны з Прагі. Іх аналізуем. Будзем разам у студыі Ўлады Грыняўскі. Запрашаю вас на праграму.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: І тут сацыяльная тэма ўваходзіць у наш эфір. На самы пачатак каментар. Разам з Алісай Рышыченкай, прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету, каментуем сацыяльныя апошнія змены. Зробіць розным памер дапамогі на дзяцей. Асабліва гэта актуальна ў перыяд, калі неўзабаве дзеці пойдуць у школу, і тут любая дапамога прыдасца. Сацыяльныя беларускія праграмы маюць сваю спецыфіку. Аналізуем з Алісай Рыжыченкай.
5: Такая сістэма ўжо шмат гадоў працуе ў краінах еўразвязу, але тут вельмі вялікая розніца, таму што ў краінах еўразвязу сярэдні заробак, ён усё ж больш за беларускі сярэдні заробак, і таксама такія прафесіі, кваліфікацыі, як таксама там прыбіральнік ці нейкія прафесіі, дзе працуюць вось непасрэдна руками, а яны ацэньваюцца больш каштоўна, чым у Беларусі. І таму насамрэч для Беларусі з аднаго боку гэта добра, калі жанчына будзе атрымліваць нейкія адсоткі ад свайго заробка. І гэта добра, калі яна зарабляла больш за сярэдні заробак па краіне. Але колькі такіх жанчын у Беларусі? Колькі такіх жанчын ва ўсёй краіне? Так, калі мы бярэм, напрыклад, Мінск і Мінскую вобласць, там мы будзем бачыць, што гэта, большасць жанчын. А калі мы размаўляем пра людзей, якія жывуць у рэгіёне, гэта будзе меншасць. Таму гэта вельмі важна адзначыць, што акрамя таго, што ўводзіцца гэтая сістэма, у беларускай дзяржаве з рэжымам Лукашэнка заўсёды гэта так працуе. Яны бяруць нешта, нейкую частку з таго, як працуе ў еўразвязе, імплементуюць яе ў беларускую сістэму, але не змяняе ўсю сістэму. Таму што калі мы гаворым пра еўразвяз, калі такая сістэма працуе, у жанчыны таксама ёсць магчымасць абіраць план выплатаў. Напрыклад, яна ідзе ў дэкрэтны адпачынак на 3 гады і атрымлівае, напрыклад, кожны месяц нейкі адсотак ад свайго заробку. Ці яна можа абраць, напрыклад, адпачынак не на 3 гады, а на 1 год. І тая ж сума, якую б яна атрымала за 3 гады, яна ўжо распрадзяляецца на 1 год. І тады яна атрымлівае больш грошай. Пры гэтым у краінах еўразвязу ёсць магчымасць аддаць дзіця ў дзіцячы садок з 8 месяцаў у яслі. Такой магчымасці ў Беларусі няма. Дзеці ідуць у дзіцячы садок, добра, калі з 2 гадоў, але гэта таксама залежыць ад рэгіёна, ад магчымасці дзіцячага садка. І ў Мінску, напрыклад, шмат дзяцей ідуць з 3 гадоў у дзіцячы садок, проста таму, што няма месца ў гэтых садках. Тут вельмі важна не толькі браць нейкую частку з таго, што працуе ў еўразвязі, але і ствараць умовы, каб жанчына мела магчымасць таксама ісці працаваць тады, калі яна захоча, а не тады, калі патрэбна дзяржаве. Больш за тое, калі мы гаворым пра еўрапейскі звяз, амаль ва ўсіх краінах еўрапейскага звязу ёсць штомесячныя пасобія для дзяцей да 18 гадоў. Напрыклад, у Аўстрыі, дзе жыву я, бацькі атрымліваюць гэтае пасобія да 24, а ў некаторых выпадках да 27 гадоў дзіця, пакуль ён не скончыў вышэйшую установу.
4: Так, у Польшы таксама ёсць праграма 800+, калі кожнае дзіця, незалежнасці там ад паходжання, атрымліваюць гэтыя дадатковыя грошы штомесяц.
5: Вось. І гэта вельмі важны фактар, які дазваляе ўраўняць гэтых дзетак. Дзетак, бацькі якіх атрымліваюць менш грошы, да, менш заробкі і атрымліваюць гэтыя адсоткі, да, у якасці пасобія у перыяд дэкрэтнага адпачынку. І тых дзетак, бацькі якіх атрымліваюць больш гэтых грошай. І гэтая сістэма з пасобіямі кожны месяц месяц, яна ўраўноўвае гэтых дзетак. Плюс затое фактычна ў кожнай краіне ёсць пасобія, які дазваляюць, напрыклад, рыхтаваць дзяцей да пачатку навучальнага года. Бацькі атрымліваюць грошы, каб купіць школьную форму, там шыткі, ранцы і гэтак далей. У Беларусі таксама гэтага няма. І гэта заўсёды складана, асабіста гэта вельмі актуальна зараз, таму што праз 6 дзён пачатак навучальнага года і ўсе бацькі ідуць і трацяць свае грошы на гэтую дарагую форму беларускую. Таму вельмі складана гаворыць, ці будзе гэта паляпшаць сітуацыю бацькоў у краіне, асабіста жанчын у Беларусі ці не, таму што у нас вельмі вялікая розніца паміж, ну так сказаць, слаямі насельніцтва. Тыя, хто жыве ў рэгіёнах, яны атрымліваюць менш заробкаў і тады атрымліваецца, што іх дзеці таксама будуць, ну, знаходзяцца ў нейкай дыскрымінацыі, таму што яны там знаходзяцца, бацькі атрымліваюць менш грошай і таму я пасобе на іх будзе таксама менш. У параўнанні з дзецьмі, якія, напрыклад, нарадзіліся ў Мінску і іх бацькі таксама працавалі ў Мінску і мелі больш заробкі. Таму гэта не будзе добра працаваць для ўсіх беларусаў адназначна, але гэта першы крок, каб усталёўваць тую сістэму, якая працуе ў развітых краінах. Неабходна далей працаваць і ствараць умовы, каб гэта насамрэч запрацавала так, як неабходна.
0: Аліса, як гэта ўвогуле працуе? Бо ведаеце, часамі я слухаю еўрапейскіх чыноўнікаў альбо, напрыклад, польскіх чыноўнікаў, і калі яны гавораць, прэзентуюць нейкую ініцыятыву такую сацыяльную, так? Яны звычайна кажуць, што з бюджэту краіны на рэалізацыю гэтай ініцыятывы будзе спатрэбіцца столькі-столькі-то там мільярдаў нейкіх грошай мясцовых, мы будзем шукаць гэтыя грошы і невядома дзе знойдзем. А ў Беларусі ўвогуле нейкі іншы падыход, ніхто не гаворыць. Вось, напрыклад, яны сказалі, аб'явілі пра тое, што будуць новаўвядзенні будуць, так, адпаведна, ну, некаторыя бацькі атрымаюць большыя грошы. А што гэта за грошы? Адкуль гэтыя грошы прыйдуць? Куды яны пойдуць? Як вось гэтая сістэма працуе? У Беларусі неяк можна яе патлумачыць?
5: Слухайце, ну да, насамрэч у Еўрапейскім звязі, калі палітыкі анансуюць такія змены, рэформы ці новаўвядзення, яны не тое, што яны гавораць, што мы будзем шукаць грошы, яны абавязаны сказаць, дзе яны будуць шукаць гэтыя грошы, то бок што яны будуць скасоўваць, якія там пасобі ці нешта яшчэ, ці яны будуць падвышаць падаткі, каб гэтыя грошы атрымаць і перадаць на пасобі. У Беларусі, канешне, ніхто аб гэтым адкрыта гаворыць не будзе, але калі мы паглядзім, адкуда выплачваюцца пасобі на дзяцей, гэта фонд сацыяльнага забеспячэння ў Беларусі. І зараз складана сказаць, колькі грошай будзе на гэта неабходна, таму што насамрэч, калі мы гаворым пра тое, што нехта будзе атрымліваць там моўна 40% ад свайго заробку, гэта будзе частка для Мінска большая, а для рэгіёнаў гэта будзе частка меншая, чым калі яны атрымлівалі там 35% ад сярэдняга заробка па краіне. Таму тут некаторыя рэгіёны выйграюць ад гэтага, а некаторыя прайграюць. І ў савакупнасці атрымліваецца, што гэта будзе лепш для фонда сацыяльнага забеспячэння. То бок менш грошай будзе ісці з фонда на выплаты гэтых пасобій, чым раней. Адкуда гэтыя грошы бяруцца? Ну, фонд сацыяльнага забеспячэння – гэта фактычна тыя ж падаткі, да? Але ў выглядзе не падаткаў, а ў выглядзе сацыяльных выплатаў, якія ідуць ад працоўных людзей, якія сёння працуюць і плацяць гэтыя сацыяльныя выплаты. І таксама ад прадпрымальнікаў. Таму гэта зусім проста зразумець, адкуда гэтыя грошы, але тут галоўнае вось разумець, наколькі гэта будзе адрознівацца па рэгіёнах.
0: А тут я хачу вам ідэалогіі зараз трошачкі падкінуць, літаральна, паколькі мы памятаем гэта 20-й год, і я помню, што вось такое выказванне слухаў у эфіры беларускага радыё. Дзяржаўная арганізацыя прапагандыцкая, дзе сядзіць жанчына шматдзетная маці, з вялікай пашанай я стаўлюся на шматдзетных маці, але яна гаворыць, што вось дзяржава там, з улікам таго, што мы шматдзетныя дзеці, забяспечвае там бясплатныя заняткі дадатковыя ў школе, таксама плаціць нам пасобе, і дзякуюваць Александру Лукашэнку за гэта, бо калі прыйшлі бы тыя апазіцыянеры, то напэўна яны б усё гэта адмянілі. І вось насамрэч я лічу, што важна таксама са слухачамі расказваць такую вельмі простую думку, якую хаваюць ад нас прапагандысты. Не Александр Лукашэнка плаціць за дзіцячыя садкі для малагадзетных, не Александр Лукашэнка са сваёй кішэні дае ім нейкія пасобія дадатковыя. Гэта ўсё ідзе з дзяржаўнага бюджэту. Гэта кожны працоўны беларус, які а 8 раніцы ці а 9 раніцы ідзе на працу, ён працуе на тое, каб вось гэта шматдзетная маці Дякую вялікі, што наш шматдзетная маці, што яна выхоўвае дзяцей, але не Александр Лукашэнка ёй дае гэтыя грошы. Гэтыя грошы даюць ёй беларусы, якія штодня ідуць на працу.
5: Дзяржаўны бюджэт ён складаецца амаль што на 80%, даже трошкі больш з падаткаў, то бок это ўсе тыя падаткі, якія плацяць простыя беларусы, якія працуюць, якія проста ідуць у краму і пакупаюць нешта, і там складаецца гэты НДС, і гэта ўсё ідзе ў дзяржаўны бюджэт, з якога выдзяляюцца грошы на тое, каб будаваць дзіцячыя садкі, каб плаціць гэтае пасобе, каб у дзяцей былі дадатковыя нейкія заняткі, каб плаціць заробкі настаўнікам таксама. Гэта ўсё самі ствараюць беларусы. Але тут вялікае пытанне і вялікая праблема ў тым, што гэта ўсё робіцца непразрыста. Таму што з гэтых 80% бюджэта, які складаюцца з падатку, частка так ідзе на сацыяльную падтрымку. Туды укладаецца таксама вось будаўніцтва дзіцячых садкоў і гэтак далей. Але, напрыклад, у Драздах дзіцячы садок будуецца за некалькі там соцень тысяч даляраў. А нейкі садок у Каменнай Горцы ці недзе яшчэ, ці наўпрост у маленькім гарадкі Полацк у насельніцкім пункце там менш за 10 тысяч жыхароў будуе там за некалькі тысяч даляраў. І гэта ўсё робіцца непразрыста. Але дзеці у Полацку ці ў нейкай вёсцы, яны такія ж дзеці, як жывуць у Драздах дзеці. І чаму мы маем такую непразрыстую сістэму, дзе мы не бачым, колькі насамрэч грошы трацяцца на тот ці іншы садок, колькі грошы трацяцца на ежу у тым ці іншым садку, колькі грошы трацяцца на заробкі заведучым, таксама настаўнікам і гэтак далей. Гэта ўсё непразрыста, і гэта вялікая праблема беларускай дзяржавы, таму што частка грошы асядае ў кішэнях тых, хто датычыцца да ўлады, хто мае нейкае дачыненне да нейкага бізнеса з кішэняў Лукашэнка і гэтак далей. І гэтыя падаткі, на жаль, саміх беларусаў, яны ідуць не толькі на тое, каб падтрымліваць нашых дзяцей, але і на тое, каб гэтыя грошы асядалі ў кішэнях людзей, якія фактычна нічога не зрабілі для таго, каб зарабляць больш, чым за іншых людзей беларусаў.
4: І на завяршэнні колькі слоў статыстыкі. Чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чымсьці 25 год таму. Жанчыны ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 гадоў. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у 2025 годзе ў Беларусі нарадзілася 54 257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам. Хочацца, каб дзеці жылі ў свабоднай краіне, але кароткі агляд навінаў далей у нашым эфіры акурат сведчыць пра адваротныя тэндэнцыі ў Беларусі.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Медіазона «Беларусь» будзе штодня аднаўляць звесткі з базы міждзяржаўнага крымінальнага вышуку. Раней на сайце «Медіазона «Беларусь» публікацыі з адноўленым пералікам беларусаў у пошукавай базе Расійскай Федэрацыі выходзілі прыкладна раз на паўгода. Беларускія грамадзяне трапляюць у гэту базу на запад сілавых структур у Беларусі, і ў ёй ужо больш за сотню незалежных журналістаў і медыасупрацоўнікаў. База, паводле якой беларускія грамадзяне вышукваюць у абодвух краінах, а таксама могуць выдаць з так званых сяброўскіх краінаў, аднаўляецца рэгулярна. Цяпер медыазона будзе аднаўляць базу пошуку штодня, тут можна будзе знайсці інфармацыю пра тых, каго шукаюць беларускія і расійскія ўлады, піша медыазона байком. Чакаем новага буйнога вызвалення беларускіх палітвязняў у найбліжэйшы час. Гэта цытата з інтэрв'ю The New York Times, якую апублікавалі 22 жніўня. І належыць гэтае слова спецыяльнаму пасланніку прэзідэнта ЗША па Беларусі Джону Кулу. Менавіта ён займаецца перамовамі з уладамі ў Мінску ды асабіста з Александрам Лукашэнкам. Каментуе палітычны аналітык, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка. Ён звяртае ўвагу на тое, што тэму ўздымае сам Вашынгтон, што сведчыць пра іх жаданне ісці да канца.
6: Ні разу не казалі, што ўсё, апошняя партыя, больш такім не займаемся, не. Мы зараз казалі пра працяг, таму не дзіва, што і зараз Кол пра гэта кажа. Былі амбітныя планы да канца года вызваліць усі. У адміністрацыі Трампа было шмат амбітных планаў, і вайну закончыць за 24 гадзіны, потым за стадыён ва Ўкраіне. І з Іранам нейкія іншыя планы былі. Таму самі па сабе планы, гэта яшчэ не значыць, што яны здзейсняцца.
4: Спецпасланнік Трампа Джон Кол некалькі разоў прыязджаў у Мінск ды сустракаўся з Лукашэнкам. Пасля гэтага перамову вызвалялі палітвязняў. Аналізуючы сітуацыю, палітолог Вадзім Мажыйка зараз разглядае два сцэнарыі.
6: Альбо мы сапраўды цягнем там бліжэйшых тыдняў, пабачым візіт Коула, і тады будзе вызваленне, як можна прозначнай лічбай палітвязняў. Альбо, калі, я думаю, цягам бліжэйшых тыдняў таго візіта Коула не адбудзецца, тады я хутчэй чакаў бы вызваленне некай двухзначнай колькасці палітвязняў да 17 верасня, які ў нас цяпер у лукашэнкаўскім наратыве адно з найважнейшых дзяржаўных святаў. Важным, што ў такім фарматам памілавання да свята, такім памілаваннем Мінск спрабуе прыцягнуць да сябе ўвагу.
4: І гэта таксама элемент палітыкі дыстасунку на міжнародным узроўні паказаць свае намеры, падсумоўвае аналітык. Дадамо, апошняе буйное вызваленне адбылося 19 сакавіка, тады на волю выйшлі 250 палітвязняў. Агулам, дзякуючы амерыканскаму трэку, на волю выйшлі больш за 500 палітвязняў. Да іншых тэмаў, зараз Украіна атакуе склады Валберес, а прадпрымальнікі жаліцца ды нават плачуць. У ночы на 26 жніўня дроны атакавалі чарговы лагістычны цэнтр у горадзе Катоўск Тамбоўскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Там успыхнуў маштабны пажар, ды пабудова цалкам згарэла, паведамляюць мясцовыя ўлады. З пачатку жніўня Украіна цалкам альбо часткова вывела з ладу 8 з 10 найбуйнейшых лагістычных хабаў гэтай платформы. Агульная колькасць атакаваных аб'ектаў перавысіла 20. Рускія прадпрымальнікі падрышваюць страты і скардзяцца ў сацыяльных сетках.
7: Полмільёна рублей. Только што Валберес перавёў нашы деньги в пепел. И самое страшное, что они уже заранее придумали, как не платить за это ни копейки. Сегодня ночью горел Котовская электростараль. К сожалению, погибли люди. Есть десятки пострадавших. Сегодня мы вынуждены говорить о бизнесе.
8: И у нас в Котовске был товар. Товара было примерно на 1,5 миллиона. А поверьте, мы от 7 июля, примерно неделю назад ее выпустили. Деньги за этот товар нам никто не вернет.
9: 3,5 миллиона рублей, не знаю, сейчас горит или что, уже сгорел.
4: Гучыць пытанне аб кампенсацыі, але ў сучасных умовах няма магчымасцяў перакрыць такія страты. Гэтым не будзе займацца ні сам Валберес, ні дзяржава Расія, што канцэнтруецца на вайне. Каментуе пытанне эканамічны блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович.
10: Праблема прадаўцоў, праблема сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна. Та, канешне, как бы сама кампанія Валберес не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ён не мае такіх грошай. Гэта толькі выглядае, што Татьяна Кім з'яўляецца ўладальніцай 7 раней, зараз 4 мільярдаў долараў. А гэта ацэнка бізнеса і не болей за тое, а вот з такіх жывых грошай нема столькі, каб кампенсаваць страшны прадаўцам Валберес.
4: Узброеныя сілы Украіны сярэдзіны жніўня пачалі атакаваць склады іншай пляцоўкі для продажу Азон, куды прадаўцы спрабавалі перамясціць свае тавары. Як падлічылі ўкраінскія СМІ, агульная сума тавараў ды будынку двух кампаній, якія знішчылі ў ходзе украінскіх атак, набліжаецца да 1 трыльёна расійскіх рублёў.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Далей павідаем госцю да распавядзем, як у МЗС Чэхі падрыхтавалі праект пастановы, які дазволіць беларусам, якія маюць сваякоў у Чэхі, зноў падаваць заявы на атрыманне кароткатэрміновых віз. Іх адмянілі яшчэ ў часы пандэміі ковіду, а потым у 2020 годзе умяшалася расійская агрэсія супраць Украіны. Ёсць тут свае асаблівасці, іх раскажа наша госця, дырэктарка офісу беларускіх дэмакратычных сіл у Чэхіі Крысціна Шаянок. Далей будзем з вамі разам.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
0: Пагутарам вось, ведаеш, ужо на працягу некалькі дзён часу мы здымаем у нашым эфіры такое пытанне, як легалізацыя і такія вось візавыя дапамогі, візавая падтрымка. Зусім нядаўна з Чэхіі, як мне здаецца, прыйшлі такія добрыя навіны, там вырашылася вось гэта пытанне акурат для візаў, для сваякоў, родных, блізкіх, беларусаў, якія зацікаўленыя атрымаць такія візы. Але, вядома, справа я так трошкі агульна кажу, вось раскажы, пракаментуй, калі вас гэты аспект са свайго боку, як гэта выглядае сітуацыя сёння.
11: Усіх вітаю. На жаль, бітва яшчэ не выйграная, але мы дамагліся таго, каб узнікла нейкая версія патэнцыйнай пастановы ўрадавай, каб урад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці. І на сёння, згодна з вось той версіяй, тым праектам урадавай пастановы, які ўжо фармальна закладзены ў сістэму і які пойдзе на на разгляд. Візавыя паслабленні маглі б закрануць сваякоў беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут альбо дазволы на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне, альбо ўжо маюць нават чэшскае грамадзянства, каб нашыя блізкія пачалі зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і тут у Чэхіі. На жаль, панятак блізкая асоба гэта даволі такі шырокі панятак, таму у візавых мэтах яго звузілі да нашых бацькоў, пра бацькоў, гэта значыць бабуляў, дзядуляў і дзяцей, таму што таксама трапляюцца сітуацыі, калі дзеці з нейкай прычыны, напрыклад, з прычыны сканчэння навучання, застаюцца ў Беларусі, а іх бацькі живуць у Чэхіі. І калі гэтым дзецям ўжо больш, чым 18 гадоў, то там не дзейнічае стандартны механізм уз'яднання сям'і. З такой мэтай можна было весь гэты час атрымліваць віды на жыхарства, але маглі б дзейнічаць кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і.
0: Толькі дакладней, а родныя браты і сёстры тут не ўвайшлі
11: атрымліваць. На жаль, не. Гэта безумоўна такі балючы момант для многіх, асабліва для тых, у каго на сёння ўжо нікога не засталося жывых, ні бабуляў, ні дзядуляў, ні бацькоў. І адзіная блізкая па сутнасці асоба – гэта брат альбо сястра, хто жыве ў Беларусі. І вось літаральна на выходных у нас тут быў беларускі пікнік, і мы абмяркоўвалі адзін з такіх кейсаў, калі, скажам так, тата ёсць, але тата мае пэўнае супрацьпаказанне медычнае падарожнічаць. Ён нават, калі вось гэтая пастанова будзе ухваленая чэшскім урадам, не зможа выехаць з Беларусі, а другая блізкая асоба – это вось якраз такі сястра, і, на жаль, на яе не будзе распаўсюджвацца гэтае паслабленне. Але канкрэтна гэты кейс мы будзем спрабаваць вырашаць на гуманітарных падставах, і ў гэтым плане чэшскі дэпартамент візавы пры Міністэрстве замежных справаў даволі адкрыты. Я не кажу, што любая сітуацыя можа патрапіць пад вось такія гуманітарныя падставы, але ў вельмі такіх абгрунтаваных выпадках магчыма яшчэ дадатковае выключэнне. Апроч вось таго, што спадзяемся ухваліць чэшскі ўрад.
0: Паколькі новіся таксама размаўляю з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кажуць, што гэта ў прынцыпе унікальная сітуацыя, калі беларусы, якія там прысутнічаюць на тэрыторыях розных краінаў, яны ж тэарэтычна не маюць нават выбарчага права, то палітыкі могуць іх і не слухаць, бо яны нават беларусы некім чынам не паўплываюць на палітычны выбар, на выбарах, буду кажучы, што не буду за імі галасаваць. А атрымліваецца, што вось у розных краінах беларусаў слухаюць. Вельмі цікава вось гэта палітычны шлях, умоўна кажучы, з кім размаўлялі, якія аргументы гучалі з аднаго, з другога боку.
11: Я, можа быць, тут яшчэ крыху вярнуся таксама да гісторыі. Канкрэтна ў Чэхіі мы не мелі магчымасці бачыць сваіх родных яшчэ з часоў кавідных, таму што былі ўведзеныя таксама забароны на кароткія візы ў сувязі з тым, што ў Беларусі не выкарыстоўваліся тыя вакцыны супраць ковіду, якія выкарыстоўваліся ў Еўразвязе, і гэта ўспрымалася як дадатковая рызыка, таму гэта абмежаванні ковідныя, якія дзейнічалі ў 2020-2021 годзе, па сутнасці былі замененыя пазней візавымі абмежаваннямі ў сувязі з саўдзелам лукашэнкаўскай Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны. Таму на сёння, па факце, мы маем тут у некаторых выпадках сітуацыю, калі людзі не бачыліся са сваімі роднымі 6 гадоў. Гэта даволі працяглы тэрмін. І мы ўвесь час агучвалі тое, што беларускія сем'і падзеленыя не з 22 года насамрэч, яны падзеленыя значна раней, яшчэ з 20-го года, калі пачалася сітуацыя, абумоўленая ковідам і тым, як паставілася беларуская, антыбеларуская ўлада да эпідэміі ў 20-21 годзе. Акрім нейкіх палітычных клікаў, якія гучалі рэгулярна, як падчас візітаў нашых дэмакратычных сіл сюды ў Прагу, так і пры асобных нейкіх інтэракцыях маіх з чэшскай палітычнай рэпрэзентацыяй, з чэшскімі службоўцамі, так і ў нейкіх асабістых даволі інтэрв'ю. Адно з такіх інтэрв'ю давала ўзімку я, дзе распавядала пра тое, як выглядаюць каляды для многіх беларусаў. Тут ужо вось 6-й год запар, калі ты не можаш іх правесці з сваёй сям'ёй. Гэта такая даволі балючая асабістая оптыка. І думаю, вось гэта ўсё разам, а таксама тое, што у новага міністра замежных справ Чэхіі, спадара Петра Мацынкі, з'явілася, ну, назавем гэта палітычнай волей, провести некий такий подзел поміж російським громадством і білоруським громадством з уліком пожаданняў менавіта демократичных сіл Беларусі. Перший раз Светлана Тихановская, наша обраная президентка, сустрэлася з ім на Мюнхенской конференции по безпеце. Тады упершыню артыкулявала. Гэта як такую проблему номер один, тое, што беларускія сем'і ў Чэхіі, на жаль, не могуць бачыць сваіх родных. Другі раз, калі мы реалізоўвалі ўжо візіт спадарні Тихановская сюды ў Прагу, мы пачулі ад спадара міністра, што ваш папярэдні запыт з часоў сустрэчы ў Мюнхене быў абмеркаваны. Мы можам анансаваць тое, што адбудуцца паляпшэнні ў візавай палітыцы ў дачыненні да беларусаў, беларуса. Які фармат, які выгляд будуць мець гэтае паляпшэнні, да канца не ведалі, пакуль не пабачылі ўжо зарэгістраваны праект пастановы. І я тут хачу дадаткова такую выказаць удзячнасць чэшскаму боку, што яны таксама пачулі нашы такія перасцярогі наконт катэгорыі ці падкатэгорыі беларусаў, беларусак, якія ўжо атрымалі чэшскія пашпарты. І было вельмі важна, каб у гэтай пастанове былі таксама прапісаныя ўсе якраз такі грамадзяне Чэхіі, якія маюць сваякоў у Беларусі. Інакш бы гэтае паслабленне не датычылася, власна, даволі вялікай колькасці людзей. Што тычыцца самога гэтага чэшскага грамадзянства, даволі часта матывацыяй выступае не столькі жаданне такога некага, можа быць, пераходу, так, у іншую ідэнтычнасць, у пашпарт, які дае больш правоў, адкрывае новыя гарызонты, што тычыцца падарожжаў і так далей. Колькі матывацыі служыць пэўныя абставіны, калі у чалавека, напрыклад, сканчаецца беларускі пашпарт, і ён усвядамляе, што Беларусь не ездзіць не можа, тут ён можа жыць на альтэрнатыўных дакументах, напрыклад, пашпарт замежніка, але гэта таксама адпаведная працэдура, і што значна прасцей аформіць у такім выпадку хадайніцтва на прыняцце ў чэшскае грамадзянства. І вось якраз такі за апошнія гады, пасля таго, як выйшаў гэты указ грамадзяніна Лукашэнкі наконт таго, што скарачаюцца консульскія паслугі, такая матывацыя, яна, я б сказала, стала адной з прэвалюючых. І, адпаведна, тут мы маем такую новую падкатэгорыю, так, людзей, которые, ну, можна сказаць, вымушана, так, бралі шлях атрымання чэшскага грамадзянства. І важна, што мы пра іх памятаем, і гэта адлюстравана ў будучай, будзем спадзявацца, пастанове. Я вельмі спадзяюся, што ўрад прагаласуе на карысць гэтай пастановы. І вельмі важна, вось, у гэты перыяд, калі ўжо з'явіўся драфт, так, калі з'явіўся праект гэтай пастановы, але яшчэ няма яго зацверджання, каб беларусы, беларускі актыўна выказваліся на карысць. У чэшскім грамадстве цяпер адбываецца дыскусія. Адна з апошніх дыскусій, якую я зафіксавала ў сацыяльных сетках, была на партале чэшскай юстыцыі. Як мы ацэньваем прапанову міністра замежных спраў дазволіць в'езд сюды грамадзян, грамадзянак Беларусі, якія будуць падарожнічаць да сваіх сямейнікаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Чэхі на пастаяннай ці доўгатэрміновай аснове. Хачу значыць, што каментары вось пад гэтай публікацыяй даволі розныя. Нельга сцвярджаць, што большасць чэшскага грамадства падзяляе гэты падыход увядзення дадатковага нейкага паслаблення, дадатковага выключэння для беларусаў. Вельмі такі перыяд, калі важна, каб чэшскае грамадства пачула таксама аргументацыю ад беларускай супольнасці. Гэта не можа артыкулявацца толькі офісам дэмакратычных сіл Беларусі, бо тады гэта выглядае выключна як палітычнае патрабаванне. Важна, каб гучалі таксама аўтэнтычныя галасы непасрэдна з супольнасці. Таму я звярнулася да нашых беларусаў, беларусак тут праз чаты, праз суполкі з заклікам выказвацца на карысць гэтай урадавай пастановы. Ну і будзем спадзявацца, што ўсё атрымаецца і ўжо з канца верасня нашыя блізкія змогуць падавацца на чэшскія кароткатэрміновыя візы.
0: Назовем гэта такімі паслабленнямі візавага пытання для родных і блізкіх, так? Але ж, ну, беларусы ніякім чынам не дзеляцца. Ці гэта палітычныя беларусы, ці гэта эканамічныя беларусы. І нават, я так разумею, тыя, хто атрымалі чэшскі пашпарт і прыехалі, можа, 10-20 гадоў таму, яны таксама, ну, скажам так, з гэтага могуць скарыстацца, ніхто іх там не скажа, што вось ты ў адну чаргу становіся, а ты вось, напрыклад, у іншую чаргу становіся. Аж правильна гэта ўсё разумею?
11: Ведаеце, дыскусія на гэту тэму цяпер разгортваецца ў Фейсбук-суполцы беларусы Чэхі. Калі я там на правах адміністратаркі апублікавала допіс чэшскай юстыцыі, пра які я згадвала раней, у каментары прыйшлі некаторыя прадстаўнікі нашай беларускай супольнасці інститут з претензією, що це дискримінація, тому що хоча за все вона буде тишиться тільки так званих опозиційних білорусів, а що на конт інших білорусів. Я думаю, там тепер йде така внутрішня рефлексія, хто себе як вважає, наскільки опозиційним і так далі, тому що, безумовно, своїх близьких хочуть бачити, як ти, хто голосував за Лукашенко, так і ти, хто не голосував за Лукашенко. Я думаю, тут з чеського боку не буде ніякого такого розкладання на особні шуфляди, так, ці на особні шуфліки, кажуть по-чеську. Це буде тичитися агулам близьких тих, хто проживає тут на території Чехії, без уліку того, хто як голосував у Білорусі у 2020 році. Але для такої внутрішньої рефлексії, насамреч, це корисно. Було цікаво так само назирати, як в коментарях по тим же дописам виказувався такий певний сподів, що ну, взагалі офіс повинен лобірувати за ось тих інших білорусів, які не зовсім опозиція. Але наші прави так само утискаються, ми не можемо бачити родних. Це такий виклик. Я на цей виклик для себе відказала, ще тоді, коли тільки почала працювати ось в цій функції директорки, що ми будемо обслуговувати запити усіх, хто себе вважає білорусом, незалежно від їх політичних поглядів чи політичної приналежності. Коли такий чоловік трапляє у біду і звертається до нас замість Лукашенковської амбасади, наш обов'язок ніяк запитати і вирішити, а на його відказати.
4: Розказує директорка Офісу білоруських демократичних сил у Чехії Кристіна Шиянок. Додамо, що тлумачальні записи МЗС, які ініціювала проєкт постанови, цей крок називають виразом підтримки білоруської демократичної супольності. Коли уряд ухвалить зміни, прийом заяву на візи почнеться з кінця вересня. Сьогодні на цьому ставимо крапку. Як саме запрошую, заходіть на нашу сторінку у інтернеті rc.com. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторінка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-простори, де на сайті. До нових зустрічей. Влада Гриневська. Бережіться себе і близьких.
12: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
13: Мы вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Це Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 23 сакавіка 1975 года. Я хочу рассказать сьогодні про гайнаўскую скупку. Було гэта ў панеделак, 3 сакавіка. По привычці, будучи дома, я наведаў гайнаўку. Паехаў з бацькам на скупку. У гутарка з людзьмі наслухаўся пра класіфікацію жывёлы. Людзі наракалі на класіфікатараў, што даюць малыя класы. Калі аднойчы прыехала камісія на гайнаўскую скупку, яна класіфікавала кожную штуку ў вышэйшы клас. Як жа дрэнна сведчыць гэта аб гайнаўскай скупцы. Так вось стаялі мы і гутарылі. Раптам бачым пры самаходзе, у які зганялі жывёлу, стала збірацца штораз больш людзей. Рашыў і я падысці. Рабочыя гайнаўскай скупкі ўганялі ў самаход жывёлу. Забыліся пры тым, што нападаў снег і стала слізка. Работа не ішла. Адна з кароў пакаўзнулася на рампе і падаючы збіла з ног другую. Каровы ўпалі так, што цяжка было ім падняцца. Рабочыя пачалі біць бедных кароў, колькі ўлезла. Абуран народ стаў пратэставаць. Пасыпаліся словы аб негуманнасці рабочых. Адна з жанчын, пазнаўшы сваю карову, стала плакаць. Не з-за таго, што прадала, а з-за таго, што так б'юць яе, нявінную жывёлу. Кожнаму таксама было вельмі непрыемна глядзець на гэтую сцэну. Калі з вялікімі цяжкасцямі каровы ўсталі, рабочыя агідна смяяліся. «Бачыце, як захацелі, то ўсталі». Вельмі абурыла ўсі гэтая сцэна і задумаў я напісаць пра гэта ў рэдакцыю Нівы. Можа, пры вас

0: альнага года. Ён старэйшы за мяне на 7 год і працуе ў тым жа горадзе, што я вучуся. Пасля працы амаль кожны дзень да мяне прыходзіў. Сядзелі мы доўга ўвечары, а на вучобу дык і часу не хапала. Даведалася аб гэтым моя мама і аднойчы неспадзявана прыехала вечарам да мяне. Застала тут Ёзі, кады сказала, каб так часта не прыходзіў і не перашкаджаў у вучобе. Ёзік пагневаўся і перастаў мяне наведваць. Неўзабаве я даведалася, што ўжо да іншай дзяўчыны ходзіць. Страшна перажывала. Ацэнкі яшчэ пагоршыліся. Мама сварылася, а я крыўдавалася на яе за тое, што па яе віне Ёзік мяне пакінуў. І так настаў канец года. І хоць цяжка было, але перайшла я ў наступны клас, гэта значыць у апошні. Клас ліцэя. На канікулы я паехала на вёску, і вось аднойчы, чаго я зусім не спадзявалася, з'явіўся тут і Ёзік. Не ўспаміналі мы аб мінулым, а я цешылася, што ізноў да мяне вярнуўся. Але ненадоўга. Паехаў, прыслаў адно пісьмо і больш не адгукнуўся. Кончыліся канікулы, і я зноў у тым жа горадзе. Чакаю, мо прыйдзе, але дарма. Сяброўкі гаварылі, што бачылі яго з дзяўчынай. Не хацелася мне ў гэта паверыць, але ўрэшце пераканалася, што праўда. Ужо некалькі разоў яго бачыла з рознымі дзяўчатамі. Цяжка мне на гэта глядзець. Хацела б забыць яго, але не магу. Як толькі ўбачу, дык здаецца, ўсё б прабачыла, каб толькі вярнуўся. Сама не ведаю, што са мной дзеецца. Дапамажы, сэрцайка. Дануся з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Дануся, гэта сіла кахання табой авалодала, ды кахання, на жаль, няўдачнага. Звязалася ты з хлопцам несалідным, лёгкадумным. Круціць ён табой, як хо, то пакіне, то ізноў вернецца. Вычыў тваю слабасць да яго, дык і выжываецца на тваім каханні. А ты ж у апошнім класе, табе трэба шмат працаваць, дык салідна вазьміся за вучобу. А пра яго не думай, не звяртай на яго увагі. Хай убачыць, што і табе на ім не залежыць. Маладая ты яшчэ, і напэўна яшчэ хлопца добрага спаткаеш, ды пакахаеш не менш, як цяпер гэтага Ёзіка. Сэрцайка.
1: З архіва Нівы.
2: Вышуквай, чытае Ян Морда.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Я Малин Ахвалик, белорусская радиорация. Ну а я обещал рассказать вам про сяброуды и сябровство, и увогуле, по каких параметрах мужчины и жанчыны выбирают тех самых сябров, коли есть с чего выбирать. Угу. Недавнее доследование навуковцев дало довольно цікавые отказы на пытание, як вось пол аккурат уплывая на выбор сябров и чем отрозниваются подыходы жанчын да мужчын. Доследчая группа з университета Тулейна у Луизиане собрала больше за 600 удельников разного возраста и до социального становища. Удельникам пропоновали заполнить анкету, якая складалась из двух часток. А пытание об сябровских стосунках, там респонденты отказывали на пытание об своем осяроде, там, например, типа, поделяете вы погляды с сябрами, як важно, как ваши сябры поделили ваши переконания и так далее. И были там сценарные задания. Удельникам пропоновали уявить ситуацию, коли яны могли выбрать сяброву с подобным, с подобными альбо некими супрацьлеглыми поглядами. Параллельно с анкетами проводились интервью, каб глыбей зразуметь мотивы выбору сяброў, и выники затым анализовались с уликом гендерных асаблівасцяў ды психологии зносін. Высветлилася, что жанчыны больш схільныя шанаваць разнастайнасць поглядаў ды інтэлектуальную стымуляцыю ў сяброўстве. Яны часта выбіраюць сяброў з іншымі, то бок адрознымі перакананнямі, разглядаючы гэта як шанец для асобаснага росту. А мужчыны, наадварот, аддаюць перавагу стабільнасці і аднадумцам, чые погляды супадаюць з іх уласнымі. Для іх важна камфортнае асяроддзе зносін і згода ў падыходах да жыцця. Вось, правильно. Жанчыны частей засяроджваюцца на эмоцыйнай падтрымцы і адкрытасці да адрознення, у той час як мужчыны аб'ядноўваюцца на аснове агульных паводзін да імкненняў. Ну, цікавыя факты таксама даследаванне паказала. Напрыклад, у жанчын сябры часцей адрозніваюцца па ўзросце, прафесіях і палітычных поглядах. Мужчыны радзей закранаюць спрэчныя тэмы ў сяброўскіх гутарках, і 15% мужчын лічаць сяброўства з людзьмі з супрацьлеглымі поглядамі важным, а ў той час як жанчыны гэты паказчык дасягае 40%. Ну, вядома, што зносіны з аднадумцамі прыносяць камфорт. Сапраўды. Але, як кажуць даследчыкі, варта часам адкрыць сябе для новых нейкіх ідэй і новых падыходаў. Гэта спрыяе развіццю эмпатыі, крытычнага мыслення і робіць жыццё больш насычаным. Ну, сапраўды, галоўнае, каб не было мардабою, так? Калі вы не супалі з поглядамі, у поглядах не супалі мужчыны. Вот галоўнае, каб канфліктаў не было. Але гэта добра, гэта трэніроўка. Як там в одном фильме достигается упражнением, так? Ну и что тут можно сказать? Ну, бачите, жанчыны, мужчыны идут больше до комфортного некого суіснавання с сябрами, так? Бо у яго дома живе жанчына, якая яго абрала, можа, выключна з-за супрацьлеглых поглядаў. То бок там канфліктаў хапае. Ну так, я умоўна кажу, канешне, гэта такія домыслы, як кажуць. Але так ці інакш, ну, вось такая гісторыя. Таму, калі ёсць пытанне, калі ласка, не да мяне пытанне.

Рагафая на хвалях белорусских радио рации обещал рассказать вам про то, что напрогнозовали белорусские синоптики, а яны напрогнозовали. Завтра, например, у субботу, 29 жнивня, умовно дворью у Беларуси у основным будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Днем по заходней полове отобьется уплыв фронтального поделу. Зменливая хмарность, переважно без опадков, только днем по заходней полове краины чекаются короткочасовые дожди, местами навальницы, у ночи и раницы у особных районах слабы туман. Ветер паўднёва-ўсходні, ноччу слабы, днём парывісты, месцамі па захадзе моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 да 10, па заходняй палове 11-16 тепла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём 21-27 са знакам плюс. Атмасферны ціск будзе інтэнсіўна падаць. У нядзелю 30 жніўня ноччу і раніцай надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты, якія кіруюцца на ўсход. Днём у асобных раёнах асноўным адаб'ецца ўплыў няўстойлівай паветранай масы. Уначы пахмурна з праясненнямі, удзень зменлівая хмарнасць, уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі па ўсходзе краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу 10-17, максімальная днём 20-27 цяпла. У панядзелак 31 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі будзе формировать теплая неустойливая поветренная масса. У ночи изменливая хмарность, днем похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди и навальницы, у ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер паўднёвай чверти умеренный, при навальницах порывистый, температура поветра минимальная ночью от 9 до 16, а максимальная днем от 23 до 30 тепла.

0: пропонує.
1: Віталь Циганков на Беларускім радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Сайт Беларускага радіо Рація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радіо Рація. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16.05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. You only

Война в Украине. Генштаб подлічвае страты расейцаў. У Швейцарыі разгледзяць апеляцыю па справе Гараўскага датычную зніклых палітыкаў. У Беларусі расце лік палітвязняў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Война в Украине. Генштаб подлічивает страты российцев. У Швейцарии разглядят апелляцию по справе Гараўскага, датычную зніклых политиков. У Беларуси расте лік политвязняў.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1647 день войны. Утрымание контроля над своими территориями и локальное просовывание наперед стали основным выником этого лета для украинских сил. При этом высокую эффективность демонстрируют так само удары углыб российской территории. Каже керовник громадского объединения «Твой шлях», координатор самообороны Майдана Александр Ивашко.
4: В чергово, что мы не втратили никаких таких дальних територій, там є там невеличке просування, є важкі бої в Констанці, тобто Константинівці, ще в інших населених пунктах, але якихось реальних провалів на фронті немає, і більш того, є також успіхи, що росіян видворили з Дніпропетровської області.
3: Тим часом страти в особовому складі російського війська за час повномасштабної агресії перевисили 1 483 000. За сутки показчик вырос на 1630. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под ликведе Генштаб Украины. 22 вересня у Швейцарии разглядят апелляцию по справе Юрия Гараўскага. Былы боец специального отряда хуткого реагирования, який расповедал про свою дотычность до зникнения наприканці 90-х политиков Юрия Захаранки и Виктора Гончара, бизнесовца Анатолия Красовского, ранее был оправданный швейцарским судом. В 23-м годе суд полечил показания Гараўскага недостатково надейными. Свояки зниклых с этим решением не погодились и домагаются для Гараўскага обвинувать присуду. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 889 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4790 особов. Гэтая лічба называя правоабарончы центр «Вясна». У минулый четверг пералік были дададзены 16 новых политвязняў. У их лику Алена Аршанская, Роман Басалай, Максим Бялькевич, Виктор Гурын, Дмитрий Замиров, Максим Купрэйчык да іншы. У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 940 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 127 жінчинов, 21 чоловік був відправлений на примусове лечення. Ровно 500 дзён у зняволенні Олександр Махнач з УЗДИ. Йому присудили 4 роки позбавлення волі у калюні в умовах узмоцненого режиму по так званій справі Гаюна. Покарання відбуває у поправчі калюні номер 3 у поселку Візьба на Вітебщині. Нагадаю, моніторингова група беларускага гаюна адсочвала з дапамогай відавочца ў вайсковую актыўнасць у Беларусі. З жыцця дыяспары, падрыхтоўка да з'езду беларусаў паўночнай Амерыкі, падтрымка ўнутры суполкавых сувязяў ды адзначэнне 6-й гадавіны падзеяў 2020 году. Пра бягучую актыўнасць беларускай супольнасці ў Канадзе расказвае яе прадстаўнік Міхаіл Палатыко.
5: Галоўная падзея лета – гэта адзначэнне купаля, ўжо пра гэта размаўлялі. Наступная гэта гадавіна 9 жніўня 2020 года. Адбылася нават дзве сустрэчы, адна ў раніцу, другая ў вечары. Вось адна на прыродзе, другая ў рэстаране. Ну, сабраліся людзі, якія узгадвалі тыя падзеі. Рыхтуецца традыцыйна штогадовы з'езд беларусаў паўночнай Амерыкі. Ён у гэтым годзе адбудзецца ў Нью-Йорку.
3: Дыяспара ў Канадзе працягвае працу па кансалідацыі беларусаў у розных гарадах краіны. Асноўныя супольныя намаганні накіраваныя на захаванне нацыянальнай культуры, падтрымку адукацыйных праектаў і развіццё лакальных дабрачынных ініцыятываў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Вясна прыйдзе, абавязкова прыйдзе. Вось, будзем развітвацца з летам, потым гэта што там, потым гэта слякаць, гэта восень, потым гэта зіма, таксама слякатная, напэўна, хаця не ведаю, што будзе ў гэтым годзе, нешта я не чытаў нейкіх гэтых прагнозаў, а потым вясна зноў. Прывітанне, вясна, калі ласка, заходзьце ў хату. Вітаю, шаноўнае спадарства, пятніца, сёння 28 жніўня. Вось каляндарнае лета амаль скончылася, будзе, канешне, яшчэ лета не каляндарная, ось паза картон, як кажуць. Будзем жыць, будзем глядзець. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыі, ды я Алесь Дубавец. IQ48 распачалі вось гэтую гадзіну. Нас з вамі яшчэ чакаюць Red Hot Chili Peppers, Кася Кавальска, Дзецюкі, Аврил Лавін, ды іншыя не буду ўсіх пералічаць. Ну і цікавінка з майго боку. Я не буду сёння расказваць пра тое, як правесці пятніцу. Людзі дарослыя самі ведаеце, як правесці пятніцу, тым больш тут у нядзелю гандлёвая нядзеля. У нядзелю гандлёвая нядзеля, вось так. Тут варыянтаў шмат. Так вось, праз хвілінак, я не ведаю, там якіх 12-13, вы даведаецеся, чаму людзі, ну, ледзь не пастаянна ўключаюць фонам, вось, музыку ці тэлевізар. Ну, я ўпэўнены, што сутыкаліся, а можа і самі такія.

Дзецюкі на хвалях беларускага радыё Рацыя, вось з такім, ну, даволі настроем, такім пятнічным такім настроем, вось, чаму не, а я вам абяцаў расказаць, чаму вось некаторыя, ну, я не ведаю, ці большасць іх, ці не большасць, але, ну, ледзь не пастаянна ўключаюць фонам музыку, ці там тэлевізар, ці штосьці там яшчэ, я, напрыклад, ўключаю, я люблю музыку, страшна, вось, і ўключаю, і таму у меня ні прусакоў, ані мышак дома не А вот часами павуки сходят там на несколько дён. Ну, коли громко, коли вельми гучно. Так вось, для многих людей тишиня здаецца незвыклой. Яны там, саправду, включают телевизор, музыку, некий подкаст включают, видео, нават тады, коли не збираются уважливо это слухать и глядеть. И такая звычка может восприниматься как звычайный способ створить приемный такой фон, однако психологи лечат, что часом за ее, за этой звычкой может ховаться больше глубокое запотребование. Доследчики давно выучают, как человек переносит одиноту и отсутность вонковых стимулов. У 2014 годе команда психологов из Университета Вирджинии провела серию из 11 экспериментов. Удельникам пропоновывали провести от 6 до 15 хвилин. Ни годин, ни суток. Хвилину пустым покоем, заставшийся сам на сам со своими думками. Для многих это оказалось не самым приемным занятком. Звычайные повседневные справы удельники оценивали как больше привабные. У одним из экспериментов некоторым людям навод пропоновали обрать меж тем, как спокойно провести час у покоя и самостойно натиснуть кнопку, якая причиняла таки легкий электричный разряд. И частка удельников выбрала другий вариант. Але я бы так само выбрал другий вариант, потому что мне хотелось бы, ну, поэкспериментовать. Те моцно доубнее, как кажут. Позднее иншие специалисты звернули увагу на то, что выники доследования не варто тлумачить занадто так категорично. Удельники не обовязково зведывали моцные покуты от знаходжения сам насам с собой. Худший эксперимент показал, что человеку бывает тяжко долго заставаться без вонковых стимулов. Отмысловую цикавость психологов выкликая звычка стала слухать знакомые голосы. Телепередачи, подкасты, иншие знакомые программы здольные выконывать свою особливую роль у социальной замены. Доследования показали, что люди, которые отчувают одиноту, самоту, редко звертаются до улюбленных телепередач. Подчас прогляду неприемное отчувание может слабеть, причем значение мое не сам факт уключенного телевизора, а кольки эмоциональная совесть с певными героями и с певными ведущими. Знакомый голос может восприниматься амаль как присутность иншего человека. Особливо это характерно для программ, которые человек регулярно глядит и слухает, и ведущих яких, як яму здаецца, быццам ён добра ведае. Падобны эфект назіралі і ў слухачоў падкастаў, калі ў чалавека фармуецца аднабаковая эмацыйная сувязь з вядучым, ён можа мацней адчуваць вось гэтую сацыяльную блізкасць. Адзінота, самота не заўсёды выглядае як поўная ізаляцыя ад іншых людзей. Чалавек можа працаваць, мець зносіны ў інтэрнэце, займацца хатнімі справамі і пры гэтым адчуваць недахоп сапраўднага эмацыйнага кантакту. Пастаянны фонавы гук, здольны часоў заглушать это отчувание, и коли побач гучит знакомый голос, человеку может становиться спокойнее, навод коли у его реальном социальном жизни, ну, ничего не изменилось. Проблема может возникнуть тогда, коли фоновый шум становится настолько эффективным способом заглушить неприемное почутье, что человек перестает шукать реальные контакты. Вот проблема. Само по себе прослуховывание музыки ці нейкіх там падкастаў не з'яўляецца праблемай для чалавека, які часова абмежаваны ў зносінах за абставін знаёмы голас, сапраўды можа стаць крыніцай падтрымкі і добрага настрою. Аднак звычка ўвесь час замяняць жывыя зносіны экранам ці навушнікамі здольная паступова замацавацца. Замест таго, каб патэлефанаваць камусьці, сустрэцца з блізкім чалавекам або прыняць запрашэнне куды-небудзь схадзіць, чалавек проста можа ўключыць чарговы выпуск знаёмай перадачы. Атрымліваецца свое особливое заганное коло. Шум сапраўды дапамагае пачувацца лепш, таму неабходнасць у рэальных зносінах адчуваецца слабей, але разам з тым змяншаецца колькасць сітуацый, у якіх чалавек мог бы будаваць і падтрымліваць сапраўдныя адносіны. Псіхолагі не прапануюць цалкам адмовіцца ад музыкі, тэлевізара ці падкастаў, значна больш карысна паспрабаваць зразумець, навошта менавіта вам патрэбны вось гэты пастаянны гук. Можна абраць невялікі прамежак часу, які
звычайна запоўнены фонавым шумам і на некаторы час пакінуць яго вольным, напрыклад, не ўключаць нічога падчас дарогі, падчас прыгатавання ежы, уборкі ці нічога не ўключаць перад сном. Важна не спрабаваць адразу прымусіць сябе палюбіць цішыню. Першыя дні могуць здавацца нязвыклымі ці нават сумнымі. Замест гэтага варта звярнуць увагу на момант, калі ўзнікае жаданне неадкладна ўключыць што-небудзь. Часам за гэтым жаданнем сапраўды стаіць нуда. У іншых выпадках чалавек можа хацецца не гуку, а адчуванне прысутнасці кагосьці побач. Калі з'яўляецца пачуццё адзіноты, можна паспрабаваць адказаць на яго не чарговым там відэа ці падкастам, а рэальным кантактам. Напісаць знаёмаму, патэлефанаваць блізкаму чалавеку, дамовіцца на сустрэчу і гэтак далей, і гэтак далей. І можа ўсё будзе добра, а можа яшчэ лепш, чым добра.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталем Цыганковым».
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радіорація. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16.05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Ігравацца. Па словах самога Вагнера, хрысціянскія матывы легенды пра Лоенгрына яму былі чужыя. Трагічная адзінота рыцара нагадвала кампазітару ягоны ўласны лёс, лёс мастака, які нясе людзям высокія ідэалы праўды і прыгажосці, але сустракае непаразуменне, зайздрасць ды злосць. Першая пастаноўка оперы Лоенгрын мела месца ў Веймары, дзякуючы намаганням Ферэнца Ліста і пад ягоным кіраваннем. Сам Вагнер убачыў сваю оперу на сцэне толькі праз 11 гадоў пасля прэм'еры.
1: Нагоднік
0: 28 жніўня 1937 Кіхіра Таёда заснаваў кампанію Тойота. Зараз гэта найбуйнейшая японская аўтамабілебудаўнічая карпарацыя, якая таксама прадстаўляе фінансавыя паслугі і мае некалькі дадатковых кірункаў у бізнэсе. Лагатып кампаніі адлюстроўвае стылізаваную ткацкую завесу і звязаны з тым, што сваю дзейнасць кампанія пачынала з выпуску аўтаматычных ткацкіх станкоў. Кампанія выпускае аўтамабілі ды аўтобусы пад брэндам Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu ды Hino.
1: Нагоднік
0: 28 жніўня 1963 Мартін Лютэр Кінг выступіў са сваёй самай вядомай прамовай «У мяне ёсць мара» перад удзельнікамі маршу па грамадзянскія правы чарнаскурых ля мемарыялу Аўрама Лінкальна ў Вашынгтоне. Назва прамовы звязана з фразай, якую Кінг паўтараў шмат разоў падчас выступлення. Гэтая мара была звязана з поўным выкараненнем расізму і расавай дыскрымінацыі. Нягледзячы, што гэтая мара была адрасавана жыхарам Злучаных Штатаў, яе сутнасць закранула людзей па ўсім свеце.
1: Нагоднік

0: зрабіць такой виртуального кандидата, и які мусіў бы быць, каб у Беларусі были сапраўдныя выборы.
1: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая найбольш не ўразіла.
2: Але

Уліс на хвалях беларускага радыё рацыя, а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартанне старонак музычнага календара да ўзгадвання добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Шаная Твейн, Лен Рэймс, Раймс, так лепш. А таксама гурты Хоквінд, Велвет Андэграунд, Middle of the Road, Чикаго, The Stranglers, The Osmonds. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 беларускі час, 13:10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Белосток,
1: Слисловь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Война в Украине. Генштаб подлічвае страты расейцаў. У Швейцарии разглядзяць апеляцию по справе Гараўскага, датычную зніклых политиков. У Беларуси расте колькасць политвязняў. Про гэта ды про іншае. Вось уже літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя расскажа Стась Дадэрка.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Война в Украине. Генштаб подлічвае страты расейцаў. У Швейцарии разглядзяць апеляцию по справе Гараўскага, датычную зніклых политиков. У Беларуси расце лік политвязняў.
2: У студыі з новинами Стась Дадырка.
3: 1647 день войны. Утрыманне контролю над своими территориями и локальное просовывание наперед стали основным выником этого лета для украинских сил. При этом высокую эффективность демонструют так само удары углыб российской территории. Каже керовник громадского объединения «Твой шлях», координатор самообороны Майдана Александр Ивашко.
4: В чергово, що ми не втратили ніяких таких дальних територій, там є там невеличке просування, є важкі бої в Констанці, тобто Константинівці, ще в інших населених пунктах, але якихось реальних провалів на фронті немає, і більш того, є також успіхи, що росіяни видворили з Дніпропетровської області.
3: Тим часом страти в особовому складі російського війська за час повномасштабної агресії перевисили 1 483 000. За сутки показчик вырос на 1630. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы под ликведе Генштаб Украины. 22 вересня у Швейцарии разглядеть апелляцию по справе Юрия Гараўскага. Былы боец специального отраду хуткага реагавання, який расповедал про свою датычность до изникнения напрыканцы 90-х политиков Юрия Захаранки и Виктора Гончара, бизнесовца Анатолия Красовского, ранее был оправданы швейцарским судом. В 23-м годе суд полечил показания Гараўскага недостатково надейными. Свояки изниклых с гэтым решением не погодились и домагаются для Гараўскага обвинова присуду. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 889 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4790 особов. Гэтая лічба называя правоабарончы центр «Вясна». У минулый четверг пералік были дададзены 16 новых политвязняў. У их лику Алена Аршанская, Роман Басалай, Максим Бялькевич, Виктор Гурын, Дмитрий Замиров, Максим Купрейчик да інше. У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 940 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 127 жінчинов, 21 чоловік був відправлений на примусове лечення. Ровно 500 дзён у зняволенні Олександр Махнач з УЗДИ. Йому присудили 4 роки позбавлення волі у калюні в умовах узмоцненого режиму по так званій справі Гаюна. Покарання відбуває у поправчі калюні номер 3 у поселку Візьба на Вітебщині. Нагадаю, моніторингова група беларускага гаюна адсочвала з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. З жыцця дыяспары, падрыхтоўка да з'езду беларусаў паўночнай Амерыкі, падтрымка ўнутры суполкавых сувязяў ды адзначэнне 6-й гадавіны падзеяў 2020 году. Пра бягучую актыўнасць беларускай супольнасці ў Канадзе расказвае яе прадстаўнік Міхаіл Палатыко.
5: Галоўная падзея лета – гэта адзначэнне купаля. Уже как-то размаўлялі. Наступная гэта гадавіна 9 жніўня 2020 года. Адбылася нават дзве сустрэчы, адна ў раніцу, другая ў вечары. Вось адна на прыродзе, другая ў рэстаране. Ну, сабраліся людзі, якія узгадвалі тыя падзеі. Рыхтуецца традыцыйна штогадовы з'езд беларусаў паўночнай Амерыкі. Ён у гэтым годзе адбудзецца ў Нью-Йорку.
3: Дыяспара ў Канадзе працягвае працу па кансалідацыі беларусаў у розных гарадах краіны. Асноўныя супольныя намаганні накіраваныя на захаванне нацыянальнай культуры, падтрымку адукацыйных праектаў і развіццё лакальных дабрачынных ініцыятываў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у день на белорусско-польском помежжі мало воблачно и без опадков. Температура поветра от 21 до 24 тепла. Ветер паўднёва-усходні от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму. Вітаю, шановная пятница 28 жнівня. Сьогодні гэта хвалі белорусского радио рация. Олесь Дубовец тут. Традиционно запрашаю погортать разом сторонки музычного календара в рамках программы «Кола дзён с бородой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайковская за фішай дня.
0: Радио «Рація». Першае трансгранічнае радио FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
6: 28 жніўня, п'ятніца. Беластоцкі музычны клуб запрашае на супольны канцэрт Алеся Памідорава і гурта «Растэйт». Пачатак канцэрту а 19 гадзіне ў «Баланс-клубе», што па вуліцы доктар Ірэны Бялоўны ў Беластоку. Праваслаўнае моладзевае брацтва ў Польшчы запрашае на канцэрт дзіцячага моладзевага хору прыхода святых Кірыла і Мефодія ў грэцкіх салоніках пад кіраўніцтвам Марыі Мелігаполу. 28 жніўня хор выступіць у царкві ў Воскрешэння Гасподняга ў Бельску Падляскім. Пачатак а 17 гадзіне. Культурнае таварыства «Тыбэль» ды музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць на другі фестываль «Паміжжа шуму». Фестываль – гэта даніна павагі мінулым фестывалям, арганізаваным за апошнія 12 гадоў культурным таварыствам «Тыбэль» і беларускім музеям ў Гайнаўцы, такім як культура на музейных лесвіцах і роковіско «Гайнаўка». Таму музейная плошча ўжо добра знаёмая з атмасферай канцэрту. Концертов под открытым небом. Все лето выступять гурт Каси, инди-психоделичный рок с Гайнауки, фолк, панк-рок Вандроуник, пост-панк гурт Блакитный Носорог, альтернативный рок гранжевый гурт Без назвы, гурт Чеслов. А так само открыецца выстава музычная рэпартажы Давіда Карчэўскага пачатак а 17 гадзіне на плошчы перад беларускім музеем у Гайнаўцы. У студзі водах стартуе Бернфельд фестываль. А 15 гадзіне ў музеі малой бацькаўшчыны ў студзі водах пачнецца канцэрт Жэмэрвэ. А 16:30 пачнуцца канцэрты на студзі водскім полі. А 23:10 у Клуні выступяць Свада Энтнічо і Пелісон. У Беластоку стартує 7-й фестиваль «Жанчыны Усходу». Гэта міждысциплінарнае мастацкае мерапрыемства, якое на працягу 7 гадоў стварае прастору для голасу, адчувальнасці і вопыту жанчыны, звязаных з Усходам геаграфічна, культурна і сімвалічна. Фестываль пройдзе ў палацы Браніцкіх у Беластоку з 28 па 30 жніўня. У рамках цырымоніі закрыцця выставы «Усе дзеці нашы», Галерея «Арсенал» і Беластоцкі асяродак культуры запрашаюць на паказы фільму «Кароль Мацей Першы» ў рэжысэрі Ясміны Вуйцік і адкрытую сустрэчу з рэжысёркай Ясмінай Вуйцік, яе дачкой Леяй Урублеўскай, якая выконвае галоўную ролю ў фільме. Пачатак а 17 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Апошняя п'ятніца жніўня ў Беластоку стане магчымасцю развітацца з летнімі канікуламі з музыкай. 28 жніўня о 17 гадзіне на рынкавай плошчы Касцюшкі адбудзецца канцэрт «Беласток поўны музыкі», які прапануе штосьці для кожнага. Выступяць з Колім, Колдра, зоркай вечара стане Малгажата Астроўская, адна з самых знакавых фігур на польскай музычнай сцэне. Пачатак канцэртаў о 17 гадзіне. Цэнтр культуры ў Чыжах запрашае на святочную патанцоўку на спленне. Пачатак о 20 гадзіне на плошчы перад Чыжоўскім цэнтрам культуры.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: барадой.
1: Вітаю, шановне спадарство. Сёння 28 жніўня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Шаная Твейн, Ліэн Раймс, а таксама гурты Хоквент, Велвет Андэграунд, Middle of the Road, Чикаго, The Stranglers ды The Osmonds. Мусіць атрымацца цікавы разнастайна, таму далучайцеся. 28 жніўня, у некаторых крыніцах чамусьці 26-го, 1940-го нарадзіўся Нік Тёрнер, брытанскі музыка, спявак, аўтар песень і кампазітар, адзін з заснавальнікаў рок-гурта Хоквент, у якім граў на саксафоне і флейце, рэалізуючы, як ён сам казаў, джазавыя прынцыпы ў рок-фармаце і ствараючы яркія сцэнічныя вобразы. Нік Тёрнер – аўтар «Брейнсторм», адной з самых вядомых песень Хоквент.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 28 жніўня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Холмс Стерлінг Моррысон малодшы, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы як удзельнік рок-гурта Velvet Underground, дзе звычайна выконваў партыі электрагітары, часам бас-гітары і бэк-вакалу. Пасля сыходу з Velvet Underground музычная кар'ера Моррысона ў асноўным абмяжоўвалася неафіцыйнымі сесіямі ў сваё задавальненне. Музыка памёр 30 жніўня 95-га, не дажыўшы некалькі месяцаў да цырымоніі ўвядзення Velvet Underground у залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 жніўня 1948 нарадзіўся Дэні Серафін, амерыканскі музыка ды прадзюсер, найбольш вядомы ў якасці бубнача і аднаго з заснавальнікаў гурта «Чикаго», дзе працаваў з 67 да 90 года. Гэты гурт вядомы як адзін з першых рок-калектываў, які шырока выкарыстоўваў духавыя інструменты. Да таго ж, «Чикаго» сталі першымі рок-музыкамі, якім было дазволена выступіць у святая святых амерыканскай музыкі Карнегі-Холе.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 28 жніўня 1951-го нарадзіўся Мелвін Уэйн Осмонд, адзін з вакалістаў амерыканскага сямейнага гурта The Osmonds. Першы камерцыйны поспех прыйшоў да іх у пачатку 70-х. Першы сінгл One Bad Apple у 71-м падняўся на першае месца ў Billboard Hot 100 і пратрымаўся там 5 тыдняў. За ім услед рушылі хіты Hold Her Tight, Crazy Horses, Double Lovin', Yo-Yo, The Down by the Lazy River. Акурат апошні і паслухаем.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1965-го нарадзілася Шаная Твейн, сапраўднае імя Айлін Рэгіна Эдвардс, канадская спявачка, адна з найбольш паспяховых сучасных выканаўцаў кантры і поп-музыкі. Сем сінглаў Твейн займалі першае месца ў кантры-чартах США, апошнія чатыры альбомы таксама траплялі на вяршыню кантры-чартаў часопіса Billboard. Кульмінацыяй музычнай кар'еры Шанаі Твейн стаў яе альбом «Come on Over». Па некаторых дадзеных ён з'яўляецца трэцім з самых прадаваных альбомаў усіх часоў. Часоў, запісаных жанчынай, пры гэтым ён знаходзіцца на сёмым месцы ў агульным спісе самых прадаваных альбомаў у гісторыі Канады. Гэтак жа Твейн з'яўляецца на цяперашні час адзінай выканаўцай у свеце, узнагароджанай брыльянтавымі альбомамі тры разы запар.

напрыканцы программы «Изноу день на родину», бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 28 жніўня 68-га Beatles без Рынга Стара пачалі запіс песні Джона Леннона «Dear Prudence», якая ўвайшла ў так званы белы альбом, і ў той самы дзень колькасць прададзеных сінглаў «Hello, I Love You» гурта «The Doors» дасягнула 1 мільёна. 28 жніўня 1982 нарадзілася Маргарет Ліен Раймс, амерыканская выканаўца, вядомая тым, што пачала сур'ёзную музычную кар'еру ў 11 гадоў, а ў 14 выйграла сваю першую грэмі. Песня, якая разышлася накладам звыш 8 мільёнаў асобнікаў, «Мы і развітаемся, трымайцеся».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Россия моцно пошкодила Херсонскую ЦЭЦ. Подтримка Украины и Беларуси – это недоброчинность, заявляет Тихановской. У историчном центре Городни рыхтуют месяцы под новую забудову. З навінамі Стась Дедерка. 1647 день войны. Российские войска атаковали Херсонскую теплоэлектроцентраль авиационными бомбами. У выніку объект критичной инфраструктуры отримал значное пошкоджение, поведомил керовник областной войсковой администрации Александр Прокудин. Это не первая атака на ЦЭЦ, однако этим разом разбурение особливо серьезное. По словам Прокудина, различивать на звычайную працу централи и інших объектов критичной инфраструктуры ближайшей зимой уже нельга. Он попередил, что Херсон может заставаться без электричности и тепла не годины ці дни, а протяглый час. Улады закликали жыхароў городу, найперш семьи с детьми и пожилых людей, по магчымасці выехать у больш безпечные регионы, где есть сваякі або знаёмыя. Областная администрация готовая допомогчы з эвакуацией, транспортом, расселением и социальной подтрымкой. Одночасово городские улады, коммунальные службы, энергетичные компании и урад шукают альтернативные способы забезпечить Херсон электричностью и теплом. У протяг темы «Подтримка Украины и Беларуси – это не доброчинность. Это одна из самых разумных инвестиций в безпеку самой Америки». Так выказалась в интервью американскому ресурсу PBS NewsHow лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская. Цитата. «Коли Путин потерпит поразу во Украине, а Беларусь станет свободной, Европа будет больше безпечной, НАТО мощнейшим, а Кремль значно слабейшим. Я сапраўды застаюся оптимисткой». Конец цитаты. Так само Тихановская рассказала про 6-годовую репрессию в Беларуси и удел режима Лукашенко в войне супроть Украины. Цитата. «Лукашенко вырешил служить Путину, и он дозволил российским войскам ворваться во Украину с территории Беларуси, забеспечивая военную инфраструктуру, логистику, паливные заводы и политическое прикрытие». Мигрантский кризис. Подземные туннели с Беларуси в Латвию для нелегального пересечения межи были побудованы з ведома беларускіх службаў. Такое допущення в ефіры Латвійскага радыё зрабіў начальник державної пагранічної аховы країни Гунтес Пуяц. Поводле яго, у Литве на дадзены момант знойдзена 12 тунелів для мігрантаў, у Латвії – 2. При гэтым Пуяц не выключыў, што ў будучыні на мяжы могуць быць знойдзеныя новыя падземныя хады. Цитата. «Мы чакаем на наступны тунель. Ёсць інфармацыя, што рыюць. Гэта пытанне часу». Другі знойдзены ў жніўні тунель пачынаўся на беларускім баку больш як за 10 метраў пад зямлёй, яго даўжыня складала не менш за 30 метраў. Пры будаўніцтве вонкі было вынесена каля 28 кубаметраў грунту. Сам тунэль быў умацаваны апорамі і накрыты фанерай, апісаў кіраўнік службы. Адназначна, такі тунэль без ведама беларускіх памежнікаў пабудаваць немагчыма. Службы адназначна былі праінфармаваныя і забяспечылі, каб яго капанне не было заўважана з боку латвійскіх памежнікаў, заявіў Пуяц. Нагадаю, что мигрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу протягивается с весны 2021 года. Улады соседних европейских держав улишат его гибридной атакой, организованной режимами у Менску и Москве. Гародня. У гістарычным цэнтры плануюць узвесці новыя турыстычныя комплексы з гатэлямі, рэстарацыямі і іншымі аб'ектамі. На аукцыён выставілі права арэнды 2 зямельных участкаў на вуліцы Вялікая Траецкая тэрмінам на 50 гадоў. Заяўкі на ўдзел у аукцыёне будуць прымаць з 31 жніўня да 23 верасня. Пераможцам таксама давядзецца кампенсаваць выдаткі на арганізацыю таргоў і падрыхтоўку дакументаў. Пры гэтым вышыня новых будынкаў не можа перавышаць узровень дахаў і канькоў суседніх дамоў, фасады павінны адпавядаць гістарычнаму абліччу Вялікай Траецкай і гарманічна ўпісвацца ў старую забудову. Падляшша. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на традыцыйныя жнівеньскія прэзы. Жыхароў ваяводства і гасцей рэгіёну чакаюць сустрэчы з беларускай культурай у Бельску Падляскім, Мастаўлянах і Рыбалах. З праграмай знаёміць старшыня БГКТ Васіль Сегінь.
2: 29 жніўня. Гэта беларускі народны фэст у Бельску Падляскім. Дня 30 жніўня беларускі народны фэст у Мастаўлянах, што ў гарадоцкай гміне. Там непадалёк царква, парафія стаіць, канцэрт. Вельмі прыемна. приемная импреза. А так само наш удел у дожинках, якія проходзяць у рыбалах у Заблудовской гміне.
0: Як адзначу, усе генежнівінскія сустрэчы ўжо шмат гадоў застаюцца адной з візытовак БГКТ. Яны аб'ядноўваюць мясцовыя супольнасці, беларускія творчыя калектывы і ўсіх, хто цікавіцца культурай Падляшша. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння малавоблачна, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 21-23.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Джона Коула узнагородили премией имя Политковской. Померный старейший европейский монарх. Ягеллония довелась суперника у Лизи Европы.
2: У студии новинок Владимир Кельманович.
3: 27 жнівня абвешчаны лаўрэаты прэміі «Камертон» імя Ганны Паліткоўскай. Прэмія заснаваная ў памяць пра забітую ў 2006 годзе журналістку «Новай газеты» была ўручаная 14 раз, паведамляе выданне. Узнагарода адзначае выдатнае дасягненне ў абароне правоў чалавека і мужнасць у змаганні за свабоду слова. Яе ўручаюць за сумленнасць, грамадзянскую адказнасць, годнасць і чалавечае спачуванне. Лаўрэатамі прэміі ў розныя гады былі журналісты, правоохоронцы, оборонцы и деячи культуры. Сёлета особливый прэс-камертон с написом «За выратаванне життяў» присуджены Джону Коулу, спецпосланнику президента Злучаных Штатов Америки Дональда Трампа. Менавіта ён займаўся вызваленнем политвязняў у Беларуси. Недавно Джон Коул заявил, что найбліжэйшым часам чакае вызваленне вялікай группы беларускіх политвязняў. Нагадаем, что у выніку визита у американской делегации папярэдні разы агулам были вызваленыя ажно 438 человек. Журналіст Анджэй Пачобут пацвердзіў, што вернецца ў гародню. 13 верасня там адбудзецца з'езд палякаў у Беларусі. Экс-палітвязень быў адмысловым гостем на канферэнцыі «Польша будучыні». Ён зноў заявіў, што вернецца ў Беларусь у верасні, паведамляе польскае радыё. «Гэта натуральна, што чалавек хоча вярнуцца дадому», – сказаў ён падчас сустрэчы з моладзю. «Гарадзеншчына, Раканёман, горад Гародня, Вялікая Бераставіца, дзе я нарадзіўся – гэта асаблівае месца для мяне, і гэта натуральна, што чалавек хоча вярнуцца дадому. Мне здаецца, што гэта нікому не трэба тлумачыць». Анджэй Пачобут падкрэсліў, што ўсведамляе наступствы, з якімі можа сутыкнуцца. Ён сцвердзіў, што мае намер пашырыць прастору для свабоды выказвання меркавання ў Беларусі і дадаў, што яго чакаюць палякі ў Беларусі. Памёр кароль Нарвегіі Харальд V. Пра смерць манарха паведаміў каралеўскі двор. Харальд V памёр раніцай ва ўніверсітэцкай бальніцы Осла, дзе знаходзіўся на лекаванні. У апошнія тыдні стан караля рэзка пагоршаў. 17 жніўня яго шпіталізавалі. Пазней лекары дыягнаставалі бактэрыяльную інфекцыю крыві. Харальд V займаў нарвежскі пасад больш за 35 гадоў. Ён сеў на трон 17 студзеня 1991 году пасля смерці свайго бацькі Улафа V. Той з'явіўся на свет у 1937 годзе і стаў першым нарвежскім прынцам, які нарадзіўся ў краіне за 567 гадоў. У 1968 годзе Харальд ажаніўся з Соняй Харальдсен, з якой да гэтага сустракаўся 9 гадоў. Шлюб спадкаемца трона з дзяўчынай неарыстакратычнага паходжання тады выклікаў спрэчкі наконт будучыні нарвежскай манархіі. Спадчыннікам трона зараз стаў сын Харальда, 53-гадовы кронпрынц Хокан, які ў час хваробы бацькі ўжо выконваў абавязкі рэгента. Паўтары гадзіны таму прайшло лёсаванне кантынентальных футбольных турніраў Лігі Еўропы і Лігі Канферэнцыі. У цэнтры нашай увагі, канешне, беластоцкая Ягеллонія. У выніку жарабёўкі каманда Адрыяна Семенца згуляе з наступнымі супернікамі. На сваім полі з Лионскім Алімпікам, Брусельскім Андерлехтам, Лондонскім Крыстал Пэлас і Армянскім Араратам. На выездзе Ягеллонія пазмагаецца з Пірэйскім Алімпіякасам, Чэшскай Вікторыяй з гораду Пльзень, Брытанскім Сандерлендам і Сафійскім Леўскі. З цікавінак дадам, што кубак за перамогу ў Лізі Еўропы фізічна сама цяжкі. Кантынентальны трафей. Серэбраная чаша важыць ажно 15 кілаграмаў. Кубак мае вышыню 65 сантыметраў і шырыню 33 сантыметры. А больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках нашага беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нас камфортнае надвор'е з умераным паўднёва-ўсходнім ветрам, аднак ужо заўтра, 29 жніўня, чакаем пахаладання ды дажджы. Прыходзіць да нас цыклон. Тэмпература паветра зараз плюс 21 у Лідзе, 22 у Гародні, да Беластоку 23 у Берасці, 22 у Пінску. Паўднёва-ўсходні вецер ад 3 до 8 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, ён зніжаецца заўтра раніцай, ужо атмасферны ціск будзе ніжэйшым за норму.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
2: День з Рацією. Перактал зараз уклада минуло 5 хвилин после 16 в Беларуси, после 15 в Польше. Когда 28 день жнюня, пятница, тут у студии Влад Гриневский, у студии Беларусского радио Рация. Наступная 3 годину в пятницу будем с вами разом. Видаем напереди, видаем гостей, обовязково так само избираем информации найважнейшие и комментары.
4: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: практычна і я. І, конечно, ситуація доволі тяжка.
1: Давай згадаємо твою історію, так, по гэтых дублінскіх пагадненнях, чаму акурат узнікла праблема, нагадаем.
0: 11 вересня 2025 года, акурат вось хутка будзе год, праз 2 тыдні, так, як мяне ў складзе групы палецняволеных беларускіх вывезлі з калоніі, памілавалі, вывезлі з калоніі і, ну, як бы дэпартавалі, вывезлі ў Літву. Это было вот акурат год таму. І атрымліваецца першая краіна, ну, фактычна, фармальна, так, першая краіна в'езда, гэта бяспечная краіна в'езда Евросоюза, Літва, і я мушу там прасіць палітычнага прытулку. Але гэта сітуацыя, калі чалавек, ну, там, з нейкай візай, так, якую загадзя адкрыў там, ён з'язджае, ён прымае рашэнне, таму што ж не ўсе, напрыклад, там з польскай візай в'язджаюць праз Польшу, так? То чалавек прымае рашэнне, што я паеду вось у такую-то краіну, праз такую-то краіну я в'еду. А я да такого рашэння не прымала, а мяне проста вывезлі, мяне пасадзілі, як мяшок з бульбай, проста вывезлі у Літву. І таму я лічыла, што, можа быць, у дачыненні да мяне как-то, ну, на Дублін можна заплюшчыць вочы, у тым сэнсе, што я мяне вывезлі. І апроч таго, калегі мае, якіх таксама, ну, напрыклад, та ж самая Каця Андрэєва, Наста Лойка, яны ж таксама іх вывезлі праз Літву з Беларусі, але яны атрымалі ўжо афіцыйныя дакументы. То есть, ну, такая сітуацыя, ну, усіх розная, што называецца, тут няма ніякого такого залатого стандарта.
1: Яким чынам успыла, што менавіта цябе збіраюцца накіраваць в Літву? Як ты даведалася?
0: Ну, праз тыдзень пасля падачы заявы аб наданні міжнароднай абароны, праз тыдзень уже мне прыйшло паведамленне, што па фармальных прыкметах вашу заяву павінна разглядаць Літва паводле дублінскага пагаднення. Мне прапаноўвалася, калі ў мяне ёсць нейкія дакументы, якія гэта абвяргаюць, якія могуць пацвердзіць, што мне та Польша павінна разглядаць маю заяву, то мне прапаноўвалася іх даслаць. І я акурат даслала ўсё, што магла, і ўсё. Ну, фактычна, пасля гэтага нічога з ўжонду па справах дэпартаменту па справах іншаземцаў, нічога мне афіцыйна не прыйшло. Я атрымліваю в месяц, ну, сын, я атрымліваю месяц 190 евро, ну, как бы в злотых, ну, але так у пераліку 190 евро. Ну, і все, і чакаем. Да, да, 10 сакавіка яны мне прапанавалі мне даслаць ім паперы, і все, я гэта зрабіла. І на гэтым усё. І больше нічога, ніякого афіцыйных контактаў не было з гэтым дэпартаментам па справах іншаземцаў. Я там па такіх ускосных нейкіх прыкметах разумею.
1: А, напрыклад, што якія ускосныя прыкметы, што ты думаеш, што на цябе ўжо не будуць гэтыя дублінскія пагадненні распаўсюджвацца?
0: Ну, то, што мне плацяць гэтыя грошы, выплачваюць штомесяц.
1: З якімі эмацыйнымі праблемамі тут сутыкаешся? Ці ёсць ўжо прыняцце сітуацыі, што ты тут, ці яшчэ такая ностальгія, можа быць, больш з'явілася па Беларусі?
0: Ну, значыць, прыняцце сітуацыі. Для мяне ўсё роўна гэта турызм, да? Вот зараз я яшчэ на такой турыстычнай стадыі, што я яшчэ тут всё новае такое, всё цікавае, всё такое адрознае, напрыклад, ад Беларусі. Так, то есть это стадія турызму, а калі мне прыходзіць у галаву думка, што гэта магчыма будзе назаўжды, я эту думку просто ўсімі сіламі ганю, потому што яна мне невыносная і нестерпная. Думаць, што я не вернуся ніколі на радзіму. То есть, как бы я след за таксама маёй прыяцелькай Югасі Калядою, якая кажа, што я не хачу ні ўкараняцца, ні інтэгравацца, нічога, потому што я хачу дадому, я хачу вернуцца ў Беларусь. І я таксама, я хачу, каб мой сын все-таки застаўся все-таки тут, таму што я разумею аб'ектыўна, што тут вельмі шмат магчымасцей для тых, хто пачынае толькі жыццё, але для сябе я мару толькі пра тое, каб вернуцца дадому.
1: Тут пакуль што ты сябе рэалізоўваеш фотасесіямі, этнафотасесіямі. Давай зноў нагадаем пра гэтую тваю ініцыятыву.
0: Ну, апроч таго, я яшчэ пішу мемуары, свае турэмныя мемуары. Я лічу, што ніхто з жанчын яшчэ не напісаў, я лічу, што гэта неправільна, што как бы мужчынскі голас гучыць, мужчынскі погляд на ўсё гэта ёсць, а жаночага няма. І поэтому я гэтым таксама займаюся. І, канешна, у мяне была яшчэ ў Беларусі пасія этнічнай фотасеты і наогул этнаграфія. Ну, але этнаграфія тут, канешна, вельмі звужаны доступ да этнаграфіі, скажам прямо. А вось этнічныя фотасеты, дзякуючы таму, што я здолела перавесці сваё этнічнае адзенне, якое ў мяне было гомельскае, я магу зараз гэтым займацца. І гэта мне прыносіць неймавернае задавальненне, гэта творчасць, і гэта з аднаго боку гэта творчасць, з другога боку гэта папулярызацыя традыцыйнага адзення. Гэта такая рэч, якая вельмі неабходна.

0: день з рацией.
1: Такара зараз полгодина состоится до 17 Беларуси, до 16 Польши, но тут далее протягивается наш дзённый информационный эфир на хоре белорусского радио рация. Трошечки экономичных падеев на переде Баскова прохучить. Я расповедаю про надвор. Я так само, я такое комфортное, але завтра чекается перелом, чекается похолодание, да так само дожди. У нас же сегодня температура по ветра плюс 14-16, еще без опадку первожно, да у нас же слабый туман. Зараз на термометрах плюс 21 у Лиде, 22 зараз Сухородні, 23 у Белостоку, да и так само у Берості, 22 у Волковиску, у Хайновце, да у Кобрині, 22 зараз у Пінську. Поўднёва-ўсходні ветер от 3 до 8 метров за секунду, повышен атмосферный тиск, и он снижается, заўтра раніцы уже будет ніжэйшым за норму. 29 жніўня заўтра приходится циклона, з ім кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Завтра ветер паўднёва-ўсходні, ночью слабый, день парывисты. Температура по ветру завтра плюс 20.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цікавасць беларусаў да еўра імкнецца до нуля. Намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банка Андрэй Картун расказаў, як змяніліся валютныя перавагі беларусаў. Паводле яго, еўра, які раней займаў больш за 20% структуры беларускіх валютных плацяжоў, цяпер практычна перастаў карыстацца попытам, і яго доля імкнецца до нуля. Зменшылася і цікавасць беларусаў да даляра. Пры гэтым насельніцтва ўсё часцей захоўвае грошы ў беларусах. Русских рублях. Агульны аб'ём дэпазітаў грамадзян перавысіў 25 мільярдаў рублёў, а каля 70% укладаў цяпер намінаваныя ў рублях. Яшчэ некалькі гадоў таму прыкладна палова дэпазітаў была ў далярах. Картун таксама адзначыў, што ўжо трэці год запар. Беларусы ў цэлам больш прадаюць замежную валюту, чым купляюць. Беларуская чыгунка рыхтуецца да таго, што цэнтр кіравання перавозкамі, размешчаны ў Менску, можа выйсці з ладу. Для гэтага ствараецца рэзервовая схема, высветліла супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Намеснік начальніка Белчыгункі Ігар Казлоўскі даручыў прыняць дадатковыя меры для змяншэння наступстваў, цытую, актаў незаконнага ўмяшання ў аб'екты кіравання працэсам перавозак. Рэзервовыя пляцоўкі стваралі паводле тэрытарыяльных принципу по одной на каждом отделении чыгунки. Супольность чыгуначника удакладняя размещение двух таких пляцовок. На станции Шумилина у Витебской области и у районе припынку Крошин. Это Барановицкое отделение. У Беларусі ўсё менш рагатай жывёлы. Пахалоўе буйной рагатай жывёлы, гэта каровы, быкі ды іншыя, на 1 жніўня склала 3 831 054 галавы. І гэта амаль на 3,5% менш, чым на аналагічную дату мінулага года. Пра гэта сведчыць праведзены позіркам аналіз афіцыйных даных. Негатыўная дынаміка адзначаная ва ўсіх рэгіёнах. Лукашэнка быў абраны прэзідэнтам у ліпені 1994 года. На пачатак 95-го пахалоўя буйной рагатай жывёлы ў краіне складала амаль 5,5 мільёнаў. Такім чынам, за гады кіравання Лукашэнкі пахалоўя зменшылася больш як на чвэрць. Система Блік уводзіць змены для карыстальнікаў. З 1 верасня система будзе аўтаматычна блакіраваць плацяжы на незаконныя сайты азартных гульняў. Новы механізм прызначаны для барацьбы з шэрым рынкам і будзе працаваць у фонавым рэжыме, не ўплываючы на штодзённае выкарыстанне гэтага папулярнага спосабу аплаты. Гэтае змяненне з'яўляецца вынікам супрацоўніцтва з Нацыянальным банкам Польшчы і Міністэрствам фінансаў. Новы механізм мае працаваць аўтаматычна падчас онлайн-транзакцый. Дадам, што ў Польшчы толькі кампаніі з адпаведнымі дазволамі і падатковай рэгістрацыяй могуць кіраваць легальнымі букмекерскімі канторамі. Сярэдні курс валют у Польшчы даляр 3 злотая 73 грошы, еўра 4 злотая 34 грошы. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 53 капейкі, 10 польскіх злотых 8 рублёў 15 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Таксама зараз гучае чарговая інфармацыя. Значэнне 6-й гадавіны з моманта 20-го года, падрыхтоўка раз'езду беларусаў у паўночнай Амерыкі, падтрымка сувязяў ды сустрэч унутры дыяспары. Усё гэта бягучая актыўнасць прадстаўнікоў беларускай супольнасці ў Канадзе, кажа яе прадстаўнік беларус Міхаіл Палітыка.
2: Галоўная падзея лета гэта значэнне купаля, ўжо пра гэта размаўлялі. Наступная гэта гадавіна 9 жніўня 20-го года. Адбылася нават дзве сустрэчы, адна ў раніцу, другая ўвечары. Вось адна на прыродзе, другая ў рэстаране. Ну, сабраліся людзі, якія узгадвалі тыя падзеі. Рыхтуецца традыцыйна штогадовы з'езд беларусаў паўночнай Амерыкі. Ён у гэтым годзе адбудзецца ў Нью-Йорку. Гэта будзе ў верасні, пачатку верасня.
3: А якім чынам беларусы Канады рыхтуюцца да гэтага з'езду?
2: Яны в першую чаргу наведаюць яго, прыедуць. Некай іншай падрыхтоўкі не ведаю. То есть, можа, нехта, хто будзе рабіць даклады, ён рыхтуе менавіта гэтыя даклады, якія не ведаю, справаздачы і так далей. Я маю намер наведаць яго просто як удзельнік.
3: Вы вось узгадвалі пра купалі ці там значэнне 9 жніўня. Актыўнасць засяроджаная была толькі ў Таронта і Атаве, ці рэгіёны таксама ўдзельнічалі, ладзілі штосьці сваё?
2: Ну, купалі, напэўна, такое масавае, напэўна, ва ўсёй Канадзе такое адзінае. І на яго з'язджаюцца нават з іншых правінцый, то есть не толькі тыя, хто жывуць у непасрэднай блізасці. 9 жніўня, вось я, напэўна, не бачыў іншых паведамленняў ад іншых суполак, таму не магу пацвердзіць.
3: Ці заўважаеце вы таксама прыток новых эмігрантаў з Беларусі ў Канаду за апошні час? І якім чынам суполка дапамагае ім з першай такой адаптацыяй?
2: Я асабіста не ведаю. Я ведаю толькі сям'ю, якая ўжо крыху больш за год таму назад. Так, мы дапамагаем ёй.
3: Беларуская павестка, ці яна падтрымліваецца канадскімі палітыкамі, мясцовымі ўладамі? Што яны робяць, што ведаюць на беларускую тэму?
2: За апошні час я не чуў ніякіх паведамленняў пра Беларусь у канадскіх навінах. Там дакладна прысутнічае Украіна, але пра Беларусь нічога не было чуваць, я не памятаю. Напэўна, зараз нейкіх такіх падзенняў адбываецца ў Беларусі, ці звязаных з Беларусю. Уся ўвага да США, да кола. Все, ну, найбольш чаканая падзея гэта вызваленне палітвязняў, некія іншыя, на жаль, напэўна, ну, больш напэўна Беларусь атрымаецца ў павестцы ў Еўропе, дакладна ў Польшы, Літве, Латвіі, ў Украіне. Вось, на жаль, Канада далёка, можа, ну, натуральна мае менш стасункаў з Беларусі.
3: Якім вы бачыце бліжэйшы восеньскі сезон, да якіх асноўных падзеяў або інфармацыйных кампаній рыхтуецца дыяспара?
2: Напэўна, не магу сказаць за ўсю дыяспару, напэўна, толькі за сябе. Ёсць чаканні некія ад падзей у Расіі у верасні, у іх будуць адбывацца выбары, гэта звычайна ў аўтакратыях нейкі стрэс, асаблівага такога. Ось, аптымізму можа і няма, але чаканні заўсёды ёсць. Ось нейкія чорныя лебедзі магчымыя. Ось у Беларусі, напэўна, пакуль нічога, ну, толькі вось звязаная з Расіяй, то есть можа нейкія рэха нейкая ў Беларусі ад тых падзей, якія будуць адбывацца ў Расіі.
1: Дыяспара ў Канадзе працуе, працягвае працу па кансалідацыі беларусаў у розных гарадах краіны. Асноўныя супольныя намаганні накіраваныя на захаванне нацыянальнай культуры, падтрымку адукацыйных праектаў да развіцця лакальных дабрачынных ініцыятываў.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Радио, радио, рация.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе «Дзень з рацыяй».
1: Зараз докладом беларускай рынок застаецца до 17 в Беларусі, до 16 в Польшы. Далей таксама з намі Мікола Бянько. І сёння ён пра Машу Мядведзя ды культурную самаабарону.
0: Каментар рацыі.
5: Украіна забараняе Машу і Мядзведзя. І гэта той выпадак, калі гаворка ідзе не пра смешную вайну з мультикамі, а пра культурную самаабарону. 20 жніўня Кіеў увёў санкцыі супраць студыі Анімакорд і ключавых асобаў, звязаных з праектам. Пасля YouTube заблакаваў ва Украіне тры каналы мультсерыяла: расійская, украінская і англамоўны. Але Украіна тут зусім не адзінокая. У Вялікабрытаніі 50 парламентароў з 6 партый звярнуліся да міністра культуры з заклікам прыбраць Машу і Мядзведзя з Netflix і ITVX. Пакуль гэта толькі патрабаванне палітыкаў, але сам маштаб дыскусіі паказальны. Галоўная прэтэнзія – мультсерыял працуе як расійская мяккая сіла. Крытыкі згадваюць, напрыклад, серыю «Мяжа на замку», дзе Маша апранае фуражку з чырвонай зоркай, падобную да формы НКВД, а пасля савецкі танкавы шлем. Брытанскія дэпутаты лічаць, што так савецкая ваенная эстэтыка робіцца для дзіцяці звычайнай, вясёлай і бяскрыўднай. Міністр замежных справаў Эстоніі Маркус Цакхна пайшоў далей. Ён нагадаў, што для народаў, якія перажылі савецкую акупацыю, НКВД не смешная фуражка, а дэпартацыі, рэпрэсіі і забойствы. Але справа тут нават не ў адной фуражцы. Значна цікавейшая сувязь праекта з Расіяй. Кампанія Анімакорд сцвярджае, што расійскага дзяржаўнага фінансавання ў мультсерыяле няма. А ў 2025 годзе студыя канчаткова сышла з РФ. Таму назваць Машу Мядзведзя нібыта непасрэдна аплачаным крамлём праектам на падставе даступных звестак нельга. Хоць вядома пра тое, што на ранніх стадыях стваральнікі мультика атрымлівалі гранты ад ураду Расійскай Федэрацыі. Брытанскія парламентары, аднак, сцвярджаюць, што кампанія працягвае плаціць падаткі ў Расіі і што даходы ад міжнароднага поспеху праекта такім чынам часткова трапляюць у бюджэт дзяржавы, якая вядзе вайну супраць Украіны. І надзвычай паказальная нервовая рэакцыя Крамля. Прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў тут жа заявіў, што Украіна пачала вайну і з мультикамі, і назваў гэта праявай пачварнасці кіеўскага рэжыму. Калі гэта ўсяго толькі прыватны мультфільм, ніяк не звязаны з дзяржаўнымі інтарэсамі Расіі, то чаму яго даводзіцца абараняць на ўзроўні прэс-сакратара Расіі прэзідэнта. Некалі падобныя дыскусіі вяліся зрэшты пра гурт Little Big. Іх сутаргавыя танцы, саўковы трэш, балалайкі, мядзведзі і кпіны з расійскіх стэрэатыпаў выглядалі поўнай супрацьлегласцю афіцыйнай прапагандзе. Але вынік быў нават больш эфектыўны. Мільёны маладых еўрапейцаў бачылі Расію не як імперыю, а як крыху вар'яцкую, смешную і сімпатычную краіну. Гэта і ёсць зрэшты ідэальная мяккая сіла не прымушаць любіць Расію, а зрабіць яе культурна сваёй. Маша і мядзведзь робіць тое самае, толькі пачынае з яшчэ больш ранняга ўзросту. І нават мядзведзь тут надзвычай удалы культурны код. Стары татэм, які выкарыстоўваецца і ў дзяржаўнай палітыцы, дастаткова згадаць мядзведзя на лагатыпы кіроўнай адзінай Расіі. Вядома, сам мядзведзь не робіць мультфільм прапаганды, але ў выніку атрымліваецца магутны экспартны вобраз. Расія – гэта не імперія, Буча і НКВД, а смешная дзяўчынка. Бярозкі і вялікі добры мядзведзь. У мірны час пошукі палітыкі ў дзіцячым мультфільме малі б выглядаць паранояй, але Расія сама зрабіла культуру часткай сваёй гібрыднай экспансіі. І калі дзяржава вядзе захопніцкую вайну, яе ахвяра мае поўнае права закрываць каналы яе культурнага ўплыву. На жаль, падчас вайны культура таксама становіцца інструментам. А вялікі добры мядзведзь часам можа працаваць на прывабны образ акупанта лепш за сотню прапагандыстаў.
0: Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Абстрэлы Украіны і Расіі працягваюцца. Падрабязнасці ліквідацыі расійскага ваеннага падпалкоўніка. Да юбілею Сакрата Яновіча выйшаў музычны альбом.
2: У студыі навіна Владзімір Хельбанович.
3: Пачынаем з хронікі вайны. У ноч на 28 жніўня украінскія дроны атакавалі некалькі рэгіёнаў Расіі. У Яраслаўлі, як паведамляюць СМІ, атакаваны НПЗ «Слаў Нафта Янус». У акупаваным Севастополі ад удару беспілотніка пацярпеў 5-павярховы шматкватэрны дом. Ад выбуховай хвалі пашкоджаны два корпусы дзіцячага садку. Расейцы сваім парадкам атакавалі Украіну дронамі і ракетамі, як перадае грамадская кропка УА. Па сумах, увечары 27 жніўня было 8 удараў кіраванымі авіябомбамі, так званымі кабамі. З-пад завалаў разбураных жылых дамоў даставалі людзей. Ведама, прынамсі, пра трох параненых. У Кіеве і Кіеўскай вобласці паветраная трывога абвяшчалася 11 разоў і сумарна доўжылася больш за 14 гадзін. Ратавальнікі змушаныя былі працаваць пад пастаяннай прыцэльнай пагрозай. Агулам налічылі 13 паўторных удараў. Паведамляецца пра пажары будынкаў, складоў, аўтамабіляў, пашкоджаны шматкватэрны жылы дом, выбуховай хваляй выбітыя вокны. Бомбу пад аўтамабіль забітага учора ў Пецярбургу расійскага вайскоўца ўстанавіла 24-гадовая дзяўчына, якая 27 жніўня паляцела праз Турцыю ў Малдову, піша Фантанка. З 24-гадовай расейкай некалькі месяцаў таму ў месенджары звязаліся невядомыя. З дзяўчынай нібыта вялі размовы пра вайну і палітыку, пасля чаго прапанавалі закласці самаробнае выбуховае прыстасаванне пад пэўны аўтамабіль, а пасля выканання з'ехаць з Расіі ва Украіну. Дзяўчына заклала выбуховае прыстасаванне ўвечары 26 жніўня пад дно аўтамабіля і адразу пасля гэтага выправілася ў аэрапорт Пулкава, адкуль вылецела о 5 раніцы 27 жніўня у Турцыю. Расійскія сілавікі нібыта вызначылі асобу дзяўчыны і звязаліся з турэцкімі сілавікамі, каб яе затрымалі, але да таго часу яна ўжо паляцела ў Кішынёў, а тым часам названае імя забітага. Гэта падпалкоўнік верталётнага палку Сергей Сячкоў. Беларусь – справа не для баязліўцаў. Да 90-х угодкаў выбітнага беларуская пісьменніка з-пад ляшча Сакрата Яновіча выйшаў музычны альбом з загалоўкам «Мініяцюры». Праца заняла каля 12 гадоў. Філасофскую прозу чытае прадстаўнік беларускай меншасці, музыка і дызайнер Юрка Асеннік.
4: Раней, калі я ў рок-гуртах выступаў, мне хлопцы казалі: «Ты перастань, гэта не царква, гэта не вогнішча. Таго не рабіся, таго не рабі так, ты болей жорстка, болей так». А я тут, а маю што жартам. Нешта паспрабаваў, а мне хаў кажу: «Так, так, вось так рабі, вось так рабі». А раней вообще казалі: «Так не рабі». Знайшоў сам сябе.
3: Гукавое аздабленне альбома аформілі электроншчыкі з Гданьску і Менску, адпаведна Міхал Яцашэк і Сергей Краўчынка. Аўдыёсесіі адбываліся ў Белавежскай пушчы і родным мястэчку пісьменніка Крынках. Адзін з тэкстаў перакладзены з беларускай на ўкраінскую мову. Юрка Асеннік прыгадвае галоўнае крэда Сакрата.
4: Говорю, што не справа для мінчаку. Казаў, што ты такой нацыянальнасці, на якой мове ложку з дзяўчынай размаўляеш. Вельмі характэрна яму.
3: Программа опубликованная на CD варшавским лейблом Requiem Records. Юрка Асеннік не выключае, што мініяцюры яшчэ будуць зайграныя на публіцы, калі будуць адпаведныя запрашэнні. Імпрэза ў гонар юбілею Сакрата Яновіча пройдзе ў Беластоку 4 верасня ў клубе «Змяна клімату» на вуліцы Варшаўскай 6. Пачатак о 18 гадзіне. Уваход вольны. Кітай папярэдзіў пра высокую рызыку выхаду з берагоў возера, якое ўтварылася ў гарах пасля поўдня паблізу непальска-тыбецкай мяжы. Гэта разам з алеваю можа выклікаць чарговую смерцяносную паводку. Мясцовыя жыхары ідуць вышэй у горы. Паводле звестак кітайскага дзяржаўнага тэлеканалу, у бар'ерным возеры, якое перакрылі абломкі, сабралася каля 2,5 мільёнаў кубічных метраў вады. Да выходных возера можа папоўніцца да 3 мільёнаў кубічных метраў вады, што стварае высокую рызыку прарыву дамбы. Пагаршае сітуацыю прагноз надвор'я. Найбліжэйшымі днямі ў гэтым раёне таксама чакаюцца залівы. Раней паведамлялася, што ў час паводкі прапала без вестак і адна грамадзянка Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Так, само зараз атрымую таргу на шампаміжным рэгіёне плюс 21 у Лідзе ды Беластоку, 22 у Хароднім Окавыску, у Хайноўцы, 24 у Берасце, 23 у Кобрыне, 22 у Пінску. Пераменная воблачнасць далей захоўваецца, пераламаецца заўтра надвор'е, 29 жніўня чакаем пахаладання ды дажджы. Уначы сёння на тэрмометрах плюс 14-16, паўднёва-ўсходні вецер ад 3 до 8 метраў за секунду. Павышаны атмасферны ціск зараз, але ён імкліва зніжаецца і раніцай ужо будзе атмасферны ціск ніжэйшым за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
6: Таварыства сяброў Белавежы і Белавежы

0: Таксама разом у гэту п'ятніцу на хвалі беларускага радыё «Рацыя» пра чарговыя беларускія ініцыятывы распавядаем. У Ерэване пачаў працу тэлеграм-канал «Ерванжан», які распавядае пра цікавыя ды малавядомыя мясціны армянскай сталіцы. Пра жыццё ў Ерэване і даю стварэнне канала ды незвычайныя мясціны гэтага горада са стваральнікам тэлеграм-канала Дзмітэрам Грынкевічам паразмаўляў Сергей Апановіч.
1: Што гэта за канал? Для чаго ён робіць?
2: Задума стварэння гэтага канала была, каб стварыць паступова, развіць яго да дыстанцыйнага бізнеса. Таму што, па-першае, я бачыў, як гэта працуе ў іншых месцах, як, напрыклад, з некаторымі каналамі працуе тым же Батумі, калі ўладальніца канала Батумчык даўным-даўно жыве ў Чылі, але пры гэтым вядзе свой канал і мае з гэтага некія бенефіты. Плюс да таго, на жаль, наша жыццё так уладкавана, беларускае эмігранцкае, што акрамя работы вживую на месцы, што заўжды складана, калі ты не раптам не айцішні. Трэба прыдумваць штосьці яшчэ. І раз я ўжо апынуўся ў Ерэване, ну чаму мне не паспрабаваць зрабіць тое самае, што я бачыў, было зроблена іншымі людзьмі.
1: Так удаецца, бо я ведаю, што не шмат дзе удаецца. У іншых краінах, ну вот Батум окей, Батумі прекрасна, а у Польшы таких нема, рэйшоў там, у Літве не все так могуць зрабіць.
2: Ну, пытанне ў тым, па-першае, ці хочуць спрабаваць? Можа быць, людзі проста, людзям не прыйшло такое ў галаву. Мне ж таксама прыйшло толькі праз год знаходжання ў Ерэване. Па гэтай простай прычыне гэты момант таксама можа ўплываць. Па-другое, ну, каналу крыху менш месяца па сутнасці. Рухаецца, канешне, складана, але ўлічваючы, што я займаюся рознымі рэчамі, фатаграфіі, як мінімум пачаць таго, у што цяпер ператварыўся канал, гэта фотагід па Ерэвану, я магу ўже зараз нават власнымі сіламі рэчамі. Засталось разумець.
1: Скажыце, а хто ваш, як скажам, чытаць, хто ваш падпісчык, можа ўже ведаеце, хто гэта? Это беларусы, не беларусы, гэта, как любілі казаць, экспаты, ну, ў сэнсі, ці гэта некі эмігранты, хто гэта?
2: Ну, я, само сабой, ведаю, магу паглядзець профілі. Падпісчыкаў, на жаль, пакуль толькі 10 чалавек, таму калі хтось хоча пабачыць Ерэван, падпісвайцеся на гэты канал. Можа быць, нават QR-кодзік можна будзе размісіць. Ну, а хто на дадзены момант, гэта ўсе беларускія эмігранты. Як гэта не дзіўна, з розных лакацый, не толькі з Ерэвана, але гэта пакуль чыста беларускія і адзін украінскі эмігрант.
1: Што людзям будзе цікава, калі яны, як гэта зойдуць на старонку вашага тэлеграм-канала, што яны там убачаць?
2: Яны убачаць фота, відэа, мае часам разважанні пра Ерэван. І я спрабую паказаць самыя розныя куточкі Еревана, в якіх можна альбо правесці нармальны час, альбо зрабіць унікальныя, класныя фотографії, і при тим того, само собою, я доволі некепсько вивучив Ерэван, тому я поступово покажу навіть місце, про яке не ведають самі армяни. Вони здивлялись, коли я показував от таке місце, глядіть, яка я прибав. Що, правда? Правда?
1: Ну, слухайте, ну, це така традиція чоловіку, який живе на місці, і він нове не веде, а ми, як туристи, там можемо побувати.
2: Ну, боку так, з іншого боку. Ну, я тепер так само не зовсім турист, я тепер тут живу.
0: Дзмітэр Грынкевіч апынуўся ў Ерэване ў 2025 годзе пасля няўдалай спробы з'ездзіць на візаваную круіз з Грузіі ў Арменію. Цяпер ён жыве ў сталіцы Арменіі, дзе спрабуе выжыць і шукае розную працу.
3: Беларуская радыё рацыя. Рацыя.com

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Украина моцно пошкодила российский стратегичный бомбовик. Витебский суд ликвидовал лютеранскую суполку. У вёсцы Кажаны пройдя фест помежной культуры.
2: Владимир Кельманович.
3: Начнем с хроники войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войсковцы пошкодили российский стратегичный бомбовик Ту-95МС на войсковом аэродроме «Энгельс-2» у Саратовской области. По воле слов украинского керовника, удар нанесли бойцы спецподразделения СБУ «Альфа». Зеленский подяковал украинским войсковцам за докладность, отзначивши, что менавіта такие самолеты выкарыстовываются для ракетных ударов по Украине. Украинские мониторинговые каналы опубликовали спадорожниковые здымки аэродрома, на яких, як сцверджается, бачны Ту-95 з моцно пошкодженным правым крылом. Гэта уже другі российский Ту-95, які стал целью украинских атак за апошнія полтора месяца. У середине липеня на гэтым же самом аэродроме у выніку атаки беспилотников был пошкоджены еще один бомбовик. У него была знищена хвостовая частка. 26 жнівня Витебский областный суд постановил ликвидовать религийное объединение Евангелицкой лютеранской церкви в Республике Беларусь. Как поведомляют правооборонцы из Витебской весны, объединение лютеран не прошло державную перерегистрацию, тому уповноважены по справах религий и национальностей попросил его ликвидовать. На суд представники Баку не з'явились, попросивши провести процесс без их. Поведомляется, что на поседжении судья зачитала только за заяву представника державных уладов. Про письмовое перечень от керовников религийной структуры и она сказала только то, что яны по-белоруску, и нават огучивать не стала. Суд задоволил заяву уполноваженного по справах религий и национальностей. Религийное объединение лютеранов было зарегистровано 8 студеня 2001 года. У снежня 2023 года у Беларуси было принято новое религийное законодательство, которое істотно изменило патрабаванні па рэгістрацыі рэлігійных аб'яднанняў. Гістарычныя веды пра Беларусь, іх распаўсюд і палітычная дыскусія. Такую мэту таксама ставяць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Нядаўна ў Празе адзначалі гадавіну ўводу войскаў Варшаўскай дамовы. Беларускія актывісты ў Празе разам з офісам дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі рэгулярна ўдзельнічаюць у памятных акцыях. Пра адну ініцыятыву варта расказаць асобна, кажа дырэктарка офісу ў Празе Крыстіна Шыянок. Была падрыхтаваная адмысловая улётка.
4: Падрыхтавалі з нашай пазаштатнай цудоўнай дызайнеркай, якая прысвечана таму, як у 68-м годзе асобныя беларусы выказвалі пратэст супраць акупацыі Чэхаславаччыны. Гэта тэма не вельмі асветленая. У сеціве можна знайсці нейкія асобныя артыкулы інтэрв'ю, але вось такой нейкай падборкі комплекснай, тым больш па-чэску, не рабілася.
3: Увод советских войск в Чехословакию у жнивні 1968 года выкликал хвалю открытого и схаванного протесту в БССР. Про гэта информации небагато, покольки нават у гэтым пытанні Беларусь уцяні Москвы. Але наша справа информацию распаўсюджваць, протягивая Крыстіна Шыянок.
4: І мы паспрабавалі запоўніць гэты прабел пакуль у выглядзе улёткі, такой складанкі. На будучыню гэта можа быць нейкі больш такі грунтоўны матэрыял. Для большасці чэхаў, я б сказала, амаль для ўсіх чэхаў, якія падыходзілі на наш стэнд, гэта была абсалютна новая інфармацыя. Усе ведаюць пра пратэст на Чырвонай плошчы, гэта так званы пратэст васьмі, але ніхто ніколі не чуў вось тыя беларускія прозвішчы, якія былі на гэтай улёцы.
3: Прэзентацыя беларускіх праектаў адбылася на адмысловым фестывалі ў Празе, які штогод ладзіцца да памятнай даты. У суботу 29 жніўня у вёсцы Кажаны паміж Беластокам і Бельскам-Падляжскім адбудзецца другі фестываль памежнай культуры пад назвай «Гэта наша культура». Сцэна і пляцоўка для майстар-класаў будуць размешчаны на маляўнічых лугах уздоўж ракі Нарва. У праграме «Малітва падзякі» у касцёле ўзвышэння Святого Крыжа ў Кажанах, адкрыццё фотавыставы пра гісторыю вёскі і наваколля, вялікі сямейны пікнік, майстар-класы па рамёствах і народным мастацтве. Выступяць таксама фальклорныя гурты «Росы і куранты», будуць канцэрты гурта «Хлопцы» з «Навашышак» і гурта «Прымакі», а потым фінальная танцавальная вечарына пад зоркамі з гуртом «Зорка». Уваход вольны 29 жніўня з 15:00. І ўсё гэта ў вёсцы Кажаны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зараз на термометрах у нашем помежном регионе плюс 21 у Лиде, 22 у Хородня-Белостоку, 22 у Волковыску, 22 у Гайновце, 24 у Бірості, 23 у Кубрині, 22 у Пінську. Вядома справа, что не забаве соніка схаваецца, ды будзе знішацца. Температура па ветру ўначы чакаем плюс 14-16, пераважна без ападку, ды слабы туман. Заўтра чакаем пахаладання, ды дажджы. Паўднёва-ўсходні вецер ад 3 до 8 метров за секунду, павышаны атмасферны ціск. Ён зніжаецца заўтра раніцай будзе ўжо атмасферны ціск ніжэйшым за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: Про то, это наш эфир, я запрошаю щиро вас у черговую годину. Будем разом. 98.1 FM у Белостоку, да и Харудни, 99.2 FM у Бірості, да Белой Подляской, да и так само в интернете rc.com. Наперед у нас в этой године так само черговые гости, да и черговые суразмовцы.

0: таксама зараз дакладна па ўгадзіна застаецца да 19 Беларусі да 18 Польшы. Гэта вечар пятніцы. Добрага прыемнага настрою вам жадаю. Ну і вядома, добрага настрою на выходныя вам жадаю, паколькі музыцы ў Беларусі і ў Польшы зараз ужо збольшага працоўнага пятнічны дзень завершыўся. Зараз у гэтай хвіліны температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 21 у Лідзе Гародні да Беластоку, 24 у Берасці ды 22 у Пінску. 29 жніўня заўтра чакаем пахаладання ды дажджы. Паўднёва-ўсходні зараз вецер ад 3-8 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, ён зніжаецца заўтра раніцай, будзе ўжо ніжэйшым за норму. Уначы плюс 14-16, пераважна без ападкаў ды слабы туман. І тут такое вось пытанне, калі адбудзецца гэты пералом надвор'я, гляджу заўтра нават раніцай, раніцай яшчэ будзе такая пераменная воблачнасць, а вось у другой палове дня заўтра пасля поўдня літаральна ў Беластоку пачынаюцца дажджы, ды могуць яны трошачкі ў нас заўтра, прынамсі на цэлы дзень, затрымацца. 29 жніўня заўтра праходзіць цыклон, з ім кароткачасовыя дажджы месцамі навальніцы. Уначы ды раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер заўтра паўднёва-ўсходні ды парывісты. Ну а на тэрмометрах заўтра чакаем плюс 20 максімальна.
1: Афіша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 29 і 30 жніўня. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства запрашае ў суботу 29 жніўня на беларускі народны фэст у Бельску пад Ляскім. У праграме канцэрт у выкананні беларускіх калектываў Беластокчыны, ларкі з кніжнымі выданнямі з удзелам аўтараў. Пачатак о 16 гадзіне ў Бельскім амфітэатры. 14 выданне канцэрта у разнагалоссі чакае нас у суботу 29 жніўня. Пачатак о 17 гадзіне ў клубе культуры ў Пагарэльцах выступяць беларускія калектывы. Зорка вечара, гурт «Сваяк». Гэта наша культура. Цэнтр культуры ў Юхноўцы Касцельным запрашае ў суботу 29 жніўня на ўнікальную сустрэчу з музыкай і культурай памежжа ў Кожанах. У праграме народныя майстар-класы, фотавыставы, сямейныя забавы і шмат музыкі. На сцэне выступяць сярод іншых прымакі і зорка. Пачатак о 15 гадзіне. Бернафільд фестываль у Студзіводах. У суботу 29 жніўня канцэрты на полі пачнуцца о 16 гадзіне. Цэнтр культуры ў гарадку запрашае ў суботу 29 жніўня на гмінныя дажынкі 2026 у Случэнцы. Свята жніва традыцыі супольнасці. Пачатак о 17 гадзіне на пляцоўцы каля сельскага дому культуры ў Случэнцы. У праграме традыцыйнае шэсце і малебень за хлебаробаў. На сцэне выступяць гурты «Ас», «Гуляй душа», «Чырвоны шпількі», «Вена», «Распяваны гарадок», «Асенні лісць» і «Каліна». Цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае ў суботу 29 жніўня на завяршэнне лета ў рытме дажынак. Пачатак о 16 гадзіне ў мясцовым амфітэатры. Каліцыя за выратаванне старых дамоў у Беластоку запрашае ў апошнюю суботу жніўня на патанцоўку ў Хербстаў. Танцы і размову пра старыя дамы, як выглядае Беласток і што варта захаваць з яго архітэктурнай спадчыны. Пачатак о 18 гадзіне. Мастацтва дрэва. У Копнай гары, што ў супрацкім надлясніцтве, адбудзецца адкрыццё выставы працаў, створаных падчас мастацкага пленэру Копна гара 2026. Выстава адкрыецца падчас суправаджальнага мерапрыемства «Пікнік з зубрамі». У суботу 29 жніўня ў Беластоку ладзяць гарадскі квест «Бялосточак». Пройдзе ён, вядома, у раёне Бялосточак. Можна будзе пазнаёміцца з гісторыяй і сучаснасцю гэтай часткі горада і выйграць прыемныя прызы. Пачатак 11 гадзіне, старт на плошчы ксяндза Сопоцькі ў Беластоку. Сустрэча з асобай. Уладзімір Лісоўскі. Беларускі хаб «Новая зямля» ў Беластоку запрашае ў нядзелю, 30 жніўня, на сустрэчу з беларускім рэжысёрам, акцёрам і педагогам Уладзімірам Лісоўскім, вучнем легендарнага Валера Мазынскага, які ў эміграцыі адраджае тэатральную лабараторыю «Вольная сцэна». На сустрэчы будзе можна пагаварыць пра шлях ад Мазынскага да ўласнай вольнай сцэны, як тэатр жыве і творыць у эміграцыі, стварэнне інсургентаў і пошук сучаснага голасу гісторыі. Новыя праекты, у тым ліку сямейныя і дзіцячыя спектаклі, што значыць сёння быць беларускім рэжысёрам па-за межамі краіны. Пачатак сустрэча 14 гадзіне ў Чылтайм-клубе хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святога Роха. Беластоку. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае ў нядзелю 30 жніўня на чарговы фэст з серыі «Там жывуць людзі», які завітае ў вёску Курашава ў гміне Чыжы. Пачатак о 15 гадзіне на пляцоўцы перад вясковай святліцай у Курашаве. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства запрашае ў нядзелю 30 жніўня на беларускі народны фэст у Мастаўлянах у праграме «Канцэрт выкананні беларускіх калектываў Беласточчыны». Пачатак о 12 гадзіне на плошчы перад царквой у Мастаўлянах. Смакі, традыцыі і суседская сустрэча. Гэта і ўсё чакае ўдзельнікаў летніх імянінаў з традыцыямі ў оперным садзе, які адбудуцца ў нядзелю 30 жніўня ў садах Падляскай оперы і філармоніі. Ідэя заключаецца ў тым, каб правесці час разам, абмеркаваць і перагледзець простыя, добра вядомыя традыцыі. Адной з галоўных падзей мерапрыемства стане конкурс на лепшае варэнне лета. Пачатак о 11 гадзіне. Тэатр у Стадоле ў Тарамісках пад Белавежай запрашае ў нядзелю 30 жніўня на чарговае мерапрыемства з серыі «Пульс культуры ў Пушчы». Пабачым спектакль «The Walker» у выкананні Дэвіда Зуазола і «Унія тэатр немажлівы». «The Walker» распавядае гісторію тысяч людзей, вымушаных уцякаць ад жахаў узброенага канфлікту. Гэта падарожжа поўнае перашкод, але і поўнае надзеі, якое вядзе эмігрантаў у новыя светы. На жаль, жаданне грамадства не такое, якім здаецца. Пачатак спектаклю о 19 гадзіне. Уваход бясплатны.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 годин у Беларуси, 18 у Польши.
3: Супраць праваабаронцаў Касінеравых пачалі спецвытворчасць. Якая сітуацыя з радай міру? Краіны еўразвязу выступаюць за скарачэнне бюджэту.
2: У студыі на віду Владзімір Хельбанович.
3: Лукашэнкаўскія ўлады пачалі так званую спецвытворчасць у дачыненні да праваабаронцаў Вячаслава Касінерава і Марыны Касінеравай. Вячаслава абвінавачваюць у стварэнні экстрэмісцкага фармавання, распальванні сацыяльнай варожасці, распаўсюдзе ілжывых звестак пра Беларусь, публічнай абразе прэзідэнта Беларусі і садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Марыну Касінераву вінавацяць па тых жа крымінальных артыкулах, прычым па двух з іх паўторна. Рада міру не можа быць канкурэнтам Рады бяспекі ААН, гучыць заява. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Антонія Гутьерыш не згодны з тым, што Рада міру, якую стварыў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, можа быць канкурэнтам Савета бяспекі ААН. Заява прагучала 25 жніўня на фоне таго, што саміт гэтай арганізацыі можа сабрацца паралельна з сесіяй ААН. Таксама гучыць іншае пытанне. А ці гэта ініцыятыва Трампа яшчэ жывая? Каментуе Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенства Еўраатлантычнага супрацоўніцтва.
4: Апошнім часам менавіта вось гэтая Рада за мір, яна трохі абудзілася. У іх атрымалася дамовіцца з Хамас пра тое, што яны складуць сваю зброю. Гэта прыпісваецца менавіта Радзе за мір, што гэта зроблена пад іх эгідай. І ўсё выглядае на тое, што сапраўды наступны саміт адбудзецца. Чакаецца, што ён адбудзецца ў верасні. Думаю, што ён будзе дзесьці навокал Генеральнай асамблеі ААН, на якая праходзіць у другой палове верасня кожны год.
3: Было шмат чаканняў у афіцыйнага Менску, але выглядае, што Беларусь не скарысталася нічым. Так беларускі трэк у Радзе міру каментуе Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык і кансультант, кіраўнік інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі. Нагадаем, што Александр Лукашэнка быў сярод кіраўнікоў 35 краін, што далучыліся да ініцыятывы Трампа.
5: Што адносна Беларусі, менавіта ў нас было шмат чаканняў, выглядала такая частка, што пераможнасць Лукашэнкі на шантонскім накірунку, што вось Трамп абмаўляў, ўсё так класна ідзе, але разам з тым бачым, што гэта тое, што вось нават назвала стратэгіяй, ну, як бы, да, такі не надта цягне, бо выглядае, што скарысталіся некамуністычна магчымасцю. Вось змянілася ўлада ў Вашынгтоне, Мінск скарыстаўся, але, як бачым, гэта не асабліва пайшло далей.
3: Рада міру паўстала ў студзені. Такім чынам Дональд Трамп планаваў рэгуляваць сітуацыю ў сектары газа. 22 студзеня 2027 году – крайні тэрмін для дзяржаў-удзельніц, якія павінны зрабіць унёсак на 1 мільярд даляраў і замацаваць за сабой статус пастаяннага сябры. Краіны Еўропы запрашэнне ў гэту арганізацыю праігнаравалі. Германія, Нідэрланды, Данія, Аўстрія, Фінляндыя і Швецыя выступаюць за істотнае скарачэнне доўгатэрміновага бюджэту Еўрапейскага звязу на 2028-2034 гады. Пра гэта 27 жніўня заявіў федэральны канцлер Германіі Фрыдрых Мерц пасля перамоў у Берліне, піша Deutsche Welle. Па словах Мерца, 6 краін дамовіліся выпрацаваць агульную пазіцыю для будучых перамоў у Брусэлі. Яны лічаць, што прапанаваны Еўракамісіяй бюджэт трэба значна паменшыць, скарачэнні павінны закрануць усе сферы. Еўракамісія прапанавала прадугледзець на 7 гадоў каля 1 трыльёна 76 мільярдаў еўра. Каб гэты бюджэт быў прыняты, трэба згода ўсіх 27 дзяржаў Еўразвязу. Дасягнуць кампрамісу плануюць да канца 2026 году. Аднак перамовы могуць быць праблемнымі праз істотныя разыходжанні паміж краінамі. Мерц заявіў, што 6 дзяржаў хочуць унесці ў перамовы больш рэалізму і рэформаў. На яго думку, цяперашнія прапановы Еўракамісіі не ў поўнай меры ўлічвае фінансавыя цяжкасці, з якімі сутыкаюцца краіны Еўразвязу. Прытым Германія, Нідэрланды, Данія, Аўстрія, Фінляндыя і Швецыя разам забяспечваюць каля 40% усяго бюджэту Еўразвязу. Для былой палізняволенай журналісткі Ларысы Шыраковай адкрылі збор на платформе «Байсол». Ёй патрэбная дапамога, паколькі чаканне на міжнародную абарону зацягнулася. Журналістку прымусова вывезлі з Беларусі ў Літву ў верасні 2025 году. Пасля гэтага яна пераехала ў Польшу, паколькі ведае польскую мову. Цяпер і наладзіць бясплатныя этнафотасеты ў беларускіх строях. Як рассказала Лариса Широкова, праз тыдзень пасля падачы заявы аб наданні міжнароднай абароны ёй прыйшло паведамленне, што па фармальных прыкметах яе заяву павінна разглядаць Літва паводле дублінскага пагаднення. Прапаноўвалася, калі ёсць нейкія дакументы, якія могуць пацвердзіць, што менавіта Польша павінна разглядаць заяву, іх даслаць. Дакументы былі дасланыя, і пасля гэтага з дэпартаменту па справах іншаземцаў нічога афіцыйна ёй не прыйшло. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках нашага беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Заховай за пераменная воблачнасць у вечары ды ўначы. Температура паветра зараз плюс 20-22, плюс 14-16 чакаецца ўначы. Паўднёва-ўсходні вецер ад 3 до 8 метраў за секунду ды павышаны атмасферны ціск, які зніжаецца заўтра раніцай. Атмасферны ціск будзе ўжо ніжэйшым за норму. Ну і таксама заўтра чакаем пахаладання ды дажджы. Прыходзіць да нас цыклон. А температура паветра заўтра максімальная плюс 20. У студыі беларускага радыё Рацыя. З вами быў Улад Грынёўскі. Добрага вечару і да новай сустрэчы на нашай хвалі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
7: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
8: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
9: І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 28 жніўня.
8: Безвіз з паўночнай Карэяй. Ці паедуць беларусы?
10: У 99% грамадзян паўночнай Карэі нема грошай на білет да Мінска.
11: У іх і права на ўласную ініцыятыву набыць гэты білет нема.
9: Трек «Вашынгтон-Мінск». Калі пачнецца рэальны рух?
12: Ключавое пытанне – гэта, яшчэ раз, пытанне логістыкі.
8: Падземныя пераходы. Чаму варта чытаць новую кнігу Альгерда Бахарэвіча?
13: Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой? Чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі?
9: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Неузабаве белорусы отримают возможность без визы наведать Полночную Корею. Ответное решение мусить быть подписано в ближайший час.
2: Недавно у отпочинок на корейский курорт Кальма съездил керавник белорусского МЗС Максим Ржанков. Он называет КНДР колоритной краиной и имеет рацию, такой колоритной диктатуры нема навод у Беларуси.
1: 8 дней отпочинку у Полночной Кореи каштуе от 1755 долларов. У цену включены перелет Минск, Москва, Владивосток и назад, а так само подороже по самой Корее. При этом покуль визу можно отримать только при умове полностью оплаченного тура.
2: Ці рызыкнуць беларусы выправіцца ў такое далёкае падарожжа ў самую закрытую краіну свету. У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумороў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
3: Добрую навіну прывіла з Паўночнай Карэі міністр замежных справаў, які адпачываў там пра тое, што без віз назрывае з гэтай краінай.
4: Паўночнай
3: Карэі, да. І вот
4: ё-маё.
3: Якбы мы успрымаем гэта як магчымасць для грамадзянаў Беларусі паехаць без візы ў Паўночную Карэю. А падумайце пра магчымасць грамадзянаў Паўночнай Карэі.
4: Я ўпэўнены, што паехаць у 99% грамадзян Паўночнай Карэі няма грошай на білет да Мінска.
3: Так это у іх і права на ўласную ініцыятыву набыць гэты білет няма. Але калі пачынаюцца дзяржпраграмы, калі ўсё ўзгоднена, як вот адзіны магчымы дыялог беларускіх уладаў з некімі прадстаўнікамі апазіцыі. Вы кажаце, што калі па сваёй ініцыятыве прыняць нейкую прапанову дыялога, так все, конец адразу, да? А калі як бы зверху кажуць, ну, пагавары, едзь пагавары. Вот Канапацкая, то вот яна як бы
4: ездзіць, шукала ездзіць, нас
3: размаўляе, да, як бы. Яна, канешне, у сваім Фейсбуку, але некія сігналы дае, і мне здаецца, што это дакладна, канешне, некая спецаперацыя, да? І
4: дыялог такі. Якія сігналы дае нам з Канапацкая?
3: Яна такая, типа, ёсць тут у Беларусі ўнутры палітык, які можа прадстаўляць вас, все беларусы, лепш, чым ну, вот, гэтая тытульная апазіцыя. І я нават побач, я вот магу нават Варшаве пабываць. Я так разумею, што яна ў Турцыі фоткалася в адпачынку, як бы так сама. Вось, там некія мэсэджы былі пра нізкіх палітыкаў. Такі вот, я не ведаю, як гэта называецца? Як гэта называецца, калі ідзе дыскрымінацыя не па ўзросце, это эйджызм, да? А па росце, па росце.
4: Ну, як па-англійскі будзе рост?
3: Хейт.
4: Ну, вот хейт ёсць.
3: Хейтізм? Ну, не ведаю. Можа быць, нашы глядачы ведаюць, карацей, нейка, можа, это агульны, прыватны выпадок агульнай дыскрымінацыі па знешнасці, да? Вось, ну, але тым не менш. Ну, вот, як бы мне здаецца, вот пакуль што санкцыянаваны адтуль дыялог, ён выглядае прыкладна вось такім вось крыху здзеклівым чынам, да? Вот. І калі грамадзянам Паўночнай Карэі узгодніць, як, у прынцыпе, грамадзянам там, ну, правда, з Пакістанам і з Узбекістанам складанне атрымалася, але тым не менш, вось, калі ім згодняць турыстычную праграму і будуць перадавікова вытворчасці адгружаць, як бы, я не ведаю, на адпачынак, можа быць, таксама на працу. Вось, чым паўночнакарэйскія рабочыя горш за рабочых з Узбекістана? Яны, канешне, хутчэй за ўсё крыху слабейшыя.
4: Фізічна.
3: Фізічна, да, таму
4: а
3: што ведаеш, там
4: ведаеш,
3: так сабе.
4: Ведаеш, што ёсць даследаванне, да? Якое, што, ну, для нашых глядачэй скажу, што ёсць даследаванне, гэта вельмі, вельмі цікава, што вось Паўночная і Паўднёвая Карэя гэта адзін і той же самы народ, гэта карэйцы. Але яны жывуць ўжо колькі 80 гадоў у вельмі розных умовах, і ёсць даследаванне, што ў іх розны сярэдні рост і розная сярэдняя вага. Што вось за 80 гадоў людзі змяніліся, што, канешне, там, дзе кормяць
3: лепш, там і лепш,
4: там крепчэйшы.
3: Ну, мы ж адкормім іх, все нормальна, як бы у Беларусі, дзякаваць Богу, все сваё, кароўкі, свінкі, там вот это вот.
4: Сваё, ну.
3: Ну, да, як этот мем, да, я вам тут угля привёз, мужыкі, і конь такой, ты привёз, да, вось. Нам падказваюць, што это называецца лукізм, і я абсалютна згодны, дарэчы, слова лукізм.
4: Ну, слова цікавае.
3: Ну, канешне, у нашым кантэксце, да, у беларускім маем цікавыя канатацыі, сапраўды, гэта лукізм. у розных сэнсах.
1: Ад паўночнай Карэі недалёка і да Мьянмы, краіны, якой кіруе ваенная хунта і лідар якой нядаўна наведаў Мінск. Пра перспектыву супрацоўніцтва Мьянмы і Беларусі працягваюць Павел Свярдлоў і Александр Кнаровіч.
3: Ну так вось атрымліваецца Мьянма, да?
4: Угу.
3: Что там, Александр, было?
4: Пробачьте, коли ласка. Мьянма. Так, в общем, что такое? Что вы имеете в себе моем? Мьянма, мы чомусь с ей зараз вельми почали сябраваць. Чомусь. И апошний визит так званого президента Мьянмы, так званого, он тому, что его не мает, у него такие же права на трон, как у Лукашенко. Он такой же самый диктатор. Он 5 годов тому военный переворот был, и они заместили законную владу Мьянмы, то бок ён незаконный, и он провел выборы там, сколько там месяцев тому, напомню, парламент, но то бок он такой самый диктатор, как и Лукашенко. И вот он приезжал до нас, и обвешивали то, что мы будем там снова створать сборочные некие предприемства МТЗ МАЗа. Самое интересное, что мы там плануем побудовать фабрику Белвест, банкрута нашего, який тут нарабил банкрутство, и там пойдет так само с державные гроши их выдатковывать Мьянме. И вот, ну, это все так...

Вітаю, гэта навіны і шоу-бізу. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Ані Эрно і сузаснавальнік Pink Floyd Роджер Уотэрс сярод тых, хто падпісалі адкрыты ліст з заклікам да венецыянскага кінафестывалю прыняць канкрэтныя меры ў падтрымку Палесціны. Ліст апублікаваў калектыў Venice for Palestine, які летась выступіў з аналагічнай ініцыятывай. Цяпер аўтары ліста вылучылі канкрэтныя патрабаванні. Яны просяць арганізатараў фестывалю адклікаць запрашэнне для Жерара Батлера і Галь Гадо пра тое, што раней тыя публічна падтрымлівалі Ізраіль. Джош Реднар, які сыграў Теда Мосбі ў серыяле «Як я сустрэю вашу маму», праз гады пераасэнсаваў свайго героя. Гэта знакаміты сітком, і ў падкасці «Half the Picture» акцёр расказаў, што цяпер ён успрымае яго галоўнага героя Теда як малодшага і крыху раздражняльнага брата. Акцёр любіць свайго персанажа, жадае яму ўсяго добрага, але часам не разумее, навошта той так сябе паводзіць. Реднар лічыць Теда добрым, верным чалавекам з добрымі намерамі, але паводле яго слоў, найлепшыя якасці героя праяўляліся хутчэй у сяброўстве, чым у рамантычных стасунках. Напрыклад, Тед двойчы кідаў дзяўчат, у іх дзень нараджэння здраджваў сваёй партнёрцы і нярэдка ставіўся да жанчын як да чагосьці, што лёгка замяніць. Некаторыя жарты з папулярнага серыяла ў 2026 годзе ўжо не здаюцца акцёру такімі смешнымі. За 9 гадоў працы над серыялам Реднар пачаў адчуваць сябе ў пастцы гэтага вобразу. «Як я сустрэю вашую маму» выходзіў з 2005 па 2014 і, паводле слоў акцёра, гледачы паступова пачалі ўспрымаць яго самаго як Теда. Нікола Кафлан з Брыджертонаў і Хью Бонавіль з абацтва Даунтаун сярод знакамітасцяў, якія падтрымалі кампанію супраць кланавання голасу з дапамогай штучнага інтэлекту. Усяго гэтую кампанію падтрымалі 80 прадстаўнікоў індустрыі. Вось што кажа Бонавіль, зорка фільмаў «Паддингтон» і серыяла «Абацтва Даунтаун». Цытата: «Мой голас унікальны, ён мой, ён частка маёй асобы, ваш таксама, пра гэта варта гаварыць», канец цытаты. Удзельнікі ініцыятывы «Выратуйце нашыя галасы зараз» заклікаюць прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Энді Бернхэма прыняць закон, які дасць кожнаму чалавеку ў краіне права на ўласны голас. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Уявіце сабе, сямейная пара беларусаў з Берліна нечакана даведваецца аб запуску ў Беларусі, ў нашай краіне, спецыяльнай дзяржаўнай праграмы. На месца людзей, якія з'ехалі з краіны і не могуць вярнуцца, перасяляюць жыхароў расійскай глыбінкі. І не проста перасяляюць, а прысвойваюць ідэнтычнасць людзей, якія з'ехалі. Даюць тыя ж імёны і прозвішчы, пашпарты, засяляюць у кватэры былых жыхароў. Гэта, не пужайцеся, гэта сюжэт новай кнігі Альгерда Бахарэвіча, якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч 28 жніўня.
2: Бахарэвіч адзін з самых модных і пладавітых беларускіх пісьменнікаў, лаўрэат Лейпцыгскай кніжнай прэміі. Яго кнігі перакладзеныя на многія еўрапейскія мовы.
1: Ён завітаў у эфір Еўрарадыё і расказаў пра сваю новую кнігу і пра тое, якія пытанні там уздымае і чаму нам яе ўсім варта чытаць. З Альгердам Бахарэвічам пагутарыў Дзмітра Лукашук.
3: Я пачытаў троху рэакцыі людзей, і яны кажуць, ну, нарэшце, у гэта кніга, гэта літаратура не пра гаротных беларусаў. Слухайте, ну я згодны, што Бахарэвіч гэта не умоўны там Якуб Колас там ці Янка Купала, кады якія там пра гаротных беларусаў, там пра улапці і ўсё такое, там долю няшчасця і ўсё астатні. Але от пачытаўшы гэты анонс, з гэтага анонса вынікае, ну гэта ж пра гаротных беларусаў. З аднаго боку, якія мала таго, што з'ехалі з краіны, дык яшчэ іх і замянілі інш расіянцамі, замянілі іх. Ну чым не гаротны лю? Альгерд.
4: Дякую, Дмітрий, за гэтае ўводзіны, за гэтае ўступнае слова. Ну, ты згадываеш тут Купалу і Коласа. Калі Купала і Колас пісалі пра гаротных беларусаў, то яны былі пачынальнікамі. Яны гэта рабілі ўпершыню, і, магчыма, тады гэта гучала вельмі арыгінальна. І штосьці сапраўды дагаварыла свету і чытачам. Мне здаецца, што літаратура сёння, яна не мусіць, па-першае, паўтарацца. Калі штосьці ўжо сказана, то зусім не варта паўтараць гэта яшчэ раз. Літаратура заўсёды мае казаць штосьці новае, зусім новае, па-новаму асэнсоўваць рэчаіснасць, тое, што з намі адбываецца. Як бы гаротныя беларусы, гэта не тэма. Мяне цікавіць значна больш складаныя рэчы. Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой, чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі, чаму, калі нам здаецца, што все масты ўжо спаленыя, ось, чаму такія навіны жахлівыя з Беларусі прымушаюць нас знову знов скаланацца, то бок, дзе мы жывем, там ці тут, і ці існуе наогул гэтае там і тут, магчыма яго і няма. Ось, і падземныя пераходы в шырокім сэнсе, гэта некае такое месца, дзе мы сустракаемся самі з сабой, сустракаемся з тымі, каго мы пакінулі, і магчыма сустракаемся таксама з тымі, хто прыйдзе пасля нас. А гэтая дгаротнасць, як бы, я лічу, што беларусы в этом сэнсе зусім не ўнікальныя. Як бы, калі мы паглядзім на Европу, напрыклад, то дгаротныя практычна все. Все в сваёй гісторыі мелі вельмі цёмныя такія старонкі. Ось. І шмат якія нацыі сёння еўрапейскія займаюцца асэнсаваннем мінушыны. Для мяне у чым небяспека гэтай дгаротнасці, пра якую ты кажаш, гэта пазіцыя ахвяры. Ось, яна страшэнна насамрэч разбуральная і небяспечная. Калі мы лічым сябе ахвярамі, то значыць мы такім чынам пазбягаем адказнасці за свае ўчынкі, за свае думкі, за тое, як мы жывем. І наогул пазіцыя ахвяры і гэтая гаротнасць, то есть гэта не творчая пазіцыя. Тут няма абсалютна ніякай творчасці. Гэта пасыўная пазіцыя. Моя літаратура, я лічу, гэта ўсё-такі пазіцыя нейкая актыўная. Я спрабую пісаць пра тое, што мы перажываем тут і цяпер, сёння.
3: Ну, вось, тут і цяпер і сёння, і наколькі я так разумею, ідзе размова пра тое, што вы пішаце пра горад Б, Берлін, у якім вы зараз жывіце. Але ж вы менскі пісьменнік. Вам не шкода, што вы ператварыліся у пісьменніка з горада М, у пісьменніка з горада Б?
4: Я хутчэй сёння, ведаеш, хутчэй берлінскі пісьменнік, берлінскі беларускі пісьменнік. Я живу в городе, які я вельмі люблю і ведаю. Я читаю гэты город як кнігу. Я вельмі шмат кніг читаю па гісторіі Берліна. Для мяне гэта цудоўнае такое место, дзе кожная вуліца, кожны пляц, ось, кожны парк мае нейкую сваю гісторію. Але ты слушна заўважыў, натуральна, што я таксама застаюся і менскім пісьменнікам. Калі я пісаў гэту новую кніжку, то перада мной не стаяла задачы неяк стварыць такі праўдападобны Менск узору 25 або 26 году. Я з'ехаў з Беларусі ў канцы 20-го разом з жонкой пасля протестов. Ось, і я уже практично, хутка буде 6 годов, як ми не живем в Білорусі. Я теперішній Менск не ведаю. І я б сказав, що в гэтым романі дзеянне відбувається так збольшого у двух месцах. Гэта Берлін і гэта пэўная менская аднапакаёўка ў не самым прэстыжным районе. То бок Менск у гэтым трымання гэта хутчэй вот прастора гэтай менскай кватэры. З яе прывідамі, з яе ценямі, з яе ўспамінамі, з яе гісторыямі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Альгердам Бахарэвічам. Гаворка ідзе пра новы раман пісьменніка «Падземныя пераходы».
3: Як вы самі ацэньваеце, якія натхняльныя думкі ў гэтым рамане? Таму што ёсць прэтэнзіі да вас, што вы вельмі чорнымі фарбамі малюеце ўсю карціну свайго гэтага рамана. Якія там натхненні ў гэтых чорных? Ну, калі гэта сапраўды чорныя фарбы, то якія там натхненні?
4: Фарба ў рамане насамрэч шмат самых розных, і там яна не толькі чорная фарба, там ёсць і сіняя, і блакітная, вельмі шмат паўтановыя адценняў. Я бы не сказаў, што гэта такі змрочны роман, але задача пісьменніка ў тым, каб быць скептыкам, каб быць песімістам. Аптымістаў хапае і без нас, і мы бачым, куды аптымісты прывялі свет, ось да чаго яны яго давялі. Наша задача гэта адчуваць гэтыя знакі бяды, расчытаваць іх загадзя і папярэджваць свет і людзей пра тое, куды мы все ідзем. Я думаю, што пэўнае натхненне тут можна злавіць, чытаючы маю новую кнігу, таму што яна ўсё-такі пра змаганне, пра індывідуальнае змаганне чалавека. Галоўны герой гэтай кнігі, адзін з галоўных герояў. Ось ён жыве ў Берліне, так? Он жыве ў Берліне з жонкай. Ось яны будуюць сваё жыццё там, ўжо там, у іх там трэці, пяты год эміграцыі ідзе. І здаецца, што нешта пачынае ўжо атрымлівацца, што ўжо не неяк жыццё ў сваю каляіну ўвайшло. Але раптам на іх звалюваецца, проста абрынаецца аднекуль гэтая навіна, што яны зрабіліся ось удзельнікамі гэтай праграмы, што іх замянілі ў Менску. Так, і адразу ўсё іхнае жыццё руйнуецца. І здавалася б, ось можна сказаць гэтаму персанажу, ну ты ж з'ехаў, ты ж кінуў там усё, ну дык і будуй сваё жыццё ў замежжы. Чаму табе так важна, што там у цябе штосьці забіраюць? Ось, а яму важна. Яму вот важна, ён не здаецца, і ён вырашае, што ён таго расейца, на каторага яго замянілі, таго расейца, які проста, я б сказаў, што нават, ну, глуміцца над ягоным мінулым вось гэтага романа, он вырашае забіць Беласнежку. Першапачаткова назвай гэтага трамана было «Забіць Беласнежку». Але я вырашыў, што гэта назва, яна хутчэй, напэўна, для нейкага трылера, для нейкага дэтэктыва, для нейкага такога несур'ёзнага жанру, і што яна будзе спрашчаць трохі, спрашчаць успрыманне гэтай кнігі. А раман насамрэч складаны. Тобак, мне не хацелася б, каб гэты раман успрымаўся так просто лінейна, што от ёсць добрыя, няшчасныя беларусы, ёсць злыя трасейцы, якія прыходзяць і заменяют там нас. Ось, на самом деле, все значительно больше склада.
3: Але, спадар Альгард, хоть там и есть белорусы, ну вот ты, какие живут у тебя, да, речи, это вы с жонкой? Ну, жонка поэтесса и ваша жонка поэтесса. Там, правда, у книги, насколько я разумел, человек, який зараз занимается экскурсиями, рассказывая про Берлин, вы, я не веду, может, и не водите экскурсии, але про Берлин, сами признались, и ведаете вельми-вельми шмат, и могли б провести такую экскурсию.
4: Экскурсию я провел весну для белорусов Берлину, собралось, может, человек 25, это была вельми долгая и непрофессиональная.
3: Ну, во, я ж кажу, себе писали.
4: Я подкреслю, бесплатная это была экскурсия. Я к этому гроши не зарабляю. У вересня у меня еще одна экскурсия по берлинским Груневальде будет. Але гэты роман не про мяне и не про мою жонку Юлю Тимофееву. И он натурально в чымсе аутобиографичный. Так. Ось. Ну, але гэта мое право, я як письменника брать некие декорации из моего життя, некие переживания. На самом деле, мне вельми это хотелось бы, ведаешь, вельми хотелось бы расповести свету, ось, про то, як мы прожили гэты апошние 5-6 годов, так? И подземные переходы, это история про гэта. Але мне хотелось рассказать это в некий мастацкий способ. Ось, Агния Борг, это не Юлия Тимофеева, роман Некрашевич из романа, это не Альер Бахаревич, але, скажем так, мы из Юлии Тимофеевой этих людей разумеем довольно добро. Может быть, мы навод
3: знаёмы. Тем не менее, мне здивило ваше широе признание, лесний камин-аут в этом, что книга-то, вы-то письменник белорусский, вы пишете про белорусов, про белорусскую душу, про белорусские вот все эти пошуки и все остальное, а эта книга про россиянцев.
4: Это книга про Берлин, это книга про россиянцев, але наипершая она про белорусов. Хоть там у книги есть вельми шмат и представников инших национальностей, там есть украинки, например, там есть иранец, там есть африканская поэтка. Берлин – это таки правда, так это таки Бабилон Берлин. Я люблю в интервью рассказать, что в Берлине на сегодня живут представники каля 190 наций, которые говорят на прикладно 150 мовах. То бок уявляете, які гэта плавільны кацёл, мы можна назваць так. Ось это агромністы горад, шматнацыянальны, шматмоўны. І таму для мяне гэтая мяжа, яна не неяк паціху знікае там. Беларускі гэта роман, або берлінскі, або прарасейцы. Это роман.
5: Радыё Рацыя.
6: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
7: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
8: Россияцы знищают украинские склады гандлевых сеток. Громадянка Беларуси, якая зникла в Непале, знайшлася. У студиводах проходит локальный фестиваль.
7: У студии с новинами Владимир Хельманович.
8: Российская армия знищила около 90% складов гандлевых сеток во Украине. Про это заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. Около 90% уже знищено, але разом с тем это не означает, что украинцы останутся без продуктов харчевания. Погрозы голоду нема, сказал министр. По воле слов Высоцкого, во Украине будут менять систему поставок и выкористовывать иншие варианты оперативного забеспечения. У темлику прямые поставки от вытворцев у гандлёвыя сеткі. Кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыла Будана ў эфіры тэлемарафону заявіў, што ў найбліжэйшыя дні плануецца яшчэ адзін вялікі абмен ваеннапалоннымі паміж Украінай і Расіяй, піша Суспільне. Паводле слоў Буданава, недаўна ўжо адбыўся абмен, у тым ліку 24 жніўня праз тэрыторыю Беларусі ва Украіну вярнуліся 10 украінскіх вайскоўцаў. Яшчэ 19 жніўня з расійскага палону былі вызваленыя 103 украінскія вайскоўцы. На пытанне, ці варта чакаць от нового обмену менавіта найближайшими днями, Буданов отказал становча, отзначивши, что ён будзе вяліким. 24 жнівня праз Беларусь ва Украіну вернулися 10 вайскоўцаў ЗСУ і Нацыянальнай гвардыі. Усе яны ваявалі на Донецкім кірунку і раней лічыліся зніклымі без вестак. После катастрофичного разлива раки в Непале застаются зниклыми принамсі 2381 человек, з них 644 замежники. Громадянка Беларуси, якая лечилась зниклой, вышла на сувязь у соцсетках. И она высоко в горах у Бяспецы, але непальские влады шукают еще одну белоруску. Громадянка Беларуси, якая лечилась зниклой в Непале, написала в соцсетках, что с ее все нормально. Имя зниклой ранее не называли, але поводле медиев, это Ирина Армус, якая поведомила про свою ситуацию в Инстаграм 27 жнивня. У испанской Сеуте резко обострилась ситуация вокруг лагеря мигрантов. На пляже Бенитес, где уже несколько тыдней живут прибылые из Марокко, протестовцы начали кидать у огонь речи и майомость мигрантов. Полиция устала помеж демонстрантами и лагером. Полиция уже несколько дней спробуя спынить махчимые сутычки. У середу вечера она применила слезотечный газ супрадемонстранту и мигрантов. На видеозаписах так само бачны махчимый огонь гумовыми кулями по протестовцам. Самі мігранти так само зверталися до гвалту. У четвер вони закидали камінями і іншими предметами іспанську воєнну машину. Один військовець отримав легкі ранені. Після цього були затримані 12 громадян Марокко. Причиной теперішнього кризису став масовий прорив мігрантів у кінці липня. Тоді до 80 тисяч чоловік поспробували потрапити у Сеуту з Марокко. Многие переплывали межу по море. По официальных данных, загинули как минимум 96 человек. Большинство мигрантов после вернулись в Марокко. Однако несколько тысяч до этого часу остаются в Сеуте. Сегодня и завтра в Бельску-Подляжском на его ускрайку в студиеводах будет проходить международный фестиваль «Барн плюс Фильд». И это уже третий год запар. Про назву и концепцию фестивалю говорит один из его организаторов, Илья Фёних.
9: Ну, и она такая экзотичная трошки, потому что по-английски, не по-своему, не по-польски. Але тому думаю, что просто фест, он международный, он такая наимоцнейшая, то связь с ирландчиками. Я не по-английски говорить, ale tak samo po irlandzku. I ta barn, czyli kunia, czyli stodoła po polsku, a field, wiadomo, pole. Tam już to dwie sceny. Na poli, a tak samo będzie u kuni.
8: Акрамя основных музычных сцен у Полі і у Клуні, фестываль будзе разгортвацца таксама і ў адмысловых майстар-класах, кінапаказах, экскурсіі па студзіводах, гандлі і, вядома, намётавым мястэчку. Праграма пачалася ўжо сёння, а 15-й гадзіне. Арганізатары і надалей чакаюць удзельнікаў і гасцей фестывалю ў Бельску-Падляжскім у студзіводах. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панує переважно ясное надворье. Зараз температура поветра от плюс 20 до плюс 22 градусов без опадка в регионе. Ветер полночно-заходний умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура ночи чекается от 13 до 15 градусов тепла, чекается в облачное надворье, синоптики опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем складет от 20 до 23 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют ясное надворье, махчимы невеликие опадки, атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
5: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Реклама на белорусском радио «Рация».
10: Товарство Сёрроу Беловежи и Беловежский Осиродок культуры запрошают на 14-й выпуск концертов с цикла «Розна галочи в Беловежи». 20

0: Радио Рация. Рация.
1: Глянь-ма, Шурей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
2: Творца, политик, які аддана служыў беларускай зямлі, і цытуючы ягоныя радкі: «Я вырас тут, і тут маё карэнне, і тут маіх надзей і дум святыня». Я, канешне, хацеў бы згадаць з нагоды 90-годдзя Геннадзя Бураўкіна, бо менавіта сёння ягоны дзень успамінаў. Якуб Сушынскі ля мікрафона у гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма, Шырэй». Паводле светагляду Геннадзь Бураўкін – гэта чалавек, які меў глыбока гуманістычны падыход да наваколля. Ад яго дыхання

адказны перад продкамі і нашчадкамі за тое, каб спадчына не знікла. Бо калі чалавек губляе сувязь з каранямі, ён губляе сваю духоўную сутнасць і ператвараецца ў бездухоўнага манкурта, супраць чаго паэт заўсёды актыўна выступаў. Дарэчы, ён і зрабіў свой маральны выбар. Застаўшыся сумленным у свеце поўным суворых выпрабаванняў, а гэта вайна, Чарнобыль, палітычныя пераломы, бадай кожны чалавек робіць маральны выбар. Бураўкін верыў, што пры кожных абставінах асоба павінна захоўваць вернасць праўдзе і свайму сумленню. Ён як паэт лічыў, што прызначэнне чалавека на гэтай зямлі памнажаць дабро і святло. Ягоная багатая, інтымная і пейзажная лірыка паказвае чалавека, які знаходзіцца ў гармоніі з прыродай, ды і іншымі людзьмі. Каханне, мацярынства, якое ён так чулліва апеў у калыханцы, сяброўства – гэта тыя каштоўнасці, якія робяць чалавечае існаванне сэнсоўным. Згадываю, як Бураўкін востра перажываў праявы чалавечай чэрствасці, мяшчанства і эгаізму. У яго разуменне роля чалавека ў свеце быць неабыякавым. Чалавек папросту не мае права маўчаць, калі бачыць несправядлівасць ці здраду. Таму жыццё чалавека павінна мець высокі грамадзянскі патас і быць карысным для грамадства. Дарэчы, тэма вайны. Да вайны, гвалту і свабоды чалавека ён ішоў бескампрамісна. Як прадстаўнік пакалення дзяцей вайны, бо ў 1941 годзе яму было тады 5 гадоў, ён бачыў жахі нацысцкай акупацыі роднай Віцебшчыны, што назаўжды і сфармавала яго як паэта-гуманіста, які катэгарычна не прымаў якій-кольвек праявы таталітарызму, уціску, знішчэння чалавечай асобы. У адрозненне ад афіцыйнай савецкай манументальнай гераізацыі вайны, Бураўкін успрымаў яе праз прызму чалавечых пакутаў, стратаў і скалечаных лёсаў. Гэтак у знакамітым вершы «Якога колеру вайна» паэт адказвае на пытанне малой дачкі і паказвае вайну, пазбаўленай бляску. Яе колеры – гэта шэры, што значыць папялішчы, шынялі, белы, шпітальныя бінты, сівасці маці, твар страху і чорны, заледзянелы сум, удоваў ды сіротаў. Ён востра адчуваў боль тых, хто выжыў, але застаўся самотным ці пакалечаным. Звяртаю вас да верша «Калі зямля спакойна засынае», дзе інвалідам не спіцца ад ранаў і рыпення пратэзаў. А таксама у апавяданні «Мёртвыя жывуць», «Вайна для яго» – гэта гвалт над самой прыродай і жыццём. Бураўкін лічыў свабоду як асабістую, так і нацыянальную вышэйшым «добром» чалавека. Быць свабодным азначала для яго мець права жыць на сваёй зямлі, гаварыць на сваёй мове і кіравацца ўласным сумленнем, а не загадамі зверху. Калі ў нашай незалежнай Беларусі пачаўся адкат да аўтарытарызму і ціск на беларускую культуру, Бураўкін адкрыта выступіў супраць гэтага гвалту. У вершы «Мова» ён назваў наступ на нацыянальную ідэнтычнасць гвалтам небывалым. Для яго свабода вымяралася здольнасцю чалавека заставацца годным у часы маральнага крызісу. У подлы час не проста быць няподлым, ісці сваёю цвёрдаю ступой, калі не вераць ні слезам, ні модлам, і гнуцца перад сілою тупой. Паэт быў перакананы, што гвалт, які б ён не быў, нішчыць чалавечую душу. Аднак чалавек не павінен перад ім хіліцца. Спадар Геннадзь заклікаў да духоўнага супраціву не аддаваць нахабству рубяжы, не займацца халуйствам перад начальнікамі дзеля кавалка хлеба і трымаць апошні свой акоп. Гэта значыць сваё сумленне і прынцыпы. У сваім духоўным тэстаменце вершы «Малітва» ён прасіў Бога для Беларусі абароны, менавіта ад тых рэчаў, якія лічыў найбольшым гвалтам над чалавекам, ад пошасці, няпраўды, здрады, вераломства і вайны. Сярод радкоў, якія б, на маю думку, падышлі найбольш да эпітафіі шаноўнага мысляра і паэта, я б назваў з'яўленне.

0: гонай кнігі нагаварыцца з зоркамі. І гэта была б добрай эпітафіяй. Пайшоў нагаварыцца з зоркамі. Бо гэта вельмі паэтычны і метафарычны вобраз сыходу творцы у іншы свет. Згадаем яго яшчэ раз з добрымі думкамі. Пачуемся.
1: Глянь, Машмель.

0: «Рация с Нивой». От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Лічбавы драпежнік. Вітаю, шановнае спадарства. Калі скажу, што сучасны свет ахоплівае ўсё большая лічбавізацыя, не адкрыю вам Амерыкі і ўвогуле нічога не адкрыю. Тым больш, што беларусам нічога не адкрываецца апошнім часам, а толькі наадварот. Америка то и была закрытая, Великобритания еще больше, а зараз уже и Черногория ускладняя уезд уладальникам синих пашпортов, якие увянчаны серпом с молотом да зоркою, а воз для коренных белорусов подляша деять небыто безвизовый уезд у синявокую республику, але гэта не для всех, а только для правильных белорусов, якія ни слова критичного не сказали на адрес тагачасной улады РБ, что вяде свою державу особливым шляхом. Да и правильное не надто туды спешаются, бо громадянину Польши вельми просто подпасть и под пераслед. Быть обвешенным за який-нибудь один здымок, ти нават просто по факте визиту, заходним шпионом и у вынику зведать усе прелести туремных застенков. Прыкладов уже немало. Але зараз не про гэта. Зараз про інших драпежников, электронных, якія все больше заволодвают просторой, почуттями и кошельками наивного и бездопоможного перед гэтым лічбавым цунами человеком. Рассказали мне днями такую историю. Приехал неяк з Менску автобусом у Белосток ранком один белорус. Загадзя падрыхтаваўся, поскольку в новым для себе городе николі не был, а значит не ориентаваўся. Меў у кишені злотыя, каб узяць таксоўку и доехать у патрэбнае ему месца. Але не туды тое. Хацелася лося, да не удалося, як кажа прымаўка. Выявілася, что замовить такси при бордюры, як это было раней десятигоддзями, попросту немагчыма. Кожны таксіст абавязаны зарегистровать поездку, а для гэтага клиент повинен здейснить отповедный звонок про свой телефон. Ну и, як вы здагадаліся, у туриста не бараки не было потребной польской сим-картки. Не ведаю докладно, як человек вышел из непростой ситуации и чем скончилася гэтая невеликая история. Некоторые кажуть нават, что так не могло быть. Ну и добра, калі яшчэ можно заплатить за такие поездки готовкой и не усталёвать отповедную аппликацию. Гэтых аппликаций и так у телефоне кожного целая процьма на кожный житёвый крок. Добра яшчэ, что у крамах можно разлічыцца наяўнымі грашамі, але тэндэнцыя такая, што гэты час мінае, і бяздушныя аўтаматы паўсюль усё больш замяняюць жывых прадаўцоў. Памятаю, як пару гадоў таму трапіў я ў сталіцу Нарвегіі Осла. Там, нагадаю, свая нацыянальная валюта – нарвежская крона. І вельмі хутка высветлілася, што абмяняць еўры ці даляры там надзвычай праблемна. Да і сэнсу такога абмену няма ніякага. Бо квіток за гатоўку на прыгарадны цягнік з аэрапорту не купіш, за гарадскі аўтобус ці нават за гатэль купюрамі не заплаціш. Як сапраўднага старавера, які не любіць новыя тэхналогіі, напэўна, мяне тады б ахапіў адчай і безвыходнасць. Балазе быў я у той паездцы не адзін, і калегі прыйшлі на дапамогу. Калі зусім сур'ёзна, то паслядоўны тэхнічны прагрэс і новыя вынаходніцтвы, канешне, можна скарыстаць па-рознаму. Можна распальваць праз тэлевізары, радыё, мытнай прапагандай нянавісці ксенафобію, што ўбачылі мы яскрава ў новым стагоддзі. А можна выкарыстаць гэтыя мас-медыі для папулярызацыі навукі, культуры, здаровага ладу жыцця, трансляцыі добрых і вечных рэчаў. Можна лазарам рабіць ратавальныя і ацаляльныя медыцынскія аперацыі, а можна ствараць і прымяняць знішчальную забойчую лазерную зброю. У чалавецтва ёсць шанцы, калі ёсць магчымасць хоць нейкага выбару. Калі мы будзем пазбаўлены выбару, а кірунак, куды ідзе сённяшняя цывілізацыя менавіта такі, будзе непазбежна ўсталявана дыктатура. І ці гэта будзе дыктатура дзяржавы, ці дыктатура карпарацый, ці яшчэ нейкай закуліснай групоўкі, не так істотна. Галоўнае ў гэтым працэсе поўнае падпарадкаванне чалавека электроннай машыне прымусу. Калі ўсё канчаткова пяройдзе ў лічбу, прыватнасць личность человека, оборона его особовости, конфиденцийность и незалежность будут знищены. Застанется только полное подпорядкование тоталитарной личбовой системе. У человека будет только обязанность послухмяно выполнять инструкции электронного монстра. И зразумело, что никаких правов и громадянских свободов не застанется. Зразумело, что те, кто будут керовать этим процессом, у каждый момент каждого человека будут иметь махчимость отключить от життя. Такая ближайшая речаисность часу. Владимир Хильманович для белорусского Радио Рация.
0: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.
2: Белорусская Радио Рация. Найлепший твой сябр.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, у гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра в суботу, 29 жніўня, умовы надвор'я Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Днём па заходняй палове будзе чакацца ўплыў фронтальнага падзелу, чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў надвор'я, днём па заходняй палове Беларусі чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёва-ўсходні, ноччу слабы, днём парывісты, месцамі па захадзе моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +5 да +9 градусаў. По заходней палове от 11 до 15 градусов тепла, днем чакается от +22 до +26 градусов, атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. 30 жніўня у нядзелю ноччу і раніцай надвор'е будзе вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца ва ўсходнім накірунку. Днём адаб'ецца ўплыў няўстойлівай паветранай масы, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, днём пераменная воблачнасць. Уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі Беларусі, а днём месцамі па ўсходзе краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах магчымы навальніцы, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +9 да +15 градусаў, днём прагназуецца ад +19 до +26 градусов. Вот такой надворье на здраженьке чакае у апошній летній уикенд. Рабіце виснови, калі будете планувати свої перемешкання альбо отпочинок. Гурт Крама з треком «Ганулька» протягує наш вечоровий ефір.

0: Наша трансграничная радио FM.
1: Белорусская радио рация.
2: Джона Кола узнагородили премией імя Палітковской. Віцебский суд ліквідаваў літуранскую суполку. Беластоцкая гілоня даведалася суперніка у Лізі Юровы. Про гэты ды іншы навіны праз 4 хвіліна скажу Владимир Хельманович. Дачакаемся разам.

звязаных з навучаннем і запамінаннем. А вось атрыманыя раней звесткі паступова пераходзяць з кароткачасовай памяці ў больш устойлівую форму, дзякуючы чаму чалавеку бывае прасцей прайграваць вывучаны матэрыял і ўспрымаць новыя дадзеныя. Дарэчы, дрымота працяглася каля паўгадзіны, у некаторых даследаваннях звязвалася з паляпшэннем працэсаў запамінання. Такі варыянт адпачынку можа быць асабліва зручны людзям, якія шмат вучацца, шмат працуюць па зменным графіку альбо рэгулярна сутыкаюцца з высокай інтэлектуальнай нагрузкай. Таксама адмыслоўцы даказалі, што дзённы сон спрыяе фізічнаму аднаўленню, эфект ад дзённага адпачынку кароткага не абмяжоўваецца когнітыўнымі функцыямі, падчас сну арганізм атрымлівае магчымасць пераключыцца з актыўнай дзейнасці на аднаўленчыя працэсы. У гэты перыяд падтрымліваюцца працэсы аднаўлення тканін, рэгулюецца энергетычны абмен і адбываюцца змены ў рабоце гарманальнай сістэмы, таму дадатковы кароткі адпачынак можа аказацца карысным і пасля фізічных нагрузак, дапамагаючы арганізму спраўляецца з стомленасцю. А як зрабіць дзённы сон карыснай жвычкай? Аптымальная дрымота павінна быць дастаткова кароткай і прыходзіцца на першую палову дня пасля абеду. Пажадана стварыць спакойныя ўмовы, прыглушыць святло і прыбраць фактары, якія могуць замінаць паслабіцца. А вось калі пасля дзённага сну чалавек рэгулярна адчувае сябе разбітым, а наадварот ці адвучае цяжкасці з засынаннем вечары, працягласць адпачынку варта скараціць альбо нават адмовіцца ад яго. А пастаянна моцная дрымотнасць цягам дня, нягледзячы на дадатковы начны сон, можа быць падставай абмеркаваць якасць сну і агульны стан здароўя са спецыялістам. Што тут можна дадаць, паважаныя? Давайце прыслухаемся да адмыслоўцаў. Вось вам вікенд, зараз заўтрашні, паслязаўтрашні на адпачынак. З панядзелка паспрабуем з вамі трошачкі адпачываць. Калі атрымаецца, будзе супер, а не будзем раіцца са спецыялістамі. Гурт «Палац» са сваёй бессмяротнай канюшнай працягвае наш вечаровы эфір, а літаральна праз 10 хвілін пачуем Владзіміра Лапцовіча з перадачай праз украінскую прызму. Заставайцеся з намі.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 28 жніўня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Холмс Стерлінг Моррысон малодшы, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы як удзельнік рок-гурта Velvet Underground, дзе звычайна выконваў партыі электрагітары, часам бас-гітары і бэк-вакалу. Пасля сыходу з Velvet Underground музычная кар'ера Моррысона ў асноўным абмяжоўвалася неафіцыйнымі сесіямі ў сваё задавальненне. Музыка памёр 30 жніўня 95-га, не дажыўшы некалькі месяцаў да цырымоніі ўвядзення Velvet Underground у залу славы рок-н-рол.

той самы дзень, што і ўзгаданы Стэрлінг Морысон 28 жніўня 42-го нарадзіўся Кен Эндру, шатландскі музыка, бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта Middle of the Road. Яны выконвалі так званы баблгам поп, характэрны для 70-х гадоў. Вядомасць калектыву прынёс міжнародны хіт «Chirpy Chirpy

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 жніўня 1948 нарадзіўся Дэні Серафін, амерыканскі музыка ды прадзюсер, найбольш вядомы ў якасці бубнача і аднаго з заснавальнікаў гурта «Чикаго», дзе працаваў з 67 да 90 года. Гэты гурт вядомы як адзін з першых рок-калектываў, які шырока выкарыстоўваў духавыя інструменты. Да таго ж, «Чикаго» сталі першымі рок-музыкамі, якім было дазволена выступіць у святая святых амерыканскай музыкі Карнегі-Холе.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 28 жніўня 1949-го нарадзіўся Хью Алан Корнуэлл, брытанскі музыка, гітарыст, актёр, спявак і аўтар песень, вядомы першым чынам удзелам у панк-нью-вейв-гурце «The Stranglers», які ён стварыў у 1974 годзе. Хью Корнуэлл заставаўся фронтменам гурта да 90-го года, калі выйшаў з шэрагаў «The Stranglers» і пачаў сольную кар'еру.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой. 28 жніўня 1951-го нарадзіўся Мелвін Уэйн Осмонд, адзін з вакалістаў амерыканскага сямейнага гурта «The Osmonds». Першы камерцыйны поспех прыйшоў да іх у пачатку 70-х. Першы сінгл «One Bad Apple» у 71-м падняўся на першае месца ў Billboard Hot 100 і пратрымаўся там 5 тыдняў. За ім услед рушылі хіты «Hold Her Tight», «Crazy Horses», «Double Lovin», «Yo-Yo», «Down by the Lazy River». Акурат апошні і паслухаем. «Down by the Lazy River».

Гэта беларуская радыё рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1965-га нарадзілася Шаная Твейн, сапраўднае імя Айлін Рэгіна Эдвардс, канадская спявачка, адна з найбольш паспяховых сучасных выканаўцаў кантры і поп-музыкі. Сем сінглаў Твейн займалі першае месца ў кантры-чартах ЗША. Апошнія чатыры альбомы таксама траплялі на вяршыню кантры-чартаў часопіса Billboard. Кульмінацыяй музычнай кар'еры Шанаі Твейн стаў яе альбом Come On Over. Па некаторых дадзеных ён з'яўляецца трэцім з самых прадаваных альбомаў усіх часоў, запісаных жанчынай, пры гэтым ён знаходзіцца на сёмым месцы ў агульным спісе самых прадаваных альбомаў у гісторыі Канады. Гэтак жа Твейн з'яўляецца на цяперашні час адзінай выканаўцай у свеце, узнагароджанай брыльянтавымі альбомамі тры разы запар.

Напрыканцы программы «Изноў день на родину» босс больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 28 жніўня 68-га Beatles без Рынга Стара пачалі запіс песні Джона Леннона «Dear Prudence», якая ўвайшла ў так званы белы альбом. І ў той самы дзень колькасць прададзеных сінглаў «Hello, I love you» гурта «The Doors» дасягнула 1 мільёна. 28 жніўня 1982-го нарадзілася Маргарет Ліен Раймс, амерыканская выканаўца, вядомая тым, што пачала сур'ёзную музычную кар'еру ў 11 гадоў, а ў 14 выйграла сваю першую грэмі. Песня, якая разышлася накладам звыш 8 мільёнаў асобнікаў, «Мы і развітаемся, трымайцеся».

ситуация, охопливая усе дорожные погранпероходы.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси опоўначы, у Польши 23-я година. Украина моцно пошкодила российский стратегичный бомбовик. Анджей Пачобут подтвердил, что вертается у Беларусь. БГКТ запрашивает на жнівеньскія святы. С новинами у студии Владимир Хильманович. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войскоўцы пошкодили российский стратегичный бомбовик Ту-95МС на войсковом аэродроме Энгельс-2 у Саратовской области. Поводля слов украинского керовника, удар нанесли бойцы спецподразделения СБУ «Альфа». Зеленский подяковал украинским войскоўцам за докладность, отзначивши, что менавіта такие самолеты выкарыстовываются для ракетных ударов по Украине. Украинские мониторинговые каналы опубликовали спадарожниковые здымки аэродрома, на яких их сцвярджаецца бачны Ту-95 з моцна пашкоджаным правым крылом. Гэта ўжо другі расійскі Ту-95, які стаў цэллю украінскіх атак за апошнія паўтара месяца. У сярэдзіне ліпеня на гэтым жа самым аэрадроме у выніку атакі беспілотнікаў быў пашкоджаны яшчэ адзін бомбавік. У яго была знішчана хвоставая частка. Журналіст Анджэй Пачобут пацвердзіў, што вернецца ў гародню 13 верасня, там адбудзецца з'езд палякаў у Беларусі. Экс-палітвязень быў адмысловым госцем на канферэнцыі «Польша будучыні». Ён зноў заявіў, што вернецца ў Беларусь у верасні, паведамляе польскае радыё. «Гэта натуральна, што чалавек хоча вярнуцца дадому», сказаў ён падчас сустрэчы з моладзю. Гарадзеншчына, Раканёман, горад Гародня, вялікая Бераставіца, дзе я нарадзіўся. «Гэта асаблівае месца для мяне, і гэта натуральна, што чалавек хоча вярнуцца дадому. Мне здаецца, што гэта нікому не трэба тлумачыць». Анджэй Пачобут падкрэсліў, што ўсведамляе наступствы, з якімі можа сутыкнуцца. Ён сцвердзіў, што мае намер пашырыць прастору для свабоды выказвання, меркавання ў Беларусі і дадаў, што яго чакаюць палякі ў Беларусі. Бомбу пад аўтамабіль забітага учора ў Пецярбургу расійскага вайскоўца установила 24-гадовая дзяўчына, якая 27 жніўня паляцела праз Турцыю ў Малдову, піша Фонтанка. З расейкай некалькі месяцаў таму ў месенджары звязаліся невядомыя. З дзяўчынай нібыта вялі размовы пра вайну і палітыку, пасля чаго прапанавалі закласці самаробнае выбуховае прыстасаванне пад пэўны аўтамабіль, а пасля выканання з'ехаць з Расіі ва Ўкраіну. Дзяўчына заклала выбуховае прыстасаванне ўвечары 26 жніўня пад дно аўтамабіля і адразу пасля гэтага выправілася ў аэрапорт Пулкава, адкуль вылецела о 5 раніцы 27 жніўня ў Турцыю. Российские силовики нібыта вызначили особу дзяўчыны и звязаліся с турецкими силовиками, каб яе затрымали, але до того часу яна уже полетела у Кишинёў. А тым часам названое имя забитого. Гэта подполковник вертолетного полку Сергей Сячков. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на традыцыйныя жнівеньскія святы. Жыхароў Падляшча і гасцей рэгіёна чакаюць сустрэчы з беларускай культурай у Бельску-Падляшскім, Мастаўлянах і Рыбалах. 29 жніўня адбудзецца беларускі народны фэст у Бельску-Падляшскім, 30 жніўня беларускі народны фэст у Мастаўлянах, што ў гарадоцкай гміне, і яшчэ дажынкі, якія пройдуць у Рыбалах у Заблудаўскай гміне. Як адзначыў Васіль Сегін, жнівеньскія сустрэчы ўжо шмат гадоў застаюцца адной з візітовак БГКТ. Яны аб'ядноўваюць мясцовыя супольнасці, беларускія творчыя калектывы і ўсіх, хто цікавіцца культурай Падляшча. Арганізатары запрашаюць сем'ямі наведаць Бельск-Падляшскі, Мастаўляны і Рыбалы, дзе адбудуцца канцэрты, сустрэчы і іншыя культурныя падзеі. А больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І пра надвор'е. У суботу 29 жніўня на нашым сумежжы прагназуецца пераменная воблачнасць. Будзе пераважна без ападкаў, толькі ў дзень па заходняй палове Беларусі чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Месцамі прагрымяць навальніцы. Уначы і зранку ў асобных раёнах будзе згушчацца слабы туман. Вецер уначы слабы, удзень парывісты. Месцамі моцны парывісты да 15-18 метраў за секунду. Чакаецца, што тэрмометры ўначы пакажуць 11-16 градусаў цяпла. Удзень паветра прагрэецца да плюс 21 і ажно да плюс 27 градусаў.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
3: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: Лео XIV зустрівся з делегацією товариства Святого Вінсента де Поля. Обнародований розклад папських целебрацій на осінь. У другой части программы наша рубрика, присвеченная сувязям христианства и белорусской литературы. 28 жнивня во святая Мария Володина. Папа закликал отказно выкористовывать штучный интеллект, как человек не стал ахвярой уластных вынаходництвов, а технологии служили життю і міру. Сьогодні папа зустрівся у Ватикані з чальцями Міжнародного інституту адміністраційних наук, які завершили свою штогодову конференцію у Римі. Папа нагадав про виклики, які несе імкливе розвиття штучного інтелекту. Ён адзначыў, што сёння неабходна адкрыта глядзець на рэальнасць, якая ўжо закранае лад жыцця і ўсе ўзроўні грамадскага жыцця. Асаблівую трывогу выклікае тое, што рашэнні, якія датычацца чалавечага жыцця, давяраюцца машынам. Хуткае развіццё штучнага інтэлекту, паводле пантыфіка, прымушае задумацца, ці зможа чалавек у будучыні кантраляваць гэтай машыны і ці не стане ахвярай уласных вынаходніцтваў. Таму ён высока ацаніў працу канферэнцыі, удзельнікі якой імкнуліся падкрэсліць незаменную ролю чалавечага розуму перад абліччам новых тэхналагічных сродкаў. Заклікаць да асцярожнасці, кантролю і часам нават да запаволення укаранення штучнага інтэлекту не азначае выступаць супраць прагрэсу, перакананы папа. Лео XIV подкреслил необходимость выпрацовки этичных принципов для выкористания этих технологий, которые, на жаль, концентруются в руках буйных экономичных и технологичных субъектов, а державам тяжко их контролировать. Агульное добро человечей семьи, сказал он, не повинно приноситься у ахвяру приватным интересам. Святий Отець зустрівся з делегацією Товариства Святого Вінсента де Поля зі Злучених Штатів і підкреслив неподільність молитви і служення потребуючим. Пантифік заохотив гостей поглибляти відносини з Христом, каб його ласка і надалі вела і умацовувала їх у служенні. І он згадав приклад Святого Вінсента де Поля, який показав, що молитва і соціальна справедливість не просто доповняють одна одну, але насамрэч неподільні. Папа виказав пожадання, каб товариство завсёды зверталося до свого небесного опекуна, йшло його прикладом і просило його заступництва. У вересні і кастрычніку папа Лео XIV узначаліць 4 літургічныя цэлібрацыі, а таксама здзейсніць апостальскае падарожжа ў Францыю. Сёння майстар папскіх літургічных цэлібрацый арцыбіскуп Дыега Равеллі апублікаваў календар падзей, які папа узначаліць у вересні і кастрычніку. Першая з іх – адбудзецца 7 верасня у базіліцы Санктуарыі Маці Добрай Рады у Дженацана, італьянскім горадзе ў рэгіёне Лацыю. Папа будзе цэлебраваць там святую імшу. З 25 па 28 верасня святы Отец здійсніть апостольське подорожжя у Францію. Програма так само продовжує його візит у сядібу ЮНЕСКО. 8 кастрычніка Лео XIV узначаліць Евхарыстыю у базіліці Святого Петра з нагоды адкрыцця акадэмічнага года папскіх універсітэтаў. А 14 кастрычніка ён будзе цэлібраваць імшу на плошчы Святого Петра. Гэтая цэлібрацыя завершыць сустрэчу з нагоды 10-й гадавіны публікацыі апостольскай адгартацыі «Аморіс Летіце».
3: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостольскай сталіцы па-беларуску.
4: Візіт сакратара па адносінах з дзяржавамі ў Маскву завершыўся сустрэчай з духавенствам і кансакраванымі асобамі, а таксама цэлібрацыяй святой імшы у катэдры беззаганнага зачацця, у якой узялі ўдзел каталіцкія біскупы краіны. На сустрэчы з каталіцкім духавенствам і кансакраванымі асобамі арцыбіскуп Галахер выказаў удзячнасць за вернасць, з якой яны выконваюць сваё душпастырскае, адукацыйнае і дабрачыннае служэнне, часта ў няпростых умовах, а таксама за іх адданасць справе касцёльнай еднасці і дыялогу з іншымі хрысціянскімі супольнасцямі. Сустрэча прайшла ў атмасферы глыбокай любові і ўзаемаразумення. Арцыбіскуп Галахер пачаў з таго, што перадаў шчырае прывітанне папы Льва XIV усёй супольнасці святароў, законнікаў і законніц, нагадаўшы пра агульнае пакліканне да святасці праз хрост, які другі Ватыканскі сабор рашуча паставіў у цэнтр касцёльнага жыцця. Іерарх падкрэсліў, што праз пакліканне кожнага чалавека заклік да святасці знаходзіць свой выраз у паўнаце любові, да якой пакліканы ўсе. Касцёл расце і будуецца на сапраўдных сведках, сказаў арцыбіскуп Галахер, дадаючы, што духавенству даручана асаблівая адказнасць сведчыць Евангелле сваім жыццём. Там, дзе пануюць еднасць і адзінства, сведчанне становіцца праўдзівым і плённым, падкрэсліў ён. Служэнне касцёла праяўляецца таксама ў стварэнні шляхоў дыялогу з іншымі хрысціянскімі цэрквамі і касцёльнымі супольнасцямі, з іншымі рэлігіямі, з тымі, хто не падзяляе наш шлях. Арцыбіскуп Галахер падкрэсліў, што дыялог мусіць адбывацца без адмовы ад уласнай ідэнтычнасці, але з паважлівай адкрытасцю да праўды і дароў прысутных у іншых. Касцёл пакліканы быць міратворцам і будаўніком мастоў. Гэтую місію даручыў яму Лео XIV на пачатку пантыфікату, гаворачы пра бязбройны і абязброіваючы супакой. Будаваць мост значыць прызнаваць адлегласць паміж двума бакамі, падзел, нянавісць, неразуменне, і адмовіцца пры гэтым лічыць яе непераадольнай, сказаў арцыбіскуп Галахер, просячы заступніцтва Маці Божай, апякункі архідыяцэзіі, каб яна дала нам магчымасць спрыяць пабудове свету, у якім пануе любоў, справядлівасць і мір.
3: За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонце

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачи! У ефіры Ватиканскага радіо перадача «Християнство і беларуская література» для мікрафона айтец Андрей Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў апавяданнях Міхася Лынькова, якія ўваходзяць у цыкл «З амерыканскага жыцця». Суровым і помслівым прадстаўляе Бога сляпы цемнаскуры музыкант, герой твора з назвай «Чорная пляма». Ён распавядае сыну пра цудоўную краіну, з якой паходзяць іх продкі. Там, як сцвярджае бацька, ёсць незвычайныя дрэвы, дзе растуць хлеб, кава, дыні. Але музыку злуе недарэчнае пытанне хлопчыка пра тое, ці ёсць там дрэвы са смажанымі парсюкамі і індыкамі. Мужчына баіцца, што такія размовы могуць прагневаць Бога і наклікаць яго пакаранне. Так пераказвае размову паміж бацькам і сынам савецкі пісьменнік. Слухаючы бацьку, Нік запытаўся аднаго разу, а ці ёсць там такія дрэвы, на якіх замест дынь і хлеба растуць смажаныя індыкі і парсючкі. На гэта бацька адказаў тады сурова: «Каб меў я светлыя вочы, я знайшоў бы добрую хлабысціну, каб давесці цябе да розуму, бо пытаешся ты, як вялікі дурань. Расліна ёсць расліна, а жывёліна ёсць жывёліна, і кожная з іх жыве паасобку, як загадаў некалі Господ Бог. А ты сваімі недарэчнымі пытаннямі можаш толькі разгневаць яго, і тады будзе худа нам, і табе, і мне, і ўсёй нашай сям'і. Калі бацька даходзіць да Господа Бога, тады пытацца трэба вельмі асцярожна, а самае лепшае – крыху памаўчаць». Яшчэ адзін твор, пра які мы распачнем гаворку сёння – «Апавяданне цана крыві». Гэта гісторыя выкрадання з мэтай выкупу хлопчыка Томі, сына паспяховага прафесара. І станоўчыя, і адмоўныя героі твора часта згадваюць Бога. Так імя Господа чуем з вуснаў разгубленага бацькі, які толькі што атрымаў ад злачынцаў пасланне з патрабаваннем 200 тысяч даляраў за жыццё сына. Так блытаныя думкі мужчыны пераказвае Лынькоў. «Толькі 200 тысяч, і ты зноў убачыш свайго слаўнага Томі, зноў абдымеш яго, прылашчыш, адчуеш, як роўна б'ецца яго маленькае сэрцайка». Адчуеш цяплынь яго шорсткіх і такіх слаўных віхроў, а ў іскрыстай сіні яго вачэй убачыш і глыбокае неба, і бясконцы свет, увесь свет. Божа мой, Божа, што ж рабіць? Што ж рабіць?» Яшчэ адзін вокліч «Богам прашу» гучыць з вуснаў прафесара, калі яму прапануе дапамогу капітан паліцыі. Бацька Томі баіцца, што выкрадаль

0: прыняць дапамогу, бо разумее, у якой небяспецы знаходзіцца яго сын. І ён толькі жадае няшчаснаму бацьку ўдачы і шчасця, і ў гэтым пажаданні гучыць згадка пра Господа. «О, я разумею вас, паважаны прафесар. У гэтым выпадку вы робіце зусім правільна. Гэтыя людзі пазбаўленыя якой бы там ні было маралі, і яны бываюць бязлітасныя. Дай вам, Божа, удачы і шчасця». Злачынцы ў сваіх размовах таксама раз по раз ужываюць імя Бога, але ў іх вуснах згадкі пра Господа не маюць нават той фармальнай рэлігійнасці, якая прысутнічае ў станоўчых герояў. У сваім пасланні бацьку Томі, у якім яны патрабуюць не звяртацца ў паліцыю, выкрадальнікі выкарыстоўваюць фразу «Божа вас барані». Паслухаем фрагмент ліста злачынцаў. «Паколькі вы, шаноўны прафесар, яшчэ не маеце вопыту ў гэтых справах, дык настойліва вам рэкамендуем. Божа вас барані зрабіць хаця б адзін крок у бок паліцыі. Адзін неасцярожны ваш крок, і вы навечна пазбавіце сябе ад шчасця зноў убачыць свайго любімага Томі жывым і здаровым. Спадзяемся, што вы, як любячы бацька і разумны чалавек, прыслухаецеся да нашай прыязнай парады». Атрымаўшы выкуп за хлопчыка, адзін з выкрадальнікаў патрабуе сабе большую частку грошай, чым дамаўляліся. Яго супольнік гаворыць, што выкананая праца не цяжкая і не патрабуе большай аплаты. У сваім адказе злачынца выкарыстоўвае фразу «Дай Божа кожнаму». Вось што ён гаворыць. «Ну-ну, знайшоў мне рызыку, грошы даставіць ці дзіця назад адвесці. Такую рызыку дай Божа кожнаму. Любы дурань узяўся б за такую паслугу». У сваёй гаворцы імя Бога часта ўжывае Роза, якая таксама належыць да банды выкрадальнікаў. Жанчына паходзіць з беднай сям'і. У маладосці яна страціла дзіця, потым сустрэла злачынную кампанію і нават была на катарзе. У адрозненне ад мужчын, яна спачувае Томі і клапоціцца пра яго. Таму, калі супольнікі атрымліваюць выкуп і збіраюцца вярнуць хлопчыка, жанчыну ахоплівае сум. Так яна адказвае кіраўніку банды Морысу. «Пра катаргу не кажы. Вось зноў ён вернецца да сям'і, да сваіх родных і блізкіх, а што застанецца ў нас, у цябе, у мяне? Божа мой, як жа сумна, як пуста на свеце!» Пра тое, чым скончылася гісторыя выкрадання Томі, а таксама ці маюць пад сабой падставу частыя згадкі пра Бога героямі амерыканскіх апавяданняў Міхася Лынькова, мы пагаворым праз тыдзень. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Християнство и литература. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.